0: op die vakjes as op 'n kind se toekomstige studies en beroepe?
1: Vakkeuses het beslis 'n groot invloed, omdat baie tersiêre instansies spesifieke toelatingsvereistes het. Sekere studierigtinge vereis byvoorbeeld wiskunde, fisiese wetenskappe of spesifieke taalvakke. Leerlinge vakkeuses kan dus deure oopmaak of soms beperk. Maar ons moet ook onthou dat vakkeuses nie 'n kind se hele toekoms finaal bepaal nie. Die wêreld van werk verander vinnig, tegnologie en kunsmatige intelligensie verander reeds hoe ons werk leer en kwalifiseer. Daarom gaan toekomstige sukses waarskynlik nie net oor formele kwalifikasies nie, maar ook oor aanpasbaarheid, probleemoplossing en die vermoë om voortdurend nuwe vaardighede aan te leer. Die belangrikste is dus om 'n balans te vind tussen huidige toekoms toelatingsvereistes en die ontwikkeling van die leerders se unieke talente en toekomsvaardighede.
0: Johannes, vakkies is vir altyd of kan leerders later van rigting verander? Want ek dink daai vir altyd is nogal angswekkend vir leerders.
1: Vakkies is beslis nie vir altyd nie. Hoewel dit 'n belangrike besluit is, beteken 'n verkeerde of veranderde vakkies nie dat 'n leerder se toekoms verwoes is nie. Baie leerders verander later van rigting na mate hulle ouer word, nuwe belangstellings ontwikkel of beter insig kry in hulle sterkpunte en loopbaanmoontlikhede. Leerders kan wel 2 vakke verander in graad 10, asook so weer 2 vakke in graad 11. Verandering vir graad 12 is egter 'n bietjie problematies en dit moet reeds aan die einde van graad 11 voor 15 Desember gedoen word en dit moet voorgelê word met 'n skoolhoofse aanbeveling aan die provinsiale departement vir hul goedkeuring. So dit is nie altyd 'n moontlikheid nie. Daar is ook alternatiewe roetes na skool indien 'n leerder nie die nodige vakke vir 'n spesifieke universiteitsrigting het nie. Staan daar dikwels oorbruggingskursusse aanvullende programme, evenwel colleges of ander opleidingsgeleenthede wat steeds toegang tot verdere studie of beroepe moontlik maak. Belangriker nog, loopbane het vandag minder regheid paai as in die verlede. Mense verander dikwels later van beroep, rigting of spesialisasie. Vakkeuse beïnvloed dus geleenthede, maar dit sluit nie noodwendig deure permanent toe nie. Die doel van 'n goeie vakkeuse is daarom om 'n leerder se hele lewe op 15-jarige ouderdom vas te lê nie, maar om realistiese en geskikte moontlikhede vir die volgende fase van hulle ontwikkeling oop te hou.
0: Johan, wat het druk ervaar leerders gewoonlik wanneer hulle vakke moet kies?
1: Leerders ervaar dikwels groot druk wanneer hulle vakke moet kies, omdat die besluit met hulle toekoms verbind word. Vir baie jong mense voel dit asof hulle reeds op 15 of 16-jarige ouderdom moet besluit wat hulle eendag met hulle lewe gaan doen. Een van die grootste bronne van druk kom van ouers. Baie ouers het sterk idees oor watter vakke goeie loopbaan waarborg en plaas dikwels klem op tradisionele akademiese rigtings soos medies, regte of ingenieurswesen. Want dit kan veroorsaak dat leerders vakke kies om aan verwagtinge te voldoen eerder as volgens hulle eie belangstellings en vermoëns. Daar is ook druk van uit skole, skole wil graag goeie matriekuitslae handhaaf en moedig soms leerders aan om sekere vakke te neem of te vermy op grond van prestasiestatistieke. Sommige skole word vakkeuses verder beperk deur personeeltekorte of klasgroottes of finansiële beperkings. Sportief druk speel 'n nog groter rol. Leerders wil dikwels dieselfde vakke as vriende neem om saam in klasse te bly. Selfs al is dit nie die beste keuse vir hulle eie toekoms nie. Nog 'n bron van spanning is onsekerheid oor loopbane en die arbeidsmark. Baie leerders voel hulle weet nog nie genoeg van beroepe of studiegeleenthede om ingeligte besluite te neem nie. Sonder voldoende beroepsvoorligting kan die proses oorweldigend wees.
0: Johan, iets wat ek dink nogal baie keer problematies is wanneer ouers se verwagtinge verskil van 'n kind se belangstelling. Wat doen 'n mens in so 'n geval?
1: Ouers het 'n belangrike rol omdat hulle hulle kinders goed ken en dit is waardevolle leiding en ondersteuning kan bied. Positief gesproke help ouers kinders om realisties na hulle sterkpunte, werksetiek en moontlike loopbaangeleenthede te kyk. Maar soms gebeur dit dat ouers onbewuslik hulle eie drome, vrese en verwagtinge op 'n kind projekteer. Dan kies 'n leerder dalk vakke om iemand anders gelukkig te maak, eerder as op grond van sy eie aanleg en belangstelling. Die beste benadering is waarskynlik wanneer ouers ondersteunend bly, vra, saam ondersoek instel, maar steeds ruimte vir die kind om mede-eienaarskap van die besluit te neem.
0: So Johan, wat is die grootste foute wat leerders maak wanneer hulle vakke kies?
1: Een van die grootste foute is wanneer leerders vakke kies omdat hulle vriende dit neem, omdat 'n vak status het. Nog een fout is om net die makkelijkste optie te kies om te dink aan toekomstige, sonder om te dink aan toekomstige moontlikhede. Sommige leerders onderskat ook die werkslaan van sekere vakke of kies iets waarin hulle glad nie belangstel nie en omdat ander mense dit aanbeveel het. Vakkeuses moet eerder gebaseer wees op 'n kombinasie van belangstelling, aanleg en toekomstige opsies.
0: Johan, hoe belangrik is dit om 'n leerder se sterkpunte en persoonlikheid in ag te neem as dit kom by vakkeuses?
1: Dit is uiters belangrik. 'N kind wat natuurlik kreatief, prakties of analities is, gaan waarskynlik beter presteer en meer gemotiveerd wees in 'n rigting wat by daardie sterkpunte aansluit. Ons fokus soms so sterk op punte en prestasie dat ons vergeet dat persoonlikheid ook 'n rol speel. Sommige mense floreer gestruktureerde omgewings, ander hou van kreatiewe of mensgerigte werk. Wanneer 'n leerder se vakkies beter by sy of haar persoonlikheid en sterkpunte pas, sien ons dikwels beter motivering, selfvertroue en uiteindelik baie beter prestasie.
0: Johan, watter rol behoort onderwysers en skole in die proses te speel?
1: Skole en onderwysers behoort 'n begeleidende en inligtingsrol te speel. Hulle sien dikwels sy leerder se werksetiek, sy vermoëns, uitdagings oor 'n lang tydperk en kan waardevolle perspektief gee. Dit is belangrik dat skole eerlike inligting gee oor vakinhoud, werkslaaning en moontlike studierigtinge, eerder as om bloot sekere vakke te bevorder. Loopbaanvoorligting behoort ook nie net een gesprek in graad 9 te wees nie. Dit moet eintlik 'n voortdurende proses wees waar leerders blootstelling kry aan verskillende beroepe, vaardighede en ander veranderende werksgeleenthede.
0: Johan, is dit beter om die sogenaamde moeiliker vakke te neem om jou opsies oop te hou?
1: Dit hang van die leerder. Dit help natuurlik om sekere vakke soos wiskunde en fisiese wetenskappe te hê, indien 'n leerder nog onseker is oor sekere studierigtinge. Maar moeiliker vakke waar 'n leerder konstant sukkel en selfvertroue verloor, is nie noodwendig beter nie. 'N Goeie balans is belangrik. Die vraag behoort nie net te wees, hoeveel opsies hou ek oop nie, maar ook, waar gaan ek waarskynlik goed presteer en steeds gemotiveerd bly?
0: Johan, hoe belangrik is vakprestasie teenoor belangstellings?
1: Albei is belangrik. Belangstelling help gewoonlik met motivering en deursettingsvermoë, maar 'n leerling moet ook realisties kyk na prestasie en aanleg. Soms geniet 'n leerder 'n vak, maar die akademiese vereistes daarvoor is baie hoog. In ander gevalle presteer 'n leerder goed in 'n vak, maar dit geen belangstelling daar nie. Die ideaal is om die beste moontlike balans tussen belangstelling, vermoë en toekomsgeleenthede te vind.
0: Johan, die wêreld van werk het geweldig verander. Dit gaan nog baie meer verander nou, sommer net nabye toekoms. So, wat beteken dit vir vakkeuses?
1: Die wêreld van werk het die afgelope 2 dekades dramaties verander. Waar beroepe vroeër baie dikwels stabiel en voorspelbaar was, beweeg die arbeidsmark nou so vinnig onder die invloed van tegnologie, globalisering, kunsmatige intelligensie en veranderende ekonomiese behoeftes. Dit beteken dat vakkeuse nie meer net gaan oor watter werk wil eendag doen nie, maar eerder oor watter vaardighede gaan my help om aanpasbaar en relevant te bly. Baie van die beroepe wat vandag bestaan, het 20 jaar gelede nie eens bestaan nie. Dink aan velde soos data-analise, kuberveiligheid, digitale bemarking, robotika en inhoudskepping. Terselfdertyd verdwyn tradisionele poste of verander dit drasties, omdat masjiene en sagte ware sekere take kan oorneem. Vakkeuses moet nie net voorberei vir spesifieke beroep nie, maar ook vir 'n wêreld waar mense waarskynlik verskeie loopbane in hul lewenstyd gaan hê. Daarom raak vaardighede soos probleemoplossing, kritiese denke, kommunikasie, kreatiwiteit en digitale geletterde al hoe belangriker, ongeag die beroep.
0: Want dit bring my by die volgende vraag, watter vaardighede gaan in die toekoms dan die belangrikste wees?
1: Ek dink vaardighede soos aanpasbaarheid, kritiese denke, probleemoplossing, kreatiwiteit en goeie kommunikasie gaan al hoe belangriker raak. Die wêreld verander so vinnig dat mense waarskynlik verskeie kere in hul loopbaan en nuwe vaardighede sal moet aanleer. Daarom raak die vermoë om te leer amper belangriker as net die inhoud wat jy reeds ken. Vaardighede soos empatie, samenwerking, emosionele intelligensie gaan ook baie waardevol bly. Juis omdat tegnologie sekere tegniese take oorneem.
0: Johan, hoe kan ouers hulle kinders ondersteun sonder om oor te neem?
1: Ouers ondersteun die beste wanneer hulle luister, vra en saam met die kind moontlikhede ondersoek. Eerder as om die besluit namens die kind te neem. Kinders het leiding nodig, maar hulle moet ook voel dat hulle eie stem en belangstellingswaarde het. Wanneer leerders mede-eienaarskap van hulle vakkeuses neem, is hulle gewoonlik meer gemotiveerd en verantwoordelik.
0: Johan, wat moet ouers vra voordat 'n finale besluit geneem word oor vakkeuses?
1: Ek dink 'n ouer moet die volgende vrae stel. Waar lê my kind se sterkpunte? Waarin presteer hy of sy konsekwent goed? Wat motiveer hierdie kind? Wat is die moontlike studierigtinge of loopbaanopsies? En gaan hierdie vakkeuses die leerder help groei en selfvertroue ontwikkel? Dit gaan uiteindelik oor 'n gebalanseerde besluit, nie net emosioneel of net akademies nie.
0: Johan, hoe belangrik is oop gesprekke by die huis oor loopbane en belangstellings?
1: Dit is ongelooflik belangrik. Kinders moet veilig voel om oor hulle onsekerhede en belangstellings en vrese te praat, sonder om onmiddellik geoordeel te word. Baie jong mense voel vandag groot druk om reeds op 'n jong ouderdom hulle hele toekoms uit te werk. Oop gesprekke help om daardie druk te verminder en behou vertroue tussen ouers en die kinders.
0: Johan, wat doen 'n ouer as 'n kind nog glad nie weet wat hy of sy eendag wil doen nie?
1: Dis eintlik heel normaal dat dit gebeur by volwassenes, verander later selfs van loopbaan. Ons moet dus versigtig wees om van jong mense te verwag om reeds al die antwoorde te hê. In plaas daarvan om paniekerig te raak, kan ouers help deur blootstelling te gee aan gesprekke, internskappe, beroepsdae, leeswerk en verskillende ervarings. Die fokus moet eerder wees op die ontwikkeling van vaardighede, selfkennis en selfvertroue. Duidelikheid kom dikwels met tyd en blootstelling. Dit is ook belangrik om te onthou dat leerders professioneel geassesseer kan word indien hulle onsekerheid bestaan oor vakkeuses, belangstellings of moontlike loopbaanrigtinge. Psigometriese of aanlegtoetse kyk gewoonlik na 'n leerder se sterkpunte, belangstellings, persoonlikheid, denkwaardighede en soms selfs werkstyle. Dit gee nie vir 'n kind 'n vaste antwoord oor wat hy of sy moet word nie, maar kan baie waardevolle inligting gee. Dikwels help dit ouers om die leerders om meer objektief na moontlikhede te kyk. Party kinders presteer byvoorbeeld goed akademies, maar hulle aanleg en persoonlikheid lei dalk sterker op kreatiewe, praktiese en mensgerigte rigtings. Ander kinders onderskat weer hulle eie vermoëns sodat 'n professionele assessering sekere sterkpunte uitwys. Ek dink dit is belangrik dat sulke assesserings gebruik word as 'n hulpmiddel vir gesprek en begeleiding, nie as 'n etiket wat 'n kind beperk nie. Die doel daarvan is eerder om selfkennis, selfvertroue en ingeligte besluitneming te ondersteun.
0: Johan, wat is die belangrikste stukkie raad wat jy dan aan leerders kan gee oor vakkeuses?
1: Ek dink die belangrikste raad aan leerders is waarskynlik dit: moenie vakke kies om ander mense gelukkig te maak nie. Kies vakke wat jou sterkpunte is. Belangstelling, die toekomsmoontlikhede, die beste sal kan ondersteun. 'N vakkeuse moet nie gaan oor status nie, dit moet gaan oor geskiktheid. Dit beteken nie 'n leerder moet met die maklikste opsies kies nie. Goeie vakkeuses vra eerlik oor jou vermoëns, werksetiek en belangstelling. 'N leerder wat bereid is om hard te werk en belangstelling in 'n vak het, presteer gewoonlik beter as iemand wat bloot sogenaamde prestige vak neem sonder motivering. Nog belangriker, verstaan dat vakkies is nie jou hele lewe finaal bepaal nie. Dit is belangrike besluite, maar nie onomkeerbare besluite nie. Baie mense verander later van studierigting, beroep of belangstelling. Die beste vakkies is uiteindelik die een wat 'n leerder motiveer om te groei, te leer en sy of haar potensiaal te ontwikkel, nie die wat die meeste indruk maak by ander mense nie.
0: En so gesels Johan Guldenvennig, hy is van die SAOI, hy is die professionele adviseur by professionele dienste daar. Johan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
1: Hulle kan my kontak by die SAOI, ons normale kontaknommer, of op my e-pos Johan G, met 2N uit die aardse saak, @sai.co.za.
0: Onthou, jy kan weer na vanaandse program luister as 'n potgooi, laat dit af by rsg.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. Dan my groet ek dan vir vanaand, tot volgende week, van my Johan van Lil. Tot ziens.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Goeienaand Kompaspan, baie welkom by nog 'n insiggewende opvoedkundige episode. My naam is Hazel en vanaand gaan ons leer hoe om goed te lyk voor die kamera, maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Om ons hiermee te help, het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee. Haar naam is Stephanie Steenkamp en sy is van Kaktus Fotografie. Sy gaan vir ons 'n bietjie praktiese raad gee vir al nou met die matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Stephanie Steenkamp, baie baie welkom by ons program vanaand. Dit is so lekker om jou hier te hê.
1: Baie baie dankie, dit is baie lekker om hier so te wees.
0: Ek wil eintlik vra oor jou naam, Kaktus Fotografie. Waar kom dit vandaan?
1: Luisterie, dit is 'n vraag wat ek eintlik baie baie meer gereeld kry as wat jy dink. Almal wil net weet waar kom die kragtige naam vandaan. So dit is presies wat dit is 'n kragtige naam. Ek het opgestaan die oggend, ek het besluit ek wil my fotografie besigheid begin. En toe dink ek, okay, maar natuurlik moet ek 'n naam by hierdie kry. En toe sê ek soos, wel, ek soek ietsie kort, kragtig, Afrikaans en ietsie wat almal gaan onthou en iets wat uitstaan. Toe dink ek, ja, kaktus gaan definitief werk.
0: Ja, ek smal daaroor, ek hou baie van 'n kaktus. Dit is vir my eintlik nogal 'n baie mooi plant en dit is so sterk woord en so sterk naam, so ek smal daaroor.
1: Luisterie, ek is self maar kaktusse en dit het so mooi betekenis, soos ek groot daaraan, veral omdat ek troues afneem, die woord kaktus kom baie mooi met liefde by mekaar, veral omdat 'n kaktus in 'n woestyn, hy kan bly staan en hy kan deur elke droogte gaan en dit is wat glo liefde moet ook wees, is jy kan net deur elke droogte gaan en bly staan deur alles.
0: Ah, oh, dis mooi, mense dink nie altyd so daaraan nie, maar ja, ek dink ons kop hierdie program nou op so mooi noot af, kom ons gesels oor fotografie. Wat is jou raad heel eerste aan jong mense wat ongemaklik voel voor die kamera, want ek dink dit is eintlik maar ons almal, sodra iemand 'n kamera aan jou gesig druk, dan weet jy nie wat om met jouself te doen nie en jy voel eweskielik net ongemaklik, wat is jou raad?
1: So, ek gaan eerstens sê, dit is regtig 900% normaal. Elke kliënt voel maar so, jy voel gestres voor die tyd en dan natuurlik voor die kamera ook, voel jy weet nie wat om te doen nie. So my raad wat ek sal gee is, moenie traai pose nie. Loop, lag 'n bietjie, kyk weg, kyk oor jou skouer, beweeg jou hande rond. Ek sal sê die grootste ding is, werk met jou hande. So sit jou hand in jou sak of as jy jou meisie saam met jou het, hou jou meisie vas, maar moet nooit net jou hande loslaat hang nie. Ek sal sê dit is waar die grootste fout inkom.
0: So as wat ek hoor, klink het vir my, jy sê maar net wees natuurlik en doen wat jy normaalweg sal doen, moenie eintlik probeer om goed te lyk nie.
1: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt, is wees net natuurlik en wees jouself, want dit is wanneer die mooiste foto's uitkom.
0: Het jy 'n bietjie raad vir ons oor posisies waarin ons kan staan of spesifieke bewegings? Ek wil dit eintlik ook net opbreek in verskillende tipes foto's, want of jy's nou natuurlik op jou eie, dan kan jy nie iemand anders vashou nie. So dalk raad vir individue, selfies of foto's wat jy op jou eie neem en dan raad vir foto's tussen twee mense of paartjies en dan ook raad vir groepe.
1: Ok, so dit is eintlik 'n baie baie lekker een om so uit te sprei. Ek sal sê vir 'n individu, dit is altyd lekker om 'n fotootjie van jouself te hê of as jy fotootjies moet neem vir 'n besigheidsportefeulje. So wat ek sal sê is, werk baie met jou liggaam en werk met hoeke. Weereens, kyk oor jou skouers, sit jou hand in jou gesig, sit jou hand in jou hare, so werk weereens baie met jou liggaam in daai proses. Dan vir paartjies sal ek sê, ek sê altyd vir my paartjies, vir al my couples, asseblief vergeet van my, vergeet ek is hierso, moenie eers vir my kyk nie. Ek sal vir julle sê as julle vir die kamera kyk, maar kyk vir mekaar, wees in die oomblik, vergeet net heeltemal van my. En dit werk altyd baie mooi, veral met die kappelfoto's, dan beteken dit wanneer daai fotootjies uitkom, dan is dit nie waar hulle heeltyd in die kamera kyk en dit lyk geforseerd nie. Dit is baie meer natuurlik waar hulle vir mekaar kyk, hande vashou en in hulle eie oomblik is. Dan sal ek sê vir groepe, ek sal sê dis my lekkerste een, ek sal sê dis eintlik die maklikste foto's om te neem, want jy hoef nie te veel mense te pose nie, as ek dit so kan stel, omdat dit 'n groot groep is, almal kan in 'n reguit lyn staan, vorentoe loop na jou toe, almal kan net vir mekaar kyk, lekker gesels, hulle kan mekaar bietjie rondstamp in die proses. So vir groepfoto's sal ek definitief sê dit is die maklikste foto's, want jou kliënte hoef ook niemand awkward te voel nie, want dit is nie net jy alleen in die foto nie, daar's klomp mense saam met jou, so dit help ook baie.
2: Ja, ek het nou glad nie gedink jy sal sê groepe is die maklikste nie. Dit klink altyd vir my meer mense jy moet beheer hoe moeiliker, maar die manier hoe jy dit verduidelik maak 100% sin dat 'n groep beter is en dat mens voel meer gemaklik want jy weet hulle kyk nie net vir jou nie.
1: Ja, en ook natuurlik jy gaan nou nie saam met 'n random groep mense foto's neem nie. Jy neem nou maar saam met jou vriende of saam met jou familie of so af. Ja. So daar is altyd maar die enetjie wat grappe maak in die proses, so almal lag en is 'n fun vibe. Ja, is gemaklik die proses, so nee, definitief sal ek sê groepe is die maklikste.
3: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Ons praat hier so van groepe en ek persoonlik voel altyd so sleg as ek in 'n groep foto is, want my oë is altyd toe op 'n foto en dan voel ek nou ek het nou die foto vir almal gereneer, want hulle moet heeltyd 10 foto's neem net om my te kry om een keer my oë oop te hou. So wat is jou raad? Ek glo nie ek is alleen nie. Aan mense wat soos ek regtig net nie hulle oë kan oop hou op foto's nie.
1: Ek sal sê, dit is eindelijk een baie makkelijke een. Mense lag altyd vir my, maar ek voel nie snaaks om dit te doen nie. So ek noem het die 3-2-1 proces en dan sê ek smile. So wat ek doen is, ek sê, maak allemaal julle oor toe, of het nou een persoon is en of het nou julle groep mense is, dan sal ek sê, maak julle oor toe en dan sal ek skree, okay, 3-2-1 smile, en dan obviously maak allemaal hulle oë oop en ek neem die fotootjie. Ek moet sê, dit help regtig bitter baie, laat allemaal se oë gelyk oop is in die foto.
2: Ek gaan beslis daai een bietjie probeer, dankie Stephanie. Jy sê, ons moet natuurlik lyk in die regte lewe, want dit wys dan ook op die foto's, maar hoe kan ons meer natuurlik lyk?
1: Dus ek sê, moet glad nie gaan stilstaan nie. Ek sê, die oomblik as jy gaan stilstaan, dit is wanneer jy begin weer voel, want dan weet jy nie wat om met jou arm te doen nie, en jou been voel weird, en staan jou gesig reg, dan sê ek, dit is die oomblik wanneer jy begin weer voel. So weer eens my raad sal wees, stap, beweeg rond, draai in die ronde, dit maak die foto's weer eens baie mooi en baie natuurlik.
2: Ek wil nou juist vir jou vra, wat is 'n paar algemene foute wat jong mense maak, wat hulle moet vermy wanneer hulle nou staan voor die camera? En ek dink jy het nou klaar gesê, moenie stilstaan nie, so dis een fout wat jy maak, maar is daar ander algemene foute wat jy jong mense sien maak?
1: Ja, daar is definitief enetjie wat ek definitief voel baie gereeld opkom. So ek voel die jong mense probeer te veel pose en te veel doen in 'n foto. Dit is wanneer 'n foto baie begin onnatuurlik lyk en ook wanneer jy begin onnatuurlik lyk in die fotootjie. Dis hoekom ek weer eens sê, beweeg rond, draai in die ronde, maar moenie draai stil staan en pose nie, want dit is wanneer jou foto gaan begin verkeerd uitkom.
2: Dankie Stephanie. Ons het nou gesels oor as jy nou voor die kamera is en iemand anders neem jou af, maar ek wil ook so 'n bietjie gesels oor wanneer jy jou eie foto's neem. Hoe belangrik is beligting vir mens wanneer jy jou eie foto neem?
1: Beligting is een van jou belangrikste aspekte in fotografie vir my persoonlik en ek dink as jy enige fotograaf daar buite gaan vra, is beligting regtig alles. Jy kan wat se duur kamera hê en jy kan hoe fancy wees, maar beligting is alles op die alleine van die dag. Ek sal sê, sagte beligting is altyd iets om mee te werk.
2: Wat beteken sagte beligting?
1: So, ek sal sê, sagte beligting is wanneer jy, vooral as jy binne huis foto's afneem, dan kan 'n foto baie donker uitkom en hulle noem dit noise wat op 'n foto is, dan lyk 'n foto half so grain. Nou, dit wil 'n mens glad nie op jou foto's hê nie en dit kom ongelukkig baie in as jy foto's in die aand afneem of as jy foto's binne afneem. So, sagte beligting kom dan in, wanneer jy by 'n ruit sal staan of as jy by 'n lamp sal staan of ietsie soos dit, dit help baie om bietjie sagte beligting in die foto in te bring. Ek sê altyd vir ander kliënte en vir ander fotograwe wat ek coach, moet glad nie bang wees as jy in 'n bruidskamer is en die lamp is nie op die plek waar jy hom wil hê nie. Skuif goedjies rond, doen alles sodat jy die perfekte foto kan kry, want op die einde van die dag, dit is al foto's, dit is ietsie wat sy vir 'n leeftyd na gaan kyk. So moet glad nie bang te wees om goed rond te skuif om jou regte sagte beligting te kry nie.
2: En wat sal jy sê is die beste tyd van die dag om foto's te neem as jy buite foto's neem?
1: Ek is 'n sakker vir sonsak fotootjies. Ek voel dit maak dit net soveel meer dramaties en emosioneel. Sonsopkom foto's kan ook baie mooi wees, maar vir my persoonlik sal ek altyd gaan vir sonsondergang foto's.
2: Ja, dit is regtig een van die mooiste tye van die dag en dit is nooit dieselfde nie. Jy kan elke dag die sonsondergang sien en hy lyk anders en hy is altyd mooi op sy eie manier.
1: Dit is 900% waar, so as ek my meetings met my bruide en bruidegomme voor die tyd het, sê ek altyd vir hulle, maak nie saak wat se tye jy hulle beplan vir julle troudag nie, maak julle troufoto's wat ons van julle alleen neem, sunset, kanaal, oil, water, dit is daai tyd, maak nie saak wat gebeur nie. En ek moet sê, dit help altyd regtig baie, want ek meen, soos ek sê, dit skep net een heeltemal ander effek aan foto's.
2: Ja, ek weet nie of jy met my sal saamstem nie, maar ek voel altyd as dit bewolk is buite, jy sal nou dink as die son skyn is dit nou mooi beligting, maar vir een of ander rede as dit bewolk is buite, voel ek asof my foto's ook net soveel mooier uitkom.
1: Weet jy wat, ek sal nou sê sunset is ongelukkig my gunsteling, maar op die einde van die dag bewolkte foto's maak net so dramatiese foto's, dit kom regtig altyd uit die sprookies verhaal uit en dan meeste mense hardloop weg as hulle hoor dit reën as die dag as hulle moet shoot, ja. Maar ek gaan eerlik sê, dit kom anders uit. As jy weet hoe kamera te gebruik en jy weet hoe om foto's in die reën te bewangel as ek het so kan stel. Ek sê vir jou, jy gaan nooit mooier foto's in jou lewe kry nie.
2: Ek moet met jou saamstem en dit kom ook half baie natuurlik uit want jy het soveel reaksies op die weer en so aan. Jy staan definitief nie net stil as het reën nie.
1: Dit is 900% waar, ja.
0: Welkom of welkom terug, jy is ingeskakel by Kompas, vanaand saam met my Heisel, net hier op RSG, en vanaand se spesiale gas by my in die atelier is Stephanie Steenkamp van Cactus Fotografie. Ek het haar nader geroep om so 'n bietjie te kom help met raad oor hoe om goed te lyk voor die kamera as iemand foto's van jou neem, maar ook hoe om foto's te redigeer as jy dit nou wil plaas op sosiale media, sodat ons dit nie oorredigeer nie en dat ons kan seker maak ons profiel staan uit bo die res.
2: En as ons nou binnen wil neem, ek weet het gesê, ons kan een bietjie een lampie rondskuif enzovoorts, maar wat is die beste raad vir belichting as ons binnen neem en die lig is zwak?
1: Weer eens, gebruik lampies, as jy kan, sit jou kliënt voor een ruit, maak die gordyne oop, maak die plek so lig as wat jy moontlik kan, en ook as dit nie lig genoeg is nie, en al is nie genoeg lampies nie, moet ook nie bang wees om jou foon se kamera se flash uit te pluk nie, en hou hom mee in die lig vir ekstra bietjie beligting. Dit help ook altyd vir my as ons daai dramatiese foto soek vir 'n bruid, dan sal ek altyd daai foon se flash inbring om daai ekstra beligting op haar gesig te gooi.
2: Dankie Stephanie. En hoeveel van 'n goeie foto kom by die neem self en hoeveel sal jy sê kan ons na die tyd regmaak as daar foutjies is en dit mooi redigeer en laat goed lyk met die redigeringsproses?
1: Ek dink elkeen gaan hier anders te wees as ek en dalk 'n ander opinie hê as ek, maar vir my sal ek sê dis 80% neem en 20% om te edit na die tyd, want ek voel net, ja, jy kan edit na die tyd en ja, jy kan ongelooflike werk doen in jou proses waar jy edit, maar ongelukkig kan jy net soveel op die einde van die dag doen. So my raad sal wees om veilig vir jouself te wees en om veilig met die kliënt te wees, is neem eerder 'n foto reg van die begin af en so reg as wat jy kan, met beligting en alles, dat die editwerk nie so moeilik is op die einde van die dag nie.
2: Ja, en dit kan ook baie tyd vat op die einde van die dag as jy vir ure en ure moet probeer om iets goed te laat lyk wat nie van die begin af, jy weet, 'n goeie fondasie het nie.
1: Dit is die ding, edit vat ongelukkig regtig bitter baie tyd en ek dink dit vat baie meer tyd as wat mense regtig besef en jy wil nie jou, met jou hande in jou hare gaan sit omdat jy nie die beligting reg gehad het en nou moet jy deur 1000 foto's scroll en probeer edit en jy moet elkeen se beligting gaan trooi reg maak nie. Probeer hom maar net reg neem van die begin af.
2: Maar wat as iemand anders nou van jou foto geneem het, sê nou maar jy's oor see of so en jy druk sommer net jou foon in iemand anders hand en sê, ag neem gaga my en my vriend af en hulle doen nou nie so goeie werk nie en jy wil nou daai foto red. Wat is goeie basiese redigeringstegnieke wat 'n groot verskil kan maak?
1: Ek sal sê jou lig, jou kontras en jou kleurtemperatuur. As jy met daai drie goedjies kan speel, kan jy regtig heeltemal die setting van 'n foto verander. Dit kan 'n heeltemal ander proses voorkom as jy net met daai drie goedjies speel. Ek sal ook sê, dit is die belangrikste wanneer jy 'n foto neem, is dan jou lig, jou kontras en jou kleurtemperatuur, want dit gaan alles oor hoe jou foto gaan uitkom op die einde van die dag.
2: Voor ons wegbeweeg van redigering af, wil ek ook net vra, wat moet ons nie doen nie? Wat is oorredigeer? Want ek dink ons sien dit ook baie keer, partykeer sien jy nie eers meer die buitelyne van iemand se gesig nie, want hulle het dit so erg geredigeer. So, wat sal jy sê, waar moet ons stop?
1: Ek sal sê, waar fotograwe die grootste fout maak, is hulle sit voor hy rekenaar en hulle wil nou alles klaar edit, want kliënte wil hulle fotokies hê, wat ek 900% op die einde van die dag verstaan. Maar jy sit jouself onder druk en dan maak jy jouself moeg, en dan begin jy foute maak, jy begin nie fokus nie, en dan as jy van een foto na ander foto gaan, dan gaan jy begin sien, jou kleurtemperatuur is heeltemal anders as die vorige foto's in. So my raad sal wees, die oomblik as jy begin moeg voel, of as jy onseker is oor 'n foto, staan op, gaan maak vir jou koffie, gaan stapiekie buite in die tuin, en dan kom terug, sit weer, en kyk met heeltemal vars oë na die foto. Dan sal jy heeltemal ander perspektief kry.
2: Ja, dit is die beste raad en ek dink dis eintlik maar 'n goeie raad vir enige iets in die lewe. As jy te moeg voel, gaan stap net gou om die blok of as jy oorweldig voel met enige situasie of in 'n bakleierry betrokke is en jy gaan stap net gou en jy kry vars perspektief, dan lyk alles sommer heeltemal anders.
1: Partykeer moet jy net gaan asemhaal.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: En Stephanie, waarvoor moet jy uitkyk as jy op soek is na 'n professionele fotograaf? Want ek dink ons het ook al daar in daai slaggat getrap waar jy kry iemand op die internet en jy betaal hulle nogals duur en dan kom die foto's nou nie so goed uit soos wat jy wil hê nie. So wat sal jy sê, wat is die stappe wat ons moet volg voordat ons iemand vir ons sessie boek?
1: Weet jy wat, ongelukkig die afgelope 2 jaar het, as ek het so kan noem, scams verskriklik baie opgetel in die fotografiebedryf, wat ongelukkig baie hartseer is, veral as 'n mens gaan kyk na troues, want ek meen dit is glad nie, 'n goedkoop ding nie. So wanneer ek sê, wanneer jy gaan kyk na 'n fotograaf, dit is eerstens belangrik om te gaan kyk na reviews. Hoeveel reviews het die persoon, hoeveel platforms het hulle, is hulle op Facebook, is hulle op Google, is hulle op Instagram, en gaan kyk na reviews. Dit is regtig die heel belangrikste ding, is gaan kyk na mense se reviews, gaan kyk wat ander mense van hulle gesê het. Dan natuurlik ook, wanneer jy kyk na 'n fotograaf, gaan kyk na die tipe styl waarvan jy hou. Soos ek persoonlik is 'n natuurlike fotograaf, ek hou daarvan om 'n foto so natuurlik as moontlik te neem, om die foto te laat lyk asof dit presies gelyk het soos dit daai dag gelyk het. Waar ander fotograwe sal dit bietjie meer crispy laat lyk of 'n bietjie meer moody laat lyk. So elkeen het sy eie styl. So ek sal sê, wanneer jy jou fotograaf soek, gaan maak seker oor wat jy presies soek en wat se tipe styl die fotograaf het op die einde van die dag. Dan sal ek ook sê, kommunikasie is verskriklik belangrik wanneer jy kyk na 'n fotograaf. As 'n fotograaf sukkel om terug te kom na jou toe, as hulle nie jou goeders dadelik antwoord nie, kyk, moet my nie verkeer verstaan nie, ons fotograwe is besig, ons gaan nie elke sekonde kan antwoord nie, maar ons probeer wel so vinnig as moontlik terugkom na kliënte toe. Maar as 'n fotograaf begin 3-4 dae vat om vir jou 'n invoice te stuur of om terug te kom na jou toe met vrae, ek sal sê dit is al klaar rooi vlae, want 'n fotograaf moet in kontak met jou wees, en soos ek gesê het, daar's baie goedjies wat gaan met troues, dis klaar stresvol, so die laaste ding wat jy op die einde van die dag wil hê, of dit nou met jou matriekafskeid is en of dit met 'n verjaarsdag is en of dit met 'n troue is, die laaste ding wat jy soek is stres met 'n fotograaf wat nie gaan opdaag nie of wat nie hulle werk gaan doen nie. So gaan kyk na reviews, kyk na die tipe styl wat jy soek en maak seker oor die kommunikasie van die fotograaf.
2: Stephanie, ek wil afsluit met 'n bietjie van 'n ligter noot en ek wil hê jy moet vir ons vertel wat een van die vreemdste of die snaakste dinge is wat al tydens 'n fotosessie gebeur het.
1: Sjoe, okay. Daar's 'n hele paar waarna ek kan dink, goed en sleg. Maar ek gaan eerder gaan met die snaakse een en die lekker van een. En dit was nou my laaste troue in die Kaap. So dit was 'n Afrikaanse troue en 'n verskriklike mooi en lekker troue. Ek het nog nooit so happy bride in my lewe gesien nie. Vanaf sy die oomblik wat sy by die aisle afgestap het, het sy gesmile en so half so hoppie in haar gehad, so het hy sy baas en voor die pastoor, soos wat hy gepreek het, het sy letterlik van oor tot oor gesmile en sy het net heeltyd so hoppie aan haar gehad. Dit was letterlik die oulikste ding ooit gewees. En toe ons daar die aand in die onthaal kom en almal het hy lekker begin, jy weet, kuier en gemaklik begin raak, toe besluit een van die ouens, maar ek het nou genoeg gewerk vir die dag, hy gaan nou my werk vir my oorvat. So toe gryp hulle my kamera van my nek af, stamp my op die dansvloer en forceer my om in die middel voor almal te gaan dans terwyl hulle die kies van dit ook neem. So ek het sê, dit was definitief een van die lekkerste dinge. Ek was nog nooit so included in die troue nie. Kyk, al my kliënte is super, super awesome en almal is baie verwelkom in, maar ek sal definitief sê, daai was iets wat nog nooit op het roue gebeur het nie.
2: Dit is bitter eilik, dit klink soos lekker mense daai, ek hoop hulle luister vanavond en ja, ek hoop ons allemaal laat die fotograaf altyd so thuis voel en so lekker deel voel van wat ook al die geleentheid is wat hulle vir ons afneem. Stephanie, verskrikkelijk dankie vir jou tyd vanavond en ek wil ook net sê, ek het jou gevind op Instagram, jou foto's is prachtig, dit was een rarige groot voorrag om met jou te gesels en dankie vir al die raad.
1: Ek sê vir jou baie, baie dankie en dankie vir jou tyd, jy met een baie lekker aand verder en veilig wees.
2: Dankie Stephanie, selfde voorspoed.
1: Bye.
2: Tot ziens. Dit bring ons dan aan die einde van nog een Kompas episode. Baie dankie dat jy die laaste half uur show met ons spandeer het. Onthou om elke weeks aand tussen 7:30 en 8 uur show te maak. By my in die atelier vanavond was Stephanie Steenkamp van Cactus Fotografie en soos jy nou reeds weet het ons een bykie gesels oor hoe om mooi foto's te neem. Sy het onder andere raad gegee oor belichting, hoe om jou oë oop te hou, hoe om dit te redigeer na die tyd en waarvoor om uit te kyk as jy op soek is na 'n professionele fotograaf. Soos altyd kan jy die pot gooi op RSG se webtuiste of app vind as jy enigiets misgeloop het. Jy is ook altyd welkom om vir my 'n e-pos te stuur na heiselkompas@gmail.com. Daarmee sê ek vir jou tot ziens vir eers, tot volgende keer, pas jezelf mooi op en lekker slaap.
3: Nog een belangrijke treffer, net hier op RSG.

0: Goeienaand. Ek vertrou dit gaan goed met jou en dat jy uitsien na vanaand se program. Kristal Olivier is 'n landros in Khayelitsha. Nou wonder jy as luisteraar seker waarom op aarde gesels ek met 'n landros op RSG Kuns. Kristal, eerstens baie welkom.
1: Dankie, Kristal. Dit is 'n voorreg om uiteindelik met my naamgenoot oor te kan praat.
0: Kristal, ek het jou gesê jy's 'n landros, maar dit is jou werk, maar jy het 'n passie vir musiek, is ek reg?
1: Dis heeltemal reg. Musiek is so suurstof vir my. Ek kan nie daar sonder nie. Dit is 'n lewenslange verliefde wat seker die grondslag was seker geleer deur my pa wat my saamgesleep het na die Kaapse Simfonieorkes. En van daar af het die vlam net vir al my liefde vir klavier laat vlam vat. En ek kan nie, die leef daar sonder nie. Ek het 12 jaar gelede het ek weer begin met klavierlesse. En dit is hoe ek by Dr. Gollum uitgekom het. Sy is een baie begaafde klavieronderwijzeres wat na by my woon en ek was baie bevoorreg om die raar aanvaard te word as klavierstudent, want sy concentreer meer op jonger kinders wat bezig is om hulle self voor te berei vir universiteit enzovoort. So ek voel baie bevoorreg om by haar te mag klavier les neem en hoekom ons dan nou ook praat vanmiddag is oor Dr. Gollum se concertreeks wat ontstaan het van die jaar betrokkenheid met begaafde pianiste en ander muziekstudenten.
0: Ek wil juist weer vraag, dis in Kirstenbos wat die muziekconcerte aangebied word, maar jy het vir my gesê dat dit is altyd bykie soos 'n verrassing, want jy kry die plakkaat en dit gee idee van waar oor die konserte gaan, maar dan as jy daar opdaag, is dit nogals dikwels 'n groot verrassing. Hoekom sê jy so?
1: Absoluut. Elke konsert het my nog verras, nog elke keer. Een mens kry 'n idee van haar plakkaat of haar advertensies, wie se werke gaan opgevoer word, maar daar is gewoonlik nie in detail precies watter stukke opgevoer gaan word nie. So jy het 'n tipe van 'n idee. En elke keer is daar iets besonders wat 'n mens absoluut verras. Soos byvoorbeeld met die een konsert waar 'n sanger, ek het geweet, sy gaan sing en daar was ook 'n musikant wat die klarinet, 'n solo stuk in die klarinet sou opvoer en ek kon spesifiek onthou dat ek nie baie opgewonde was oor die twee stukke nie. Aan die einde van die aand was dit die twee wat my die meeste getref het. Dit was absoluut onvergeetlik. So, jy weet, mens word net elke keer absoluut verras deur wat sy aanbied en 'n ander konsert wat ek aan kan dink was toe Hermanus Schmid en wie is eintlik Satten en Amy Liu opgetree het. Hulle was seker van die jongste musikante of pianiste wat opgetree het. Bijvoorbeeld Hermanus Schmid is nog op school by Paul Roos, maar hy het reeds verskeie competities gewen en hy het onlangs die Henry Berg Orfeercompetitie geneem en gewen. En Heinrich Satten het weer in 2024 dieselfde competitie gewen. En Amy Liu is uitstaande violist en pianist. Al drie van hulle, by the way, is studente van Mario Nel. Ek weet op die manier daardie konsert het ook verskriklik verras van weer die absolute jeug en die virtuoso wat opgetree het vir ons, dit het jou asem weggeslaan. En natuurlik in die met die agtergrond van Kirstenbos is daar nie niks beter nie. Ja. Dis wonderlike konserte, sy Dr. Gollum het altyd gedroom om 'n platform te skep vir jong opkomende kunstenaars. En ek dink toe sy die eienaar van Mooio Restaurant by Kirstenbosch, Glenn LaRose ontmoet, het daai droom bewaarheid geword, want Glenn het eintlik, hy was baie dapper om die stap te neem om 'n platform te skep. Daar is geen borge nie. So hy het absoluut 'n platform geskep om 'n verhoog te bied vir opkomende belovende kunstenaars, sodat ons ook kan luister na hulle. En hy doen dit op so wonderlike manier. Dit herinner my eintlik 'n bietjie aan die adellike huiskonserte, maar dit is baie aangebied met baie meer warmte en gemoedelikheid. Mens voel geweldig gemakkelijk as jy daar aankom. Dit begin gewoonlik, jy word verwelkom met 'n glas champagne en dan kan jy nou gaan sit in die restaurant en jy kyk op na die berg, wat lyk asof dit op jou wil val. En sit en wag vir die konsert, wat altyd my nieuwsgunsteling tyd is, want jy daar afwachting. Yeah. En ja, dan begin die konsert en is intiem. Die kunstenaars vertel jy gewoonlik een stukkie of gee jou achtergrond van die muziek wat gaan voorgedra word. Daar is gewoonlik een pauze van so 30 minute wat allemaal net bene strek en so voort. En na die konsert, wat die heel beste is, gaan allemaal oor na die andere kant van die restaurant waar Glenn tafels dek. Dit herinner my aan een familiemaal. Waar allemaal aan sit en die kos word neergesit en elkeen skep vol op. En so hou een mens dan post-mortem saam met wildvreemde mense oor die konsert. Het is wonderlik.
0: Hoe gereeld word die konserte aangebied?
1: Hulle probeer om ten minste een keer een maand een konsert aan te bied. En ek weet vir feit, daar was nou 2 hierdie maand, daar was Oseese kunstenaars wat opgetreed, maar ek weet vir feit dat sy een prachtige konsert beplan vir die 31ste, wat beloof om wonderlik te wees. En jy weet nie gewoonlik precies wat gaan gebeur, maar ek verstaan dat die program sal begin met die jig van Bach'se Cello Suite nummer 3, en dan is daar ook die prachtige stadige beweging van Chopin, sy trio vir viool, cello en klavier. So dit is 'n werk wat uiterselde uitgevoer word en ek sien baie uit daarna. Ja, en dan is daar ook Dirk Nachtegaal, wat Helen Liu, sy het al voorheen opgetree by Mooiose konserte. Sy wonderlijke vialis. Hy sal haar begeleid op die klavier en hulle sal die baie bekende tambourin chanois van Chrysler speel. Ja, en dan weet ek, ook sal daar Beethovense Waldstein-sonate opgevoer word in die etude van Rachmaninoff. En ek, die konsert gaan blijkbaar afgesluit word deur Rachmaninoff se wals van die slapende skoonheid. En dit is een stuk vir 4 hande. So dit sal uitgevoer word deur Dirk Nachtegaal en Lucas Margois. Dirk is een student van die befaamde professor François de Douai. Ja, en die violis is sy is een student van professor Farida Bagarova. Bekende violis. So dit behoort een wonderlijke concert te wees.
0: Oh, dat het mense nieuwsgierig. Hoe maak hulle, Christel, as hulle die concerte sou wou bywoon? As hulle sou wil weet precies wanneer dit plaasvind, is daar ergens waar jy hulle kan gaan vir meer inlichting?
1: Ek sal aanbeveel dat mense moet gaan kyk op Instagram en Facebook, Mooio. Se Facebookblad en Instagramblad en het volg, want hulle adverteer gereeld die opkomende konserte. Ek gaan gewoonlik, want ek het nie baie patience nie, gewoonlik gaan ek sommer reg uit na Mooio's webblad. www.mooio.co.za, want hulle plaas die konserte soms eerst op hulle eie webblad en dan eerst op social media. En dit is natuurlijk baie makkelijk om van die webblad af sommer die concert vir die concert te bespreek. En onthou nou, die concert, dit sluit in jou welkom drink die concert en dan een tweegang ete achterna. So ja, dit is baie, baie makkelijk om te bespreek.
0: Ek het gesels met Christel Olivier oor die Kirstenbos konserte wat aangebied word in die Kaap.
2: Goeiedag luisteraars, ek is Liesel van der Merwe van die Noordwes Universiteit. Ons nooi julle hartelik uit na 'n besondere konsert Windswept op donderdag aand 21 Mei om 7 uur in die Odeon in Bloemfontein. Kaartjies is te koop by Quicket. Ons gaan twee van die bekendste kwintette vir klavier en blazers uitvoer, Mozart en Beethoven se meesterwerke in E-mol majeur. Mozart het sy kwintet self as een van sy beste werke beskou en Beethoven het later sy eie kwintet geskryf as 'n huldeblyk aan Mozart. Hoewel Beethoven Mozart se model volg, hoor 'n mens reeds sy meer dramatiese styl en die virtuose klavierpartye waarvoor hy bekend geword het. Die kwintet bestaan uit Letitia Orlandi op klavier, Johan Ferreira op hobo, Danry Strydom op klarinet, Shannon Amer op Franse horing en ek self op fagot. Johan noem ons groep speels sy dreamtet, 'n droomspan van musikante wat mekaar al byna twee dekades ken en lief is daarvoor om saam musiek te maak. Moenie hierdie unieke musikale ervaring misloop nie. Ons sien uit daarna om die aand saam met julle te deel.
0: My volgende gas is Barend van der Westhuizen. Hy is musiekregisseur en hy speel self in 'n musiekspel met 'n baie lang titel. Hallo Barend.
3: Hallo Christel.
0: Gee gou vir ons daai lang titel asseblief.
3: A Gentleman's Guide to Love and Murder.
0: Vertel vir my van die musiekspel, want dit is nogals veel bekroonde, eintlik 'n welbekende een, maar hoekom in Suid-Afrika het ons nog nie regtig daarvan gehoor nie? Of is ek net onder 'n klip gebore?
3: Nee, jy is heeltemal reg. Volgens is wat ons nou kon met ons navorsing agtergekom het, is hierdie definitief die eerste keer wat dit in Kaapstad gaan plaasvind en heel moontlik die eerste keer wat dit in Suid-Afrika gaan plaasvind. Ek dink die rede daarvoor is, dit is kyk as jy kyk watter musiekblyspele vreeslik gewild is in Suid-Afrika, dan is dit meestal maar die, kan ons maar sê, die ouer musiekblyspele soos My Fair Lady, die selfs die Mamma Mia's wat in die vroeg 2000s plaasgevind het, wat nou allemaal huidiglik nou weer in die afgelope 2 jaar die planke gesien is of huidiglik terugkom. Rocky Horror is nou weer hier so by ons. So dit is 'n relatiewe nuwe musiekspel. As jy dink, het dit maar in 2013 die eerste keer op die planke gekom. Dit was toe nou ook die Tony wenner van 2014 seisoen. So en dit is 'n relatiewe musiekblyspel met nie baie, ek wil nou vir jou sê, soos groot momente wat jy as gehoor lid gaan uitstap en gaan ham terwyl jy daar so nou in jou kar sit nie. Daar is soveel dingetjies wat hier jou kop gaan speel, dat maar daar is nie rarig gesloot soos as jy dink aan Cats. Memory. Almal van memory tot hulle nie meer kan met hulle self saamleef nie. Dan besef hulle, dit is nou te veel, ons moet nou iets anders luister. Jy het nie so regtig so een lied wat in jou kop draai nie. Een, hoe kan ek sê, kritikus het dit beskryf as die beste Stephen Sondheim musical, wat nie deur Stephen Sondheim geskryf is nie. Want dit het patter songs in, soos wat Stephen Sondheim en Gilbert en Sullivan ingehaald het. So jy het soveel lirieke en het word gebruik om die story aan te wakker en vinniger deur te gaan, want hierdie oukie is nogal besig. Hy, as ek nou so vir jou 'n bietjie agtergrond kan gee oor die story, hy vind uit, hy en sy ma is baie arm, en hy vind uit van 'n vreemde vrou wat net eendag na sy ma se begrafnis by sy huis opdaag, vind hy uit, maar hy is eintlik deel van hierdie verskriklike beroemde aristokratiese familie, wat baie geld het, hulle besit 'n banking house, en Hulle is rarig ryk en vooraan strewe in Brittanje. En hy vind toe nou uit en hy probeer toe nou uitreik na hulle toe deur, en dis ons vind nou plaas in dieselfde tyd as My Fair Lady, die Edwardian tydperk. En skryf maar 'n briefie na sy sogenaamde oom toe, wat hy toe nou uitvind sy oom is, en hulle wil toe net niks van hom weet nie, hulle maak asof hy nie bestaan nie, en sê hulle gaan hom met die prokureurs bykom as hy enigszins verder sê hy is deel van die familie. En toe kom het nou maar net by hom neer, maar en ek dink dit is wat vir hom so wonderlik maak, die karakterkie, is dat hy is 'n alledaagse ou. Hy is nie rarig verskriklik slim, ryk of jy weet, hy is maar net 'n gewone oukie wat 'n klerk was wat by 'n maatskappy gewerk het. So en hy besluit om maar die soort van die lewe skuld by maar hy gaan nou nie sit en mou op 'n hoopie nie. Hy gaan iets daaromtrent doen. En so werk hy homself dan nou deur die familie, sodat hy nou op die ou einde die titel van die graaf van Highhurst kan erf.
0: Ja, want ek dink ons 9 mense voor hom wat kan erf, en hy raak letterlik van hulle ontslaa sodat hy dan nou die prys kan wen, verstaan ek reg?
3: Ja, yes, 100%.
0: Genade, is dit snaaks?
3: As jy hom nou moet vergelyk met Sweeney Todd, dit is amper, maar dit is, hy het ook so 'n vreselike hoë, soos hulle in Engels sê, body count.
0: Ja.
3: 9 mense wat gaan op een of ander manier die lewe verlaat. Sweeney Todd ook, maar die musiek is baie meer soos Gilbert en Sullivan se te happiness wat jy gaan hê, en op die ou einde in hoop ek dat ons gehore dit ook sal in hulle harte vind, maar meeste van die gehore begin aan soort van vir hom te root, om te kyk hoe hy van die volgende persoon, want hy's 'n nice guy en die musiek ondersteun hom, en hy's 'n bietjie van 'n bumbling idiot op 'n tyd plekke ook, wat hy dan nou hy beplan om iets te gaan doen, en dan soos byvoorbeeld daar's 'n scene wat nou een van die die neefs het nou soort van met sy mistress na 'n vakansie oor toe gegaan, waar hulle nou 'n bietjie op die meer gaan ijskaats doen. En hy vat nou maar eers gif saam, wat ons nou nie 'n vreeslike lekker dood is nie. En hy kom net nie by hulle uit en hy besef, maar hierdie is nou nie baie slim nie. En dan op die ouend ontdek hy, soos in enige theater, jy weet, ontdek net 'n saag daarso, en dan help hy hulle net so aan deur die ijs een bietjie te verdun, dat wanneer hulle oor die ijs gaan, dan sak hulle nou na benede. Terwyl hy nou eintlik, ooh, hy kan nie glo dit het gewerk nie.
0: Genade. Barend, jy vertolk die rol, ne?
3: Ja.
0: Maar jy is ook musiekregisseur, hoe werk dit?
3: Omdat ons met, ons werk met tracks, is dit nie nodig vir my om in 'n in die orkespit te staan nie. En ek het 'n vreeslike bekwame assistent, musiekregisseur Lara Basson, wat ook deel is van die rolverdeling. So tussen ons twee, hardop ons die hele rolverdeling, en ons, dit is maar 'n klein rolverdeling, die totaal is 11 mense wat verhoog is, so dit is heel maklik om dit reg te kry, en wanneer ek op die verhoog is, gooi sy 'n luister oor, en wanneer sy dan nou haar dingetjie doen, dan sit net by my beurt om te luister, en so hardop ons maar die ding en kry ons die balle in die lug gehou.
0: Nou, jy is te sien by 2 verskillende theaters. Vertel my van die speelvak en ook van elkeen van die theaters, want dit is nogals ook besonderse plekke.
3: Net as jy nou gaan kyk, die 2 theaters is 2 van die oudste gemeenskap theaters. Ek wil nou sê, society.
0: Ja.
3: Ek het nou nie 'n beter woord in die Afrikaans wat ek nou so vinnig my vinger kan opsit nie. Hier in Kaapstad. Die een is die Mask Theater, en dan die ander een is Milnert en Players. Nou die ding wat ons maar hier ondervind in Kaapstad, die mense is maar lui om te ry. So dit gebeur baie dat daar fantastiese goed byvoorbeeld by die Mask speel, maar die Mask sit in Meisenberg. En dan word dit nie gesien deur al die gehore in Kaapstad nie, want dit is 'n eentjie om te ry. Ek sit te kyk nou as ek sit omtrent so elke aand van 45 minute na 1:20 toe op die pad om by die teater te kom hang, mos nou af hoe die verkeer is. Dit is 'n eentjie om by die teater uit te kom. Toe het ons nou gaan sit, ek en Carla Volburn, wat die regisseur is van hierdie produksie, en ons het gesê, maar ons wil graag hierdie musiek bly speel, was nog altyd op ons bucket lists. Ons wil dit graag in Kaapstad laat speel. En toe het ons saam gesit en toe het ons gesê, maar omdat dit so fantastiese musiek bly speel is en dit nie so bekend is onder die gehore nie, kom ons bied dit aan vir twee teaters en kyk of hulle nie wil saamgooi en dan nou hierdie musiek bly speel vervaardig nie. En die Mask en Milnerton het nou dadelik ook op die bandwagon geklim. En ons hoop daarmee dat omdat ons nou vir basis 3 weke by die Mask gaan speel van 22 Mei tot 6 Junie en daarna dan nou van 19 Junie tot 5 Julie by Milnerton, dat ons nou 'n bietjie groter, kan ek nou sê, lig op hierdie musiekblyspel kan werp hier in Suid-Afrika. Dat mense meer ook die musiek kan sien en ook vir Monty kan ondersteun. Nou as jy nou kyk, die Mask bestaan nou al vir meer as 60 jaar. So hulle is nou al 60 jaar in die industrie en hulle het wonderlike produksies deur die jare gedoen. Hulle is, hoe sê mens, found it, deur Bertie Stern, wat gedeel was van die UCT. So hulle is rarig, hulle doen fantastiese goeders daaraan, kan ek maar sê, in die suidelike voorstede. En dan hier in die noordelike voorstede het ons Milnerton Players, wat al van meer as 40 jaar ook produksies op die verhoog bring. En al twee van hierdie societies het hulle eie teaters, wat het ook net soveel makkeliker maak om 'n produksie, jy hoef nie 'n teater te gaan soek nie.
0: Barend, hoe maak luisteraars as hulle dan nou hetsy by The Mask of by Milnerton Players na die musiekspel wil gaan kyk? Hoe koop hulle kaartjies?
3: Ek wat hulle probeer het, was om dit so maklik as moontlik te maak vir die gehoor. En hulle het 'n vreselike mooi plakkaat ontwerp wat twee QR codes op die plakkaat het, wat jy dan nou net kan scan, om direct by, byvoorbeeld die Mask is by, sit kaartjies is op Quicket beskikbaar, en Milnerton verkoop hulle kaartjies op hulle eie webwerf. So dan kan jy nou nie die QR codes gaan inscan, maar as jy nou nie die plakkaat in die hande kry nie, is die maklikste om net een van die twee teaters vinnig op Facebook of op Instagram te soek, of selfs ek het sommer vinnig gekyk hier op Google, en dan vat hulle jou direk na waar die kaartjies beskikbaar is. So dis rarig maklik, en ek hoop rarig mense sal hier in die koue kom kyk hoe 'n mannetjie sy lewe probeer verbeter deur eider gif of 'n saag of iets te gebruik om by die prys uit te kom.
0: Barend van der Westhuizen is musiekregisseur en een van die akteurs te sien in die musiekspel A Gentleman's Guide to Love and Murder. Dit is te sien van 22 Mei tot 6 Junie by The Mask, dis 'n teater in Muizenberg, en daarna van 15 Junie tot en met 5 Julie by Milnerton Players.
4: Hallo, dis Magda Lou. Hoe gaan dit? Goed, dankie self. Julle, nee, 'n hengse ding het toe ons nou met my en die ou man gebeur. Ons is vreeslik opgewonde. Die boer in Durbanville het ons genooi om daar te kom optree. Luister gou, kry 'n pen. Ons is daar die 10de, 11de en 12de Junie. But that's not more. Dan is ons ook daar die 16de, 17de en 18de. En ons is in Julie ook, as Julie vir julle beter pas, die 25ste en die 26ste, nou kyk jy so julle, die boer het van die lekkerste kos en vibe, soos hulle sê, daar's 'n vibe. Jy kom daar aan, jy eet lekker en dan gaan ek en pa vir julle 'n vertoning gee. Ons sien vreeslik baie uit, ons gaan net saam lag en gesels oor die lewe, die liefde en alles in between. So, julle moet kom saam kyk, ek het gehoor Hannes van Wyk van Kwela, wat 'n pragtige man, hy gaan ook daar wees. En die ander enetjie, wat is haar naam, Desiree Gardner, Ja, sy was ook in stories. Sy is ook daar, en hulle kan, ek weet nie, kom is hulle daar nie, maar hulle kan ook daar wees, en ons sien dan vir julle, daar ons sien vreselik uit, die boer, en die bimbo, julle moet die hoender kry, die hoender met die alumie, hy is vreselik lekker. Ok, ons sien julle hopelik daar, liefde.
0: Ja, luister na RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjubaar. Nozanzi Ballet het al talle producties gedoen wat gebaseer is op kunstenaars soos ABBA, Queen, Neil Diamond en ook Elvis Presley. Nou gaan gehore by die Pieter Toerien Theater by Monte Cassino die geleentheid kry om iets oor Michael Jackson te beleef. Tijdens April gesels met Dirk Badenhorst, bestuurshoof van Nozanzi Ballet, oor Heal the World.
5: Goed, julle gebruik wel die muziek van Michael Jackson, maar dis nie noodwendig sy verhaal wat in die dans uitgebeeld word nie.
6: Ek wou beslis nie sy story vertel het nie. Daar is 'n fliek op die oomblik wat uit is. Baie mense ken sy story, maar ek wou beslis sy muziek gebruik. En toe ek met die choreograaf Angela Reevy en die mede-choreograaf Jorge Wade begin praat rondom die inhoud van die story, het ons gedink, wat kan ons mee voor een dag kom wat nog steeds die muziek en die waarde van Michael Jackson behou, maar wat iets niets en iets vaars is. En die gehoore wil graag een story, so daar is een story, is een jong ballerina wat op die einde prima ballerina word. In die proces verloor sy haar ma en sy beweeg in so'n type van 'n droomwereld in. En dit is op die einde die story wat ons volg. En dit is baie mooi. Ons het nou 'n paar keer klein uittreksels van die ballet in verskillende plekke opgevoer. En die gehoorse reaksie is ongelooflik. Nommer 1 op die musiek. Die musiek is Michael Jackson, die ikoniese popkoning. Maar dan ook die ballet en die dansers. En ons het op die oomblik so 'n wonderlike geselskap in die Mzansi Ballet, dat ons regtig bevoorreg is met wat ons op die planke kan bring vir die gehoor.
5: Jy het vertel omtrent die storyline, die verhaal van die werk, maar wat is van die belangrikste themas wat uitgebeeld word?
6: Wel, voor ek nog met die choreografe gepraat het, het ek reeds besluit, die titel gaan wees Heal the World, en het gaan vir my rarig rondom dit. Ons is oomblik in Suid-Afrika en in die wereld in so gebroke plek, daar is soveel negativiteit wat plaasvind, en ek wou 'n manier vind om sy musiek in 'n therapeutiese manier ingebou te kry. So dit gaan rondom die heling van individue, die heling van die kunste, die heling van ons land, die heling van die wêreld en die impak wat iemand soos Michael Jackson se musiek kan hê op mense. Soveel jong mense het dansers geword as gevolg van sy musiek. Soveel jong mense het sangers geword. Ek hou altyd van hierdie populêre produksies wat ons doen, want dit bring 'n nuwe gehoor in. Maar dit moet nog steeds ons bestaande gehore stimuleer. En daarom is hierdie produksie vir my so belangrik, want dit is 'n wonderlike vermenging van iets so klassiek en iets so kontemporêr. En ek dink dit is die belangrike temas van die produksie.
5: Die choreograaf is Angela Reevy. Wat is haar benadering tot hierdie werk self? Ons ken Michael Jackson se type dans wat hy altyd uitgevoer het op die verhoog wanneer hy van sy musiek gedoen het. Maar wat doen sy? Wat word van die dansers verwag in hierdie produksie?
6: Jy weet, sy is so begaafde choreograaf. Sy is ons prima ballerina in Suid-Afrika, maar sy is so 'n absolute besondere choreograaf wat die musiek in soveel wonderlike maniere afbreek terwyl sy die choreografie bou. Jy letterlik die verskillende instrumente en die onderstrominge en die omtrent die intensie van die komponis en die sanger beleef deur die dans. En ek dink dit is wat dit so besonders maak. En dan die ander ding was om te besluit watter van die musiek gebruik word. Hy het so 'n ongelooflike groot musiek geskiedenis om dan daai musiek te kies, en dit is waar sy begin met haar choreografie. Die choreografie kom uit die musiek uit. En ek het gister in 'n repetisie gesit en dan daar's net iets weer, iets nuuts waarmee sy voor in dag kom. 'N beweging, 'n styl, 'n passie, 'n arm. Sy hou daarvan om verskriklike gewaagde optel en gooie in die lug te doen met die dansers. Partykeer dink ek weet nie of die danser weet waar bo en onder, waar voor en agter is nie. Sy het geen vrees in haarself nie. So sy sit nie op 'n stoel en sê, ek wil julle moet dit vir my doen nie. Sy staan letterlik fisies op en sê, gooi my, en sy doen ook, sy is een van die twee hoofrol dames in die produksie. So, sy verwag nie dat jy iets moet doen wat sy nie self wil doen nie. En ek dink dit is wat die dansers ook dan verder inspireer, om soveel harder te werk en soveel oor en oor en weer. En daar is regtig goed wat jy net dink, toe jy begin het as 'n 3-jarige of 4-jarige dogtertjie of 'n seentjie, het jy nie gedink dis wat jy gaan doen in die ballet nie. En sy kry dit reg om die dansers geïnspireerd te kry en dan op die einde 'n manier te vind om die gehore op hierdie ongelooflike reis te neem op die musiek van Michael Jackson.
7: So daar is 'n vermenging van die verskillende style, soos byvoorbeeld klassieke ballet, moderne dans en sovoorts.
6: Ja, en weer eens, die musiek speel so 'n belangrike rol in wanneer hulle byvoorbeeld superklassiek is, en het begin byvoorbeeld ook in 'n klaskamer, 'n klein dogtertjie wat ballet neem, so dit begin redelijk klassiek, en dan ontwikkel dit as 'n onderwyser, wat type van 'n sekere mate die Michael Jackson figuur tot 'n sekere mate is. Hy doen meeste van die Michael Jackson passies, Ariel Mexica, ons Kibaan. En dan is nog 'n danser, Komani Hara, wat ook baie typies Michael Jackson is in sy bewegings. Die ander dansers in die produksie is net karakters in die bestaan, maar daar is 'n jong dogtertjie wat uit ons vocational school uitkom, en dan is daar ons prima ballerina en hoofdanser, hulle is baie klassiek in hulle bewegings, en dan die rest op 'n stadium, dan kan jy sien hoe die musiek ontwikkel, hoe die story ontwikkel, hoe hulle begin soort van struivel met van die nachtmerries wat sy het in haar drome, en hoe dit 'n impak het wanneer dit van klassiek na kontemporêr, na meer moderne dinge toe gaan. As jy in die gehoor sit, jy kan letterlik sien hoe Michael Jackson sing, wanneer jy net na die bewegings kyk. En dan is ons besonder bevoorreg dat ons weer werk met David Hutt, wat ons kostuums al vir die 6de of 7de produksie vir ons doen, wat 'n baie goeie idee kry van wat Angela wil hê, en Jorge, met wie sy 'n bietjie saamgewerk het, en dan die tema van Michael Jackson, en die vorm van Michael Jackson, en die musiek van Michael Jackson. Dit is weer eens so duidelik in die ontwerpe van die kostuums te sien. So ons is baie, baie opgewonde om te sien hoe dit van kostuums en choreografie en muziek baie klassiek begin en dan ontwikkel in hierdie produksie wat ons Heal the World noem.
7: Ons praat nou baie van die muziek self, maar ek weet Heal the World is een van sy groot treffers. Wat is van die ander wat mens ook sal kan hoor gedurende die vertoning?
6: Soos wat ek nou gesê het, weet, ek wou bitter graag vir Ben ingehaad het, en ek moet ongelukkig sê, dit is nie in nie. Daar is net soveel muziek, maar wat ons wel in het is Smooth Criminal, Black and White, Heal the World, soos wat jy gesê het, Dirty Diana, en dit is net ongelooflik om op saam tot die Jackson 5 se ABC wat plaasvind, en die hele groep, want daar bestaan is die kleindogtertjie in 'n klaskamer, en hoe sy dit regkry om dit voor te stel met sy musiek, en het pas so perfect dat jy amper dink dat die musiek geskryf is vir die ballet en nie die ballet vir die musiek nie. En dit is wat haar so besonders maak as 'n choreograaf.
7: Dirk, as ons net kyk na die datums wanneer julle die produksie opvoer.
6: So ons open die 13de Mei, die 15de Mei is ons groot openingsaand, en dan is die produksie tot die 7de Junie oop. En ons het ook op donderdag middag, in stede van 'n aandproduksie, het ons 'n 3 uur die middag vertoning, want daar is baie van ons kykers en jou luisteraars wat nie in die aand meer wil ry nie. En so ons het besluit in ons vorige produksie reeds, en het dit baie goed gewerk, dat ons een van ons weekdag, 'n middagvertoning maak. So ons donderdag opvoerings is allemaal 3 uur in die middag. Maar dit is 100% 'n produksie vir allemaal, en julle gaan beslis van die produksie hou.
8: Terrence April was in gesprek met Dirk Badenhorst van Mzansi Ballet oor Heal the World met die muziek van Michael Jackson. Die muzikant John Reed Coulter het my laat weet dat hy 3 konserte gaan aanbied einde Mei, en om daar oor te gesels is hy natuurlijk my volgende gas. John, baie welkom hier op RSG Kuns.
9: Baie dankie Christel, en baie welkom aan al die luisteraars.
8: Kom ons begin by jou. Jy is muzikant, maar jy het 'n ongelooflike liefde vir klawe symbols. Dis waarin jy eintlik spesialiseer. Hoekom die instrument?
9: Wel, dis eintlik historiese klaverbord instrumente wat my spesiale belangstelling, maar die klaverbord, ag die klaversymbool is natuurlik my groot liefde. Dit is 'n baie lang ingewikkelde storie, maar die kort weergawe is dat ek was op 'n stadium in my lewe baie ongelukkig hoe mense Mozart op die moderne klavier gespeel het. En om die muziek beter te verstaan, het ek Mozart's muziek eindelijk die klaversymbool begin benader en die klaversymbool het vastgehaak. En al die wonderlijke literatuur, want natuurlijk die klaversymbool het 4 keer meer literatuur as die moderne klavier. En natuurlijk daaruit het ook die fortepiano vir belangstelling ontwikkel. En wat daar uitgegroeid is, ek het my eie klaversymbool gebouw en ook my eie fortepiano. En ek het 'n besondere liefde vir om instrumente wat lang nie meer 'n stem het, om alles wat van weer terug in die lewe te bring en dat hulle weer kan gebruik word en gespeel word.
0: John, hoekom het die moderne klavier die klaversymbool oorgeneem? Hoekom is hulle nie meer deesdae in gebruik nie? Hoekom die klavier?
9: Wel, die moderne klavier, jammer vir die klavier aanhangers, maar die moderne klavier is eintlik eers in die laat 1800s, 1880 omtrent, gerationaliseer. Voor dit was dit, daar was baie verskillende soorte klavieren. Bijvoorbeeld, die klavier het leer op die hamers gehad en nie vult. En baie mense weet nie dat Brahms en Chopin en Schumann het die voorliefde gehad eerder vir leer op die hamers as vult. Want het gee baie ander type klank. Jy kan dit rarig baie verander, maar met standaardisatie en die hoe nader ons nu na die 20ste eeuw kom in tyd, dan wil allemaal alles dezelfde hee. Dat zou je zeggen, dit is het wens van muzikale samenleving, maar dit het ongelukkig net zo ontwikkeld. En voor dit was die klaversymbool tot omtrent zo 1800 nog baie in gebruik. Die vroege klavier het natuurlijk oorgeneem, maar die rede hoekom die moderne klavier soort van oorgeneem het, is dat die muziek het begin verander. En vooral die concertzalen het baie groter geword, vir baie groter gehore. So, dit is maar eintlik dat om 'n groot gehoor te kan bereik. Gelukkig in die klavier bietjie onmin, vooral oor mense met klein hande. Dat is die hele beweging om klavieren te bou wat die hand pas en nie wat vir hande soos Rachmaninoff gebou is. Ons moet nou mooi kyk wat die toekomst van die moderne klavier is, want dinge gaan verander en ek is baie blij daaroor.
0: So verstaan ek reg, met ander woorde, 'n moderne klavier gee 'n groter klank, want 'n klaversymbool se klank trek nie so ver nie, verstaan ek reg?
9: Nou, dit is baie afhanklik van die saal waarin jy speel, harde oppervlakkes wat baie goeie weerkaatsing van die boottoon gee, is eintlik ideaal vir die klaversymbool. Soos hulle sê, die grondtoon is 'n bietjie swak en die versterking van die boottone help om die die illusie van 'n grondtoon te skep. Terwyl 'n klavier is precies andersom, hoe meer harde oppervlaktes jy het en weerkaatsing, hoe slechter vir klavier se klank, want dit naboots, dit word vir die ricochet.
0: Dis nou interessant.
9: Dit is heel akoestiek nodig vir een klavier.
0: Nou goed, jy herbou klaversymbools ook, want die konserte waar ons nou gaan gesels, is daar 4 klaversymbools. Jy het van hulle herbou, jy is bekend daarvoor dat jy dit herbou. Stel studenten nog belang daarin om klaversymbool te leer speel?
9: Net een bietjie oor die instrumenten self. Ek het 2 van hulle self gebouw. As jy klaversymbool wil speel, dan kom die hele beweging terug van waar die muzikant nie uitverkorende 'n groep mense is wat net muziek maak, en dan is daar die technisie wat vir alles doen met die stem en so. In die 18de eeuw was het alles in een persoon. Dikwels was die bouwer die speler ook.
0: Oh.
9: Mozart het bijvoorbeeld rondgereis en altijd geklaar en gesê, ek wens ek kon my stemhammer en een paar gereedskap gebring, want die klavier is in so slechte toestand. So, daar was nie altijd iemand daar om dit vir jou te doen. Jy moest het self doen. Mm. En dit is nou een historische uitvoeringspraktijk. Dit is nou meer die beweging dat, vooral met houtblaasinstrumenten, is hoeboes en traversers. Mense leer om hulle eie instrumente te maak, met groot sukses.
0: Mm, dit maak sin. Jy speel nou uit die aard van die saak in die concert, en dan moet daar nou drie anklawe simbolspelers ook wees. Kom nou my vorige vraag toe terug. Is daar belangstelling om die instrumente te leer speel, of is dit baie die selle as een klavier?
9: Dit is twee type belangstelling, die wat soort van geprikkel word door die instrumente, en dan wil graag speel, maar sodra hulle begin besef hoeveel werk het werkelijk is, want jy moet leer stem, jy moet leer om die instrument te onderhou. Ja, dan is dit sky die koring van die kaf. maar dit is wel belangstelling, en ek wens net van die muziekinrichtings in ons land sal die instrumenten wat hulle het net afstof en dit een bietjie bemark. Mm. Dat is wel belangstelling. Maar ongelukkig gebeurt het en so ek gaan maar op my eie aan.
0: Wel, mense wat al belang stel om julle te sien in aksie, kom ons praat gauw oor die drie concerte. Dit is dieselfde program by al drie concerte, vir ons datums en tye en plekke gee. Vertel my gauw van die program, wat word uitgevoer?
9: Die program is hoofdzakelijk werke van Bach, met een klein werk van Philip Glass, dat is nou heel te mal contrasterend, en is een minimalistische componist van die 20ste eeuw, wat nog leef. So, die werke van Bach is natuurlijk die concerto vir vier klavesimbels in A mineur, wat inderdaad Bach's eie verwerking is van een concerto vir vier viole van Antonio Vivaldi. Dit kom uit een versameling van Vivaldi, die sogenoemde Lestro Armonico. En Lestro beteken eintlik die krag of die positieve teenwoordigheid van harmonie. Ek moet eintlik sê, as jy dit gaan direct vertaal, in Italiaans, Lestro beteken eintlik estrogen. Dit klink nie baie goed in die muziek nie. Maar die betekenis van die woord, die wortel van die woord, is dat het te doen met krag en positieve, alles wat in een positieve richting kan aanduid. So, die versameling, Bach het baie ander concertos uit die Lestro Armonico van Antonio Vivaldi ook verwerk vir orrel en ook vir soloklaversimbel. Dit was baie populair, voor Bach althans. En dan, die tweede groot werk wat ons speel is die Brandenburg Concerto nummer 5. Bach het 6 Brandenburg Concerti geskryf, en ja, daar is bespiegeling of wat ooit werkelijk uitgevoer was in sy leven. Maar ek dink die 5de een, wat eintlik 'n klaversimbelkonsert is, waar die concertino, met dan die groepie soliste wat teen die repiano, die groter groep speel, is soloviool en dan die soloklaversimbel wat omtrent alles oorheers, en dan 'n traverso of 'n barokfluit. Ek kon net op hierdie punt sê, die solo viool is Isabelle Roux, wat viool dus hier by St. John's College, en Henri Loots, wat eindelijk een baie goeie moderne fluitspeler is, en is een groot aanvraag as een piccolo speler, en sy speel, ek dink sy is nou in Bloemfontein om met die Vrystaat Sinfonieorkes op te tree, en sy speel ook traverso. Dit is een totale ander benadering, wat is een houtfluit, dat is net een klep, dat is nie onder een klep om te druk om jou intonatie vir jou makkelijker te maak, maar sy doen ook wonderlijke benadering is baie benadering. En soos dit behoort baie interessant wees. Maar die klaversimbelpaard is amper soos een solo klaversimbel op steroid. dit is eindelijk een van die eerste klaversimbelconcertus in die geschiedenis. En ja, baie bekende werk, maar word min gespeel, want daar is nie altyd, jy weet, iemand wat dit op die klas wil speel. En dan wat van Bach, wat ons ook speel, in die tweede helft van die concert, ek doen dan 'n solo prelude van Bach, baie onbekende een, maar het dit nie een figa nie, jy weet gewoon as een prelude en een figa. En dan, daarna, speel ons op die klas, die sogenaamde gig, ik ga van Bach, de jig flute. En dit werk uitstekend op, ons neem elk in een stem, en dan, dit is groot pret, dit is baie lekker. En die het ook nie een prelude nie, so die solo klaversommel prelude, en dan een figa vir die klaversommels. Direct daarna speel ons Metamorphosis nummer 2. Dit is uit een reeks van 5 klavierstukken van Philip Glass. Ek dink hy is in 1938 gebore, Amerikaanse komponis. Wat in New York woon nog steeds, ek dink. En die stuk is eintlik gebaseer op 'n novella van Franz Kafka.
0: Ja?
9: Dit is een vreselijke naar verhaal, want het is een grijs mannetje wat de grijs leven heet en hij is in de rag trade, soos hulle sê. En dan een dag wordt hij wakker en hij het in een kokerot verander.
0: Goeie.
9: En die hele story is baie morbid, eintlik, want ek bedoel, hy het een sissie wat een muzikant is en sy is die enigste een wat hem verstaan en hom soort van help dat hy nie doodgetrap word, want hy is eindelijk die een wat hom eindelijk moet doodmaak, van die einde. Dit is baie top. En baie ontstellend eindelijk. Maar ja, die muziek is baie interessant. Mense, ek het dit al voor in ander vorms van mense gespeel, en het niks van die achtergrond geweet nie, en hulle gesê, dit klink soos primaire kleure, red, yellow, blue.
0: Ja.
9: Want dit is baie statisch en baie eenvoudig en dit wek allerhande emoties op wat ek dink mense sal reg baie geniet.
0: John, vertel ons gauw van die 3 konserte, waar dit plaasvind en hoe laat?
9: Die eerste konsert vind plaas vrijdag die 29ste mei, 7:30 die aand. En dit is by die Clark Auditorium by St. John's College in Houghton in Johannesburg. Die tweede concert vind plaas ook in Johannesburg, maar vir 'n ander type gehoor natuurlijk. En dit is by St. Peter's by the Lake Lutheran Church in Parkview. En die is 4:30 die middag. 4:30, 4:30. En dan die derde concert vind plaas in Pretoria, in Makkelnieuk, dis in Leidstraat 624. En dit is in die huis van rechter Etienne Labuschagne. Hy het een kolossale sitkom, jy kan een vliegtuig daarin kry. En ons is baie opgewonden om daar te probeer speel, want het is, die akoestiek is fantastisch, en dit kan omtrent makkelijk so 70 mense in daar sitkom kry, met ons ook. So dit wordt een baie beloonde concert te wees, interessant hier. En die is ook 4:30, so sondag, die 31ste, 4:30, 624 Leidstraat, Makkelnieuk.
0: John, hoe maak luisteraars as hulle belangstel in een van die 3 konserte? Waar kry hulle kaartjies?
9: Hulle kan vir my bel, direct, my nommer, as ek het mag gee, 083-336-1996, of jy kan 'n WhatsApp stuur na die nommer ook, en ek sal reageer en dan ek sal jou verduidelik hoe jy kan betaal of kontant by die deur, of as jy EFT wil doen, dan jy moet die volgende stap by bank gesonder hebben.
0: Ek was in gesprek met die muzikant John Reed Coulter. Onthou gerus, al van onze onderhoude is beskikbaar as potgooi. Terloops, het jy al RSG se app of toepassing afgelaai? Geloof my, dit maak die lewe soveel makliker. Ek hoop jy het 'n mooi aand verder. Tot ziens.

Woensdagoggend in RSG Landbou. Het jy geweet dat wildeienaars van die Springbokvlakte tot onlangs nog verbied was om springbokke aan te hou? Wildbedryf Suid-Afrika het die hof namens sy lede en die breër bedryf genader, nadat die Gautengse regering begin het om voorwaardes op te lê om die aanhou van sekere spesies te verbied. Ons gesels met Richard York. Waarna kyk finansiers wanneer 'n kredietaansoek oorweeg word? Dawie Marie van FNB het tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Pries met boere hieroor gesels. Ons hoor ook Patrice Pienaar, een skaaboer van die Multino-omgeving oor die toekomst van skaaboerdery in die Karoo te sê gehad het. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jou collega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

0: Die gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
1: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borger van die springbokke. Bees en vies geld.
2: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
3: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5 reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5 reeks lewer krag, brandstof doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5 reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3 silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Bees en vees geld.
4: Het jy geweet, tot onlangs is wildeienaars van die springbokvlakte verbied om springbokke aan te hou. Nou, Wildbedryf Suid-Afrika het hierdie saak hof toe geneem en gewen. Ons hoor vanoggend wat Richard York hieroor te sê. Waarna kyk finansiers wanneer 'n kredietaansoek oorweeg word. Dawie Maree van F&B tydens die Oranje Rivier voere boeredag op Prieska met boere hieroor gesels en ons hoor ook wat Dries Pienaar, 'n skaapboer van Multino, te sê gehad het oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. Ek sê vir jou goeiemôre en welkom by vandag se program. Dit is Lise Roberts aan stuur. Koos de Pisani het onlangs 'n baie geslaagde boeredag van Oranje Rivier voere in Prieska bygewoon. Hy het daar met Dries Pienaar, skaapboer van die Multino omgewing in die Oos-Kaap gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. Dries was ook een van die sprekers by die boeredag.
5: Ek gesels met Dries Pienaar. Hy is 'n boer van Multino en hy het met die boere kom gesels oor skaapvleisboerdery en geleenthede wat boere kan aangryp. Dries, skaapvleis het eintlik 'n delikatesse geword deesdae. Dit is baie duur en daar word beweer dat eintlik net jou hoogste inkomste groepe is wat skaapvleis kan bekostig. Maar dink jy skaapvleis het nog 'n bestaansreg in Suid-Afrika?
6: Man, skaapvleis is soos ons die verbruiker het sien op 'n winkelrak is baie duur, maar ek dink in terme van die volle produksie van skaap is daar heel wat weier inkomste groepe wat van skaap gebruik maak. Ons praat van die vijfde kwart wat deur die sisteme gaan. Ons praat van die ouer diere. Lamvleis uit die aard van die saak sal ek sê is 'n delikates, maar ek voel nog steeds skaapvleis en wat nou jou ouer skaap en jou ouer ooie en daai tipe skaap is, ek dink daar is nog 'n wye mark vir dit en die gebruik daarvan is nie altyd die een wat ons sien in die supermarkte nie, maar dit kom toch by die massas uit.
5: So jy sê dat skaapvleis moet anders bemark word, of wat is die probleem dat mense skaapvleis sien as buite hulle verwysingsraamwerk, hulle kan persie?
6: Ja, die moeilikheid met skaapryse is, dis baie siklies in Suid-Afrika. Ons gebruik oor kerstyd baie vleis, ons gebruik paasnaweke baie vleis, met Ramadan word daar baie vleis gebruik. So wat dit moeilik gemaakt het is, in daai tye is skaap amper onbekostigbaar dier, en dan in ander tye is dit weer nie so duur nie en dan maak ouens soos voerkrale en abattoirs maak verliese. Wat nou die laaste tyd gebeur is, daar is 'n groot beweging na die Midde-Ooste toe met skape wat uitgevoer word. So basies word die skaap geslag vandag in Suid-Afrika, hy word in 'n sykhuis toegemaak en dadelik gevries. Die volgende dag word hy in Jordanië verkoop. En wat dit teweegbring is die feit dat ons skaapprodusente nie meer so 'n sikliese mark ervaar nie. So die skaapvleisbedryf is op die stadium, ek sal sê vir die laaste 12 tot 15 maande is redelik bestendig. Op so 'n manier sal hy altyd skaapvleis wees, maar ja, lamvleis sal altyd duur wees, want dit is die wagyu van skaap.
5: Of dink jy daar is meer geleenthede vir skaapboere wat hulle kan aangryp om hulle boerdery te verbeter?
6: Ja, die wêreld verander so vinnig in terme van tegnologie. As mens net kyk die gevorderde tegnologie wat daar in die saaiboere is en hoe hulle oor die jare verander het, is dit eintlik so bietjie angswekkend om te dink hoe min daar gedoen word in terme van presisie skaapboerdery op die plase. So ek doen al vir 'n geruime tyd die presisie toetsing met my skape. Ek vat elke datapunt wat ek moontlik kan van 'n skaap en ek probeer so te bewerkstellig om 'n baie meer effektiewe kudde te hê, want op die ouene van die dag in die langtermyn gaan jy 'n hoogsproduserende kudde moet hê net om deur te kom en om te floreer in skaapboerdery. Die antwoord is tweeledig. Daar is baie wat gedoen kan word, maar daar is nie so baie mense wat dit doen nie. Daar is produkte daar buite om dit vir jou makliker te maak. So sodra jy begin krap, dis maar soos enige nuwe tegnologie. Ons het almal nou al gesien hoe AI ons wêreld nou al om verwerp, maar die oomblik as jy in tegnologie begin krap, dan kom jy agter maar okay, daar's eintlik baie meer raakpunte vir my bedryf as wat ek gedink het daar is.
5: Wat is die rede dat boere nie, veral jou skaapboere, nie baie belangstel om meer op te skryf en meer te leer en meer van die tegnologie gebruik te maak nie?
6: Ek dink die antwoord is tweeledig. 'n Klomp van ons grootskaalboere in Suid-Afrika het ander vertakkings. So hierdie skaalboerdery byvoorbeeld in die Overberg vir 'n klomp mense wat groot saai, dit is net kom ons sê 'n kleiner been van hulle besigheid en is 'n middel tot 'n doel vir hulle. So dis of om oesreste op te tel of dit is om vet te maak, so dis nie hulle hoofbedryfspunt nie. So daardie mense kan ek verstaan, het nie eintlik tyd om data in te samel op so 'n manier soos wat 'n suiwer skaapboer is nie. En ek dink die konservatiewe natuur van 'n boer wat in die Karoo sy werk doen, dit kom nie natuurlik vir hom om dadelik te gaan krap om te vernuwe en te verander nie, want dit is maar soos hy dit gedoen het, sy pa het so gedoen en sy oupa het so gedoen, wat tot 'n mate baie sin maak, want jy moet ook nie die baba met die badwater uitgooi nie, maar daar is tog plekke waar ek voel meeste boere kan verfyn.
7: Koste Pisani wat daar gesels het met Dries Pienaar, 'n skaapboer van die Multino omgewing. So 'n bietjie later nog 'n gesprek wat hy gehad het en hierdie keer met Dawie Marie van F&B. Voor ons hoor wat Richard York van Wildbedryf Suid-Afrika te sê het oor die hofsaak wat hulle onlangs gewen het. 'N Voormalige president van die Wêreldbank het China versoek om op te hou om voedsel en kunsmis op te gaar. Hy sê dat die stap kan help om die toenemende druk op globale voorsieningskettings te verlig. David Malpass het die opmerking gemaak in 'n onderhoud met die BBC. Na aanleiding van groeiende kommer oor tekorte wat verband hou met die konflik met Iran. Malpass, wat die Wêreldbank van 2019 tot 2023 gelei het, het gesê China hou die wêreld se grootste reserves van voedsel en kunsmis. Hy sê dat die verlangsaming of staking van hierdie opgaar kan help om internasionale markte te stabiliseer in 'n tyd wanneer baie lande sukkel om genoeg kunsmis te bekom voor die komende plantseisoene. Die druk het toegeneem as gevolg van groot ontwrigtings aan skeepvaartroetes, veral rondom die straat van Hormuz. China het sedert maart die uitvoer van verskeie kunsmisprodukte gestaak, met verwysing na die behoefte om binnelandse voorraad te beskerm. Syfers toon dat China verlede jaar ongeveer 25% van die wêreldse kunsmis geproduseer het, met uitvoere ter waarde van meer as $13 miljard. Malpas het ook China se voortgesette klassifikasie as 'n ontwikkelende land bevraagteken en daarop gewys dat dit nou die wêreld se tweede grootste ekonomie is. China se ambassade in Washington het gereageer en gesê dat hulle steeds verbind is tot die handhawing van stabiliteit in die globale voedsel- en kunsmismark. 'N Woordvoerder het gesê die oorsake van die huidige ontwrigtings in die voorsiening is duidelik en moenie op China geblameer word nie. Reeks beperkende voorwaardes wat onwettig deur die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewing in vrystellingspermitte ingevoeg is, is op 8 Mei in die Hooggeregshof in Pretoria hersien en tersyde gestel. Vir Wildbedryf Suid-Afrika is dit 'n groot oorwinning vir die wildbedryf. Wildbedryf Suid-Afrika het die hof namens sy lede en die breër wildbedryf genader nadat die departement begin het om voorwaardes op te lê om die aanhou van sekere wildspesies te verbied. Vir meer agtergrond die hoofuitvoerende beampte van Wildbedryf Suid-Afrika, Richard York.
8: Ja, dit was 'n baie belangrike saak vir die WRSA gewees, veral vir ons lede in die Gauteng. En as ons gou vir die luisteraars kan verduidelik wat aangegaan het, die Gauteng departement het besluit dat wildsboere nie meer springbokke op die springbokvlakte mag aanhou nie, weens die feit dat hulle hulle as extra limital beskou het. En hulle is basies gesê op hulle permit, hulle P3 of hulle exemption permitte, laat hulle binne die volgende 3 jaar die springbokke, njalas en gemsbokke wat op hulle plase verskyn, moet uitfaseer, want hulle word beskou as extra limital. In ander woorde, hulle sê, hulle het 500 jaar terug nie daar natuurlik voorgekom nie.
7: Maar hoekom het WRSA geargumenteer dat dit 'n area is waar hulle kan voorkom?
8: So een van die grootste goed wat hulle op klem lê is om te sê dat die spesies 500 jaar terug nie na voorgekom nie. Nou, as ons dink dat Jan van Riebeeck geland het in 1652. Wie was hier terug 500 jaar terug gewees om te besluit of waar hierdie bokke natuurlik voorgekom het? En tweedens, as ons sê hulle het op dat springbokke extra limital is op die springbokvlakte, hoe maak dit sin? En hulle argumenteer om te sê, nee, hulle het net in die verlede daar deurgetrek. Nou as gevolg dat ons stede het en dat ons heininge het en dat wild nie meer kan migreer nie, kan hulle nou glad nie daarmee voorkom nie. Nou die punt kom neer, ons het sekere lede wat al vir die laaste 30 jaar met hierdie wild boer. As dit onreëlmatig was of onlewensvatbaar was, hoekom sou hulle dan vir 30 jaar aangegaan het met hierdie spesies? So die spesies kan aanpas, die spesies kan daar voorkom en inteendeel hulle doen baie goed. So ons het gevoel hierdie wetgewing was totaal en al onregmatig geweest en het was 'n onregverdige vereiste geweest om wildspoere om te sê raak ons slaaf van die spesies, want as 'n wildspoer moet jy gaan diversifiseerd wees. Hoe meer gediversifiseerd is jy, hoe sterker is jou besigheid. So as ons praat van jagtoerisme, as ons praat van toerisme oor die algemeen, hoe meer spesies jy het, hoe meer lokbaar is jy. En wat vir ons die mees absurd was, was haar vir hulle gesê is, maar jy kan die plaas omskep na enige ander landboukommoditeit en jy kan enige ander uitheemse bokke of beeste hiermee boer sonder enige permit vereiste. Maar as jy met 'n inheemse springbok op die springbokvlakte wil boer, mag jy nie.
7: En wat beteken hierdie vir die wildeienaar oor die algemeen?
8: So een van die goeie punte wat uitgekom het uit die uitspraak is, ons was bekommerd dat die hele permit wat uitgereik is aan die boer tersyde gesel sou word. Dit is nie gebeur nie. So die huidige permit wat die boer het, is nog steeds geldig, so hy kan nog steeds handel dryf. Dit is net hierdie voorwaardes wat op die permit is, wat tersyde gestel is. So boere kan nog steeds aangaan, hulle kan nog steeds boer en hulle kan nog steeds prakties wees met hulle besighede. Ons vra net enige boer wat 'n nuwe aansoek doen vir 'n permit, net om te kyk of hierdie voorwaardes nog steeds ingesluit word, laat hulle seker maak dat dit uitgehaal word en dat hulle bewus is, laat hulle met hierdie spesies mag boer en voortgaan. Die WRSA se grootste belang is om seker te maak wildsboere kan ekonomies en lewensvatbaar wees en vorentoe boer. Jou sukses van jou boerdery is ons sukses. So as 'n organisasie, ons is 'n nie winsgewende organisasie wat daar is om lede te verteenwoordig en om namens ons lede te beklei. En dit is as gevolg van 'n proses wat ons in plek het waar ons gratis regsadvies vir ons lede aanbied, laat ons bewus geword het van hierdie permitstelsel wat 'n probleem was. Waar lede na ons toe gekom het en gesê het, hulle voel hierdie vereistes is onregmatig en dit word onregmatig op hulle geforseer en hulle wil graag advies kry. En dit was toe wat die WRSA namens hulle hof toe gegaan het, want hulle as lede was eintlik te bang om die hofsaak self te dryf, want hulle was bang oor intimidasie en dat hulle geviktimiseer sou word met hulle toekomstige permitte. So dis waar ons staan as 'n organisasie, is om die belange van die wildboer te verteenwoordig en te beklei vir daai reg om wettiglik met wild te mag boer in die land.
7: En so sê Richard York, hoofuitvoerende beampte van Wildbedryf Suid-Afrika. Nou vir die gesprek wat Koos de Pisani gehad het met Dawie Maree van F&B by die onlangse Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Hulle het gesels oor kredietaansoeke en waarna finansiers kyk.
5: Ek gesels ook met Dawie Maree, 'n landbouekonoom van F&B, wat met die boere kom gesels het. Dawie, vandag se lewe moet 'n boer gereeld van geld leen om sy boerdery volhoubaar te kan hou. En daar word altyd van die boer verwag om 'n sakeplan op te stel. Maar baie boere weet nie altyd wat behels so 'n sakeplan nie. Wat moet daar in 'n sakeplan wees wat voorgelê word?
9: Koos, die ding wat baie belangrik is, is die feit dat, soos jy genoem het, die boere het finansiering nodig van banke af of ander instellings om volhoubaar te kan wees. Daar is gevalle waar boere kontant kan boer, maar dit is uitsonderlik. Ek dink as mens gaan kyk na die besigheidsplan, maar daar is nou 'n paar komponente en ons kan 'n dag lang praat daaroor, maar ek dink die belangrikste gedeelte is die kontantvloei. Kontantvloeistaat is waarskynlik die belangrikste dokument waarna 'n kredietkomitee kyk wanneer 'n boer aansoek doen vir 'n lening. Weet natuurlik die terugbetaal vermoë, want hy moet kan bewys dat hy die lening op een of ander manier gaan terugbetaal. En dit kom uit die kontantvloeistaat uit. Wat natuurlik verder belangrik is sekuriteit nog. Die 80% van ons lenings in Suid-Afrika is maar nog gebaseer op sekuriteit, grond of diere of weet ander implemente byvoorbeeld. So mens moet dit ook kan bewys. Maar ek dink wat baie belangrik is waar boere moet fokus is, weet, dit moet realisties wees. Weet, ons is in landbou, ons is uit die aard van die saak optimiste, maar ek dink ons, wanneer dit gaan oor balansstate en kontantvloeistate, dit moet realisties wees en dit wat jy sê moet daarom ook bereikbaar wees, binne 'n gegewe tydsraamwerk.
5: Vroeger jare het die bankbestuurder die boer geken en hy het geweet wat is die boer se vermoë en hy het 'n groot aandeel gehad in die besluit of die boer finansiering kan kry of nie, maar vandag werk dit nie meer so nie. Dink jy dit beïnvloed landbou op 'n negatiewe manier of dalk 'n positiewe manier?
9: Koos, ek dink definitief. En ons sien dit baie keer met alle banke en alle finansiële instellings, met wanneer van hierdie besluitneming gesentraliseer word in byvoorbeeld groter sentrums, kom ons sê maar in 'n stad waar die kredietkomitee sit, word daardie afstand is verwyderd. Jy weet, so daar's 'n halfe diskonneksie. Wat in daai geval baie belangrik is die verhoudingsbestuurders wat direk met die boere werk. En ek sê altyd, weet, dit is amper soos 'n huwelik. Jou verhoudingsbestuurder moet presies weet wat op jou plaas aangaan, want as daar 'n aansoek gedoen moet word, moet hy moet vir oom Piet ken en hy moet weet hoe lyk oom Piet se plaas en wat gaan daaraan. So dit is belangrik vir ons van ons kant af om daardie persoonlike verhouding tussen die bankier en die boer te hou. Dis nie te sê die kredietkomitee gaan by hom op die plaas kom nie, maar dan gaan daardie verhoudingsbestuurder gaan oom Piet se saak aan die kredietkomitee stel. So die inligting wat hy moet kry moet van so aard wees om hom te bemagtig om eintlik vir oom Piet te gaan verkoop aan daai kredietkomitee, as ek dit nou so in aanhalingstekens kan noem. So daardie verhouding is baie belangrik. Dan natuurlik met van landbou se kant af by ons by FNB landbou probeer ons daardie kredietkomitee so ingelig as moontlik te hou oor wat die omstandighede in die land is, hoe lyk dit in landbou in sekere areas en so aan, sodat wanneer hulle aansoek kry, dan het hulle ten minste hierdie agtergrondinligting alreeds.
5: Is dit nie dat die dat daar net gekyk word wat op papier staan nie? Jou verhoudingsbestuurder het 'n groot of hy speel 'n groot rol in die finansiering van die boere.
9: Hy speel 'n baie groot rol. En ons weet, ek het nou gesê, weet, sekuriteit is nog belangrik, maar wat al hoe meer belangrik word is die jockey. Ons noem, ons praat van ons, we bank the jockey. Ons kyk na die boer, ons kyk na sy vermoë om dit wat hy sê hy gaan doen, om dit te kan doen. So om daar die menslikheid terug te bring na landbou toe is baie belangrik.
5: Maar Dawie, wat is jou raad vir landbouers wat finansiering moet gaan soek?
9: Koos, ek ding wat baie belangrik is, is wees realisties. Weet, ons sit in een baie volatiele omgeving op hierdie stadium. En dan natuurlijk, weet, soos ek genoem het, cash flow is king. Kyk na die kontantvloeistand, dit moet nie iets wees wat jy eenmaal opstel en daar onder in die laaikie gooi nie. Dit moet iets wees wat jy aanhoudend opdateer en aangaan daarmee. En dan daar die verhouding met jou bankier. Praat met jou bankier so gereeld as moontlik, sodat hy ingelig is oor wat op die plaas aangaan.
4: Koos de Pisani, dan gesprek met Dawie Marie van F&B. En so gaan die tyd verby, dit is tyd vir my om vir jou tot ziens te sê tot morgenoggend. Iets waaroor ek baie opgewonde is. Ek het onlangs met Jacques Jordaan gesels. Hy is die hoofuitvoerende beampte van die Kojawel Produsente Vereniging oor die Kojawel bedryf in Suid-Afrika. Dit is morgen in RSG Landbou en natuurlik is Chris Derksen terug met ons vleispryse en Johan van der Berg gesels. Weer sake, wat anders. Ek sien uit om weer saam met jou te kuier. Onthou om te gaan loer by rsg.co.za vir die volledige potgooi van elke RSG landbouprogram en ek herinner jou al die hele week daaraan. Ons het 'n toep. Jy kan gerus daai toep gaan aflaai op jou selfoon en dan enige tyd na RSG luister op daardie toep. 'N e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Geniet jou dag. Tot ziens.
10: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie. Met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
11: Dit was in 2015 toe Tine se weddenskap by 'n braai maak. Ach, die kamerads is vir sissies. En beloftes maak skuld. Hy verhuil toe sy saterdag babbelas vir vroegoggend drafsessies. Sy vriende het gedink hy gaan tou opgooi, maar hy het vasgebyt. 10 medaljes later, die wetenskap lank al vergete, maar sy liefde vir die pad bly staan. Dis waarom Tinus hardloop. Nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Lees en fees aanlyn. Standaard tariewe geld.
12: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG. Is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Vandag wil ek weer terugkom na Johannes 15. Ons is nog steeds besig met hierdie gedeelte waar Jesus sê bly in my en ek in julle, en dan praat hy ook oor die vrug wat gedra moet word, maar ek wil vanoggend stil staan by hierdie besondere woorde in vers 7 waar hy sê as julle in my bly en my woorde in julle bly. Bietjie vroeër in die gedeelte praat hy met sy disippels en hy sê die tuinier gaan julle snoei. Hy gaan julle skoon snoei en dan sê hy maar julle sal klaar skoon, praat hy met sy disippels, want ek het met julle my woorde gedeel. Julle is reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Die woorde van Jesus. Ek wil vir 'n oomblik dat ons bietjie stil staan by die gedagte God se woord. God se woord is vir ons 'n groot uitdaging. Weet jy, dit was die uitdaging vir Eva. Eva se uitdaging was om te glo of dit wat God gesê het, sy woord, of dit waar was of nie. Moet sy die woorde van God glo of moet sy die woorde van die slang glo? En ons ken ongelukkig die geskiedenis daarvan. Maar God se woord is so belangrik. Dit is so belangrik want ons het die uitdaging daagliks om te glo of dit wat hy in sy woord sê waar is, of om te glo of dat ons omstandighede en dit wat mense sê, en dit was in die nuusberigte is, om te glo dat dit waar is. Want die woord sê, die Here is in beheer, en hy is besig om dit wat in die wêreld gebeur, in beheer te hou, en hy lei dit na 'n sekere punt toe, wanneer hy terugkom. Nou, is dit so, kan ons sy woorde glo, of gaan ons glo wat die mense sê, en wat die wêreld rondom ons sê, wat sê, die Here, wie is hy? Daar is nie eintlik 'n God nie, dit gebeur net alles vanself, en wie gaan ons glo, en ook die beloftes van die Here, dit wat hy in jou lewe gespreek het, glo jy wat hy gesê het? Jesus sê vir sy disippels, bly in my en my woorde in jou, laat my woorde in jou posvat, bly in my woorde. Kom ons bid, Here, u woord, dankie vir die voorreg van 'n Bybel waar ons u woord kan lees. O Here, ek wil in u woord kom bly, en dat u woord in my bly.

0: dat ek het glo en dat ek dit doen. In Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hem kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
2: Na ta na do.
3: Kaga ya, da wa kan ta.

Yeah, and bros. Moses.

Kuriti 12 ira gacha ela sakuma tete.

Kanatemeka Kasumbikange Anangore Wewe Kasumbikange.

Chico.

Suid-Afrika. Die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg. 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: platform teng ke ding sure he tswana kung kwena no kwetsona ta kung o tlohem platform teng kung kwetsa sure se ke tswana tsa ntia na kung o tlohem no tswana on tunta madira tla di ka tswana a tshepo na o di tsamse ke sure se ka tla kwena dango he a mo ma di si gana tuya ga tsan tswanta tla kwa go jawo teng no heti o gana ke kun a teng tunta maga ya go tswande jawo mo supi sure ke in tsona tshwane tshen tswana kwa mana kung sin jawo to kwana ana in on tswana tsutsamse tswana tshino tshem go jitsona swere ma tlovem tsutsamse mbole je swere ma swede kha ndo kra hanye tvetta ma kha mandoro tata sin tsasan venu tswaqa ma tata wona swede ke kona kwa mogwa ntwano ngere go nu tsha ga tsukwana je a gana a tswaqa mkate je atang kwana nya nyam kwa kwartal hanke kwa tanu nyam kwa kwartal si os waga na tsamse waga mo ikongo cheka ka tswana cheka ka hanye tvenga je ti yo tlaga go godi mo go tswana no kwiri kwiri o yadi kwa tswana go koma ana go nna go go tsheka ka suri ya sheko kwiri kwiri o tlarna go gana go tsotsa go engeta no go kwa sa suri platform tene go siki ka e kwa school of ye from mtas new men kama wo tena go tsona tlati nge tsona tlati tsam siki tswa go dingwe tse ga e tsebo ke tsa a ka tedi go ntla yo suri ki ya go ta siki
1: kom na da stad.
0: Sure tswan kun tayo se ti tsam swa ga school of a new man ke ga dangwe wo ti ga go a ka sa kwa tsinja sa ndi sure ke ti kana kwa ti a sure se king tsam se ka a ke tse u a na tswara kwa tenu sure he tse wo ti na tlo a won ke gana sure a ne ja tsheka ja ho ya mo ti ge me ka dukano sure ke ndi ko tete ti tsona tsan ndi kwa ti vem ta go no sure se ki kwa ha teta ti sure ke he sa e di tsona sana go tsam e jano sure e sinya sana go ta a go tsaya sana ti vem ta go no kwa ntama ga sure a po se ke kwa ba ne classic tsana ta ti ga ta ga no ke a go ta ti jano go bonu a go tsama tsa se ka go mo kwa ti nne ke u kwen tsa se kwa ti kwa na se ke he sana ti ve a go ti
1: en ani ti vele dan pati vel nu a so je la fascina ki school en nou ni ba se ke ri tyd gekry. Ons kinders dros die meerie. As hulle gekom het skool toe en as hulle klaar geëet het, dan spring hulle oor die mure. Ons het nie daai gevaar nie. Die kinders gaan terug klas toe en hulle gaan leer. Maar die kinders wat so gedros het, het werk verloor en dan dryp hulle mos net. Die ander ene is, ons kinders beklei ook nie meer so baie hier tydens pouse nie. Die kinders het mos baie mekaar gewin klein hè. Die sekuriteit help nou. En die ander ene wat die beste is van alles is. Ons klaskamers word nie weer ingebreek nie. Elke liewe naweek was die klasse ingebreek. Elke Saterdag en Sondag word ons klasse ingebreek. So daar is 'n verskil. Daar is 'n verskil. As die ouers het met iets positief wil sê oor die sekuriteit of iets negatief wil sê oor die sekuriteit, ek is hier nie kan toe kom sê vir my, né? As jy iets goed wil sê of iets sleg wil sê van die sekuriteit, wat hier by die skool is, kom sê vir my. Hulle werk ook teen 'n baie minimale bedrag, 'n baie klein bedrag. Die werk wat hulle doen is eintlik gratis. Hulle doen 'n gratis werk vir die gemeenskap, vir die onderwysers en vir die kinders by die skool. So ek wil ook net dik onder julle aandag bring.
0: Ndi tramskin qhera dangwe ngxera 12 class na oquna sinqoko qhekerti ye fronel a classic twanki khaskidene se qhaqo he yo ga qhaqa yako kufaka dzikuzitwa swere mati tramskin ndo le tsame qhika bele qhaqo tokom an o tsaya ku shikungo ti ka ye fronel quna swere mati kadzi a ndi qhaqo shiki tsukuti ti a ke thona ta ga kuisha ndedzi a dzi ate a te ma bori kona ka dzi te qhaqa ye ti te komo khausa ndi kwa swule kishan ku hare tam swure tswanta ma go ka tsa komo ndingadzi a kose noko cheka kamangla ke tsa go mokara nyeti nuto o tlono e ke se tatu a ata e kara ka e khwena ka ka go to o cheka nya ana jana to swile ke ndo o nya go tsa sweet swile swana tsa tema ga tswana swile tsa ke se ke khoga classes ku tla ha ke ye tlo na go tema ga go tlona mo go tswana a ba se ke tla e suka no tswana swile a kose na ga si tsamsika no tsamsika classes kana go se tsasa tone a se tema ga tswana go a ve swile a antia o rona tse o ne jata ta go e ve ta ga ta e tsam sikinu enu charata ba ntse tse o kere e theta no kunte makoma a deki e yete no tswa sure e ku a yeki nuta na garakate ndo te kom ba go tshikomo te ka ya
2: le go ya ke da se in werk is in skool is om hierso as kinders jy het gesien hulle uitskla hulle vak. Hulle dryf van my vak en die enigste wat hulle dryf is dit nie geleer nie. Jy sien dat hulle dit nie kan doen. In Afrikaans gee hulle vir 2, 3, 4 geleenthede om daai werk voor te doen. Ons kan nie in geskiedenis nie want dit is 'n inhoudvak. In Afrikaans, juffrou van Brooijen vat hulle, sy hou hulle na ure, ek hou hulle na ure, maar dit help nie. Die kinders moet gaan sit en leer. Ek sê elke jaar dieselfde ding. Ek het hulle ook gesê. As jy vanmiddag by die huis kom, vat die geskiedenis les wat met jou gedoen is, of die les wat met jou gedoen is, maak opsommings vir. Die groot ding is, jylle moet hulle motiveer om elke dag skool te doen. Punt nummer 1, dis die belangrikste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om hom vra, hoe het by die skool gegaan? Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is hy 'n matrikulant kan slaag, as hy van die begin af sit en sy werk doen? Maar ek bedoel, ons sit met regulante wat 10 uit 50 vir 'n geskiedenisbron vraag kry. 10 mense. En ek sê, regtig vir jou het nie geleer. Ek sê hulle het nie geleer. Van daai 10 vrae wat ek kon antwoord, het hy gelees uit die bronne. Jy kan 10 punte vir dit kry. Maar ek kon niks van die ander vrae beantwoord. Hulle kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet is 'n klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet dit gaan leer. Dit is nie 'n manier om geskiedenis, geografie of enige vak deel te kry. Die vrou Newman het vir julle gewys die skedules en dit wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanmoedig, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mense en dan 'n ander probleem hierso. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie 'n matrikulant kan nie kwart oor 8 in die oggend by die skool aankom. Hy het 30 minute van sy periode klaar verloor. Die juffrou skryf daar, hulle kom eers 8:00 was hulle almal in die klas. Nou die dag was hulle eers almal kwart oor 8 in die klas. Hulle het net 'n sekere aantal periodes. Daar's hulle hoeste 'n week. Soveel dae 'n week het hulle Afrikaans 7 periodes. Daar is nie meer as 7 periodes nie. Geskiedenis het hulle 5, 6 periodes. dan, een ander belangrike ding met hulle, is julle as ouers moet hulle motiveer. Die skool kan dit nie alleen doen. Jy moet hom wat verstaan, jy is trots om, omdat hy matriek is. Maar nou ons kinders dink as hy matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slaag matriek as jy met die sertifikaat in jou hand rondbreek. Anders te praat van jou as een graad 11 kandidaat. So wat ek wil hee, jy moet elke dag as hy opstaan in die oggend, moedig om aan om te stap by die school te kom dat hy tyds wees.
0: Note kwam na te gerete taai kwen nou aan die jaja. Nata I karate on kwana sudes ki kumo ko tiere tem. No makite utkwana kwa akla motir manga ki te utkwana. Kwa utkwa wukungu ayaka kwa utire tem. Agete kaya kwenna kwa andu kwa numa tri klas kwenna. An uwe anangu kano jawe klasa na didinu kwana. We uro kungu ngeete. Kwana yanze klasa ni kofi kwana zika ata hinyete. Sude ki sita makana iye klasa ki sini kam. No klasa ki iye sida kam sika. Kujau kwa kamzi ngeye kwa tango suwile kuchikai kwa tatenji. Nwa kikunghe hea akana nwa manu kama ngeye kwa nukwara kwa tahenji tate. Nwa angkaji cheche no kwa na paka suwile sika sinu. Ngozi kumo ana kukamzi kaka klasa na anyam. Nwa nungu keje ngu kekara kwa kujikunga ten. Hinto tato kwa nukombe kunja nde kujikunga te asura mangu. Nata kana kwa na kinkasi moko musupia kuji kwa na kano suwile jauji. Ndeo kuna sikichi kwa na kunga tenu. Ndeo kuna kaja kuma tere nuka klae kwa miye te kwa kwa kena kwa kwa na suwere ya hinye tere hinye te vere ta ndo te kum kwa kunte a suwere mati kaji a
3: ako he chaka he chaka tema a dretu kwe an miye te he ten kwa na dame kwa te dambe dina kwa ngo kuta iye te no tuna o he tuwa granta mito kwe tuwa rekta miye kwa kwa nka kaya shuka shubete kwa klasa ya sinu shubete ta Aku ji teki kuka te azana teta ko te shita ting wenga ki teta ko te uni shikari tat. Ah yo ka ti wo ko ma ti mo to ko hambe ku ko hu i ko. No classic ngingo bo ji no universal te kenya he no universal ma guibe azana ama ta ko ma ta ta ko guishan ka ko ta an classic ki. An ko she ko je ho ko teki.
0: No tsana om yo ka suren ngi ma no ai man ta ka ne kra swet.
3: Ai ma an khana mie te ngwe ai te tama khano ngwe khan mie ka te he a tui khashiki jiro he ngwe no ne khan tu nda cha gweten cha o suka te cha kere khata hambe no an cha ke honor te khai ta ki honor su gui we ha sha eno cha gweten sister fifth tak a cha gweten cha ana khata jana khachi khe su sho mo ye khe sha nya tama khachi sho mo tere te ngwe shiki no cha mo ko cha gui no ngwe ngwe sho mo ju he Ah, ti anwe kwan kre o to kwa na ya. Kha dam kwa na kire ta ti anwe tewe ansi ya.
4: Kwa chinja la. Mi gano kwa chinja la. Dewe tina pande yi. Yi ono no kira shikola mkucha shikola kachi. Kachi longe se yi lofro. Yi longe sa yi. Bunda wa tamla tu komsh. Ta tu komsh. Yi u longe sa la. Dewe wa semka. Wa kwa ma chike ma kwa ha. Tera Ayi tu tu ke chi ta chi long sa ka chi ngan jo ji ki sin dia ke chu tho ka ki chi as ko kula ta yi me ne ya ri ya ni sa yi em ku kho ne ke mi wa yi lau ka li a ka yo ra no ho yi a ri ya chi ke chu ki ku chu ba ta ma ke ke chi a am bra si man ha ba ni cha ke ke chi as ko la wa ni ha
5: ka chi za la ki ke chu chu chu chi su nga ka ta de ge ten ten kha le ni chu chi ta chi do ki dan ha le dagan lai ke tita ke chonju ta jukha ji singa ka
6: to ji jela ta jo tu de lung sa hun ye hun tu kum si ta ik to tu lung sa ta tu ta ge to skola ge cho ji ma khya una cho ge kha tu ta ya una kula na skola na wa o te una ji jela sung ta ju a ga ju kha ju o tro dum ke fa ju kha ga ju shu ta wa zo kum ga ta ju ta pa si yin ong ni tu kum si wa ga Kalau jo pulaing, cium, kalau cium kongtan dari gap platform ini, mungkin tahu sih kalau tu sekolah kalau kau cakap kau cik jela, dah jual kau dah kaya, dah jual tuh mungkin lugu sah, dah jual tu gap tu. Dewa tu, ini tu pengen kau tu jela, ika kau sekolah, ika ni ramu sah sekolah, ika kau sekolah dah ya, dia ya untuk tu kumsi, ika kau sekolah, kau sekolah sekolah jela itu tu dah lugu sah, dah jual tu sekolah, uang dah, dah jual tu sekolah, kau tu mus. Cik jasin kak atas sekolah sing kau sekolah kak am sekolah kak ik ada kak kau cerang cik kau jatuh ilang gusa dah lang gusa cik jala.
0: no kwa tsone swede ditayo ya ti kamska kwa o jao ja mo supie ko temo ko ko mo ko asa sinata swede kwena mo go ta tsone ta swede ko ne kamskin a ke kone ta kwa tsa ding kone nan kone e a ga ku eti kwana hem tseka kwana he ga eti ga ntuna ngwana ya mo ko asa ga no tswana o jao ji nta e kra hare tem kwana he kun tsana swede ga kama de kwa e kra ke wo kono ya nka tsa ga teno nka tsa ga kere na go tloga class ke tama kana go si vere ga mo ye tsanta go tsa no kana kra tsaka ga na kona ko mo ko mo supete nta e kra ngo tswana swede se ke ya tana swede ko mo ko tere ta no a ke ko mami ya tak mi ya ga si tswana a tsa sino ke kara sure ha hi sa nga ta makana tswana adam a be ko ta ta go ntukana se ka tswana class ko ta tuku o kana ji tswana a shuka ga a tsa tuku ga tsere go he ko nta a go di sino tswana a sure ke ta mase ya tano a tuku sa na sino tswana ke khaka ntwa nga ta tswana ke a ja a ba se ka duku tona go khata ngo si go sure ka si sure ko na duku to a tsa ka duku to ko tsiki nyama go sikaga mo lote kona ene ka tsa ka sure ke kara kungu ntana ka tsaka ka tsama ka tata ka kira ha sure to ko ko sa ke ti platform ten swa ko si o gwa te ka kwa sure ke ha tsaka go jene tsaka ve go ji tano ka ya tsama go tara ta go to go ji go tsa tsa ma tara ti piero pio ks musavanga x ka fm platform ten ki ko ko sa sure ko ta jaro ka ye ko no kuna tama am o mo ga ti ga nungo x ka fm ki te kom te o damsika platform ten swa go jwa ga tsalanga dangi to tsaka go tsama ga

0: Ek skaf FM 107.9 FM wat elke dag van 6:00 af tot 9:00 in die aand uitsaai. In vanaand in hierdie program natuurlik het ek kuiergaste en ek het vanaand natuurlik vir Stony Steenkamp en hy is die hoof van immigrasie in Kimberley en dan het ek ook vir Abraham Mokasi. Hy is die supervisor van die voortoonbanke. Goeienaand en baie welkom vir julle saam met my hier by Radio XKFM.
1: Goeienaand en baie dankie dat jy ons genooi het.
2: Goeienaand en baie dankie vir die tyd wat jy ons gee.
0: Voordat ons nou begin gesels, wil ek net vir Steenkamp vra om vir ons die agtergrond van immigrasie. Wat is die werk van immigrasie kantore in Kimberley?
1: Immigrasie in Kimberley is om die mense wat onwettig in die land is op te spoor en hulle dan te vervolg en dan te deporteer terug na hulle land toe. Nou, dit begin by die grensposte. Die oomblik as jy inkom in die land, moet jy deur 'n grenspost die land inkom. Nou, tussen ons en Namibië is normaalweg die Nakop grenspost. Almal wat die land binnekom moet in besit wees van 'n paspoort. Dit is die eerste ding. By die grens gaan jy dan 'n visum kry wat dan vir jou sê wat jy eintlik binne in die land kan kom doen. Dit is 'n studiepermit of dit is kan 'n mediese permit wees, maar veral normaalweg is dit nou om vakansie te kom hou. Nou gewoonlik is daai permit dan nou geldig vir 30 dae. Na 30 dae verval daai permit. Nou die permit kan verleng word by WFS, dis die Visa Facilitating Center wat in Kimberley is. Geen verlengingsaansoeke word meer gedoen deur binnelandse sake nie. Maar deur WFS of hy moet die land verlaat. So die enigste wat jy dan kan kom doen in die land is wat op jou visum staan. En die vervaldatum van jou visum is dan nou die tydperk wat jy in Suid-Afrika kan wees. Die oomblik as jy dan nou langer bly as wat daai vervaldatum is, dit is dan die tydperk wanneer jy begin onwettig raak. En dan is dit by binnelandse sake of by die immigrasie van Kimberley, is om die mense wat onwettig is op te spoor. Jy gaan aangekla word, jy gaan deur die hofproses gaan en dan gaan jy gedeporteer word daarna. So dan kan jy nie weer terugkom in Suid-Afrika vir die volgende 5 jaar nie. So ja, dit is 'n proses en ongelukkig is dit so dat jy dan gaan benadeel word in die toekoms as jy dan wil inkom in die land.
0: Jy het daar so genoem dat mens raak onwittig op 'n stadium. Kan jy vir ons 'n onderskeid gee tussen 'n onwittige immigrant en 'n wittige immigrant? Wat is dit?
1: Die maklikste om te sê is dat 'n wettige immigrant is dan nou in die land ingevolge die immigrasiewet. Hy het die land ingekom, is in besit van 'n paspoort, hy is in besit van 'n geldige visum,
0: ja,
1: en
0: ja.
1: Hy doen wat die kondisies van die permit sê. Die kondisies van die permit kan ook vir hom toelaat om te werk in Suid-Afrika as hy dan 'n werkspermit het. Die werkspermit word toegeken aan jou en dan vir 'n spesifieke werk. Kom ons vat 'n voorbeeld. Jy is 'n vragmotorbestuurder by Pick n Pay.
0: Ja.
1: Dit is waarvoor jy toegelaat word.
0: Ja.
1: As jy dan vir OCA werk, dat jy 'n vragmotorbestuurder by OCA is, dan hulle noem dit in Engels contravenient conditions of your permit. En as jy die oomblik as jy dan nou hierdie voorwaardes van jou permit nie nakom nie, dan raak jy ook onwettig, alhoewel jou paspoort nog geldig is, alhoewel die visum binne in jou paspoort geldig is en jy doen nie wat die voorwaardes van die permit sê nie, is jy 'n onwettige persoon. So, eintlik wat dit is jy moet in besit wees van geldige dokumente van jou land en jy moet in besit wees van 'n visum wat vir jou toelaat om vir 'n tydperk binne in die land en jy moet ook aan die voorwaardes van daai permit moet jy dan nou voldoen.
0: Steenkamp, ek sal terugkom na jou toe. Laat ek 'n geleentheid gee vir Abraham om Mokasi om dan die gedeelte van binnelandse sake vir die luisteraars natuurlik ook in te lig en in terme van identiteitsdokumente. Abraham, wanneer moet mens 'n identiteitskaartjies of dokumente by binnelandse sake gaan aansoek doen en hoe oud moet jy wees?
2: Okay, Marcus, om jou vraag te antwoord, wil ek so begin. Kom ons begin by die begin. So.
0: Ja, okay. Ja.
2: Kijk, as 'n kind gebore word, dan moet jy die kind registreer.
0: Ja.
2: Nou, as aanmoedig mense altyd, as hy gaan kram, moet hy daar die name reg het en die ID om ID saam neem as hy kramsaal toe gaan. Ons, om die dinge te makliker te gemaak vir ons gemeenskappe, geregistreer ons die kinders by die hospitaal.
3: Ja, ja.
2: So jy moet klaar jou hospitaal toe jou dokumente het.
0: Anna Wore, wat jy probeer sê is, as die ma weet dat haar kramtijd nader is, moet sy altyd die dokumente en die naam van die kind gereed
2: he,
0: voor sy na hospitaal toe gaan.
2: Ja. Nou kom kry jy ons het ouerse wat ongetrouwd is en ouerse wat getrouwd is.
0: Ja, ja.
2: Nou as jy jou kind registreer en jy wil hê jou kind moet op die pas van gaan.
0: Ja, ja.
2: Dat moet al by ouers teken as die ouers nie getrouwd is.
0: Ja.
2: In ander woorde, die vader erken vaderskap en die ma geeft toestemming van vaderskap.
0: Ja.
2: Dit is die eerste punt daar.
0: Ja.
2: Tweedens, jou vraag was, hoe oud moet jy wees as jy aansoek doen vir identiteit document, kaart? Jy moet 16 wees. Van 16 af doen jy jou identity document en dit is geldig. Dit is verniet.
0: Ja, ja.
2: Dit is verniet vir mense wat 16 is, die wat eerste aansoek wat nog nooit
0: ID gehad
2: het. Tweedens, dan kom kreeg jy mense wat al ID gehad het.
0: Ja.
2: Die groenboek.
0: Ja.
2: Wat hom wil replace met die kaart. Dit is 140 om dit te doen.
0: Ja.
2: En kreeg jy jou senior citizens, jou ou mense van 60, wat vir die eerste keer aansoek doen vir die ID-kaart.
0: Ja.
2: Hulle is ook, dit is ook vir hulle verniet om dit aansoek te doen vir dit.
0: Abraham, onthou, gedeelte van my vraag was, wie moet aansoek doen? Natuurlijk moet die mense noodwendig burgers van Suid-Afrika wees, wat moet die aansoeken van die identiteitsdokumente moet gaan doen by binnelandse sake, of is dit ook vir enige burgers?
2: Mens wat aansoek doen vir die ID is een persoon wat een burger van Suid-Afrika is. Wat is een burger? Is persoon wat gebore is in Suid-Afrika.
0: Ja.
2: Nou kom ons wat ons situasie in Platfontein.
0: Ja.
2: Jy sal weet dat meeste van die mense gemeenskap van Platfontein in 1990 gekom in Suid-Afrika.
0: Ja.
2: In Smitsdrift beland.
0: Ja, ja.
2: Nou, hulle is automatisch toe kree hulle moes nou burgerskap van die land. So die mens, die burgers wat 1990 gekom het en die wat gebore is in Suid-Afrika, hulle kan aansoek doen vir ID.
0: Onthou, op een stadium kry ons probleme wanneer, kom ek gaan terug na die geboorteskink van kinders toe. Van die ouers of van die maas wat geboorte gaan skink by die hospitale, het natuurlijk nie bewyse van identiteitsdokumente of geboortesertifikate nie, en hulle raak bang somtijds om onmiddellik die kind te laat registreer. En dan kom sy met die kind huis toe, dan raak dit 'n proses, dan raak dit moeiliker om vir daardie kind natuurlik 'n geboortesertifikaat te kry. Wat sal jy vir die luisteraars van Platfontein in hierdie situasie kan inlig?
2: As jy jou kind gaan bore en die moeder van daai het nie 'n ID nie,
0: ja,
2: dan moet ons eers die moeder ID maak. In ander woord, daar gaat ons die lead LRB proces volg.
0: Ja, ja.
2: Die LRB proces is een proces waarin jy moet bewijsstukke bring. Skoolbrief, kliniekkaart, maatskaplike werkerverslag of een bevestigde brief van die gemeenskapleier af dat jy een burger is van, kom ons noem het maar Platfontein.
0: Ja, ja.
2: Dan moet dit iets soos daar moet jy bring. En dan gaan julle nou julle se vorms op voltooi. Na jy jou vorms op voltooi het, dan is daar 'n proses van 'n interview.
0: Ja.
2: Waarin jy gaan iets geroep word, hulle gaan jou bel, of hulle gaan vir jou brief skryf om te gaan vir die proses, vir die interview.
0: Wie allemaal word toegelaat in daardie interview?
2: Dit is nou die applikant homselfs en die persoon wat kom bevestig die soos in die informant kan die ouer is, of iemand wat jou goed ken in die gemeenskap.
0: Wat jy die applikant noem, is natuurlijk die persoon wat nie daar die bewyse het, of die dokumente het nie.
2: Wat nie die dokument het nie.
0: Hy moet self daar verteenwoordig, met hom ouer, as 'n verteenwoordiger van daar die ou.
2: Dis korrek.
0: Ons gaan terugkom na jou toe, maar kom ons gaan terug na Steenkamp toe. Steenkamp het 'n baie groot Afrikaanse woord daar gebruik, en dit is deportasie. Nou, Steenkamp, wat is deporteer? Verduidelik net vir ons in baie maklike Afrikaans, sodat die luisteraars dit kan baie mooi verstaan. Wanneer word mense deporteer en wat is 'n deportasie?
1: Ek wil net gou iets byvoeg by Abraham se gesprek, is dat 'n persoon wat in Suid-Afrika gebore is, maar wat sy ma en pa nie Suid-Afrikaanse burgers is nie.
0: Ja.
1: Daai persoon gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie.
0: Ja.
1: Dit is belangrik, want baie mense dink dat as jy sê nou maar van Zimbabwe af kom, die ma kom van Zimbabwe af, die pa kom van Zimbabwe af, maar sy kom gee geboorte in Suid-Afrika, ja, die kind dan geregtig as Suid-Afrikaanse burgerskap. Dit is nie so nie. Die kind bly is Zimbabwe, is Afrikaans gebore Zimbabwe burger. Dis eintlik wat
0: ek wil sê. Anders wat jy probeer sê is as die ouers afkomstig is van Zimbabwe en dan maar hy, die kind word hier gebore, kan die kind nie burgerskap van Suid-Afrika kwalifiseer nie.
1: Nee, hy is nog steeds 'n Zimbabwe burger.
0: Maar dan word hy geregistreer by binnelandse sake.
1: Hy kry, hulle noem dit 'n foreign birth. Met ander woorde, dit is 'n geboorte van ouers wat nie Suid-Afrikaanse burgers is. Is net belangrik dat ons dit dalk net uitsorteer. Deportasie, dit is die persoon wat onwettig is, soos wat ons nou gesê het.
0: Ja.
1: Met ander woorde, wat ons gaan terugstuur na sy land. As hy in besit is van 'n paspoort en dan is dit eintlik 'n makliker proses om hom terug te stuur, maar as hy nie is nie, dan is dit partykeer dat hy eers na die Namibiese ambassade toe moet gaan en dan moet hy eers gedokumenteer word voordat hy dan nou teruggestuur word na sy land. Maar deportasie is die persoon wat onwettig geraak het in Suid-Afrika om hom terug te stuur na sy land.
0: So immigrasie is verantwoordelik vir deportasie van immigrante, onwettige immigrante.
1: Daar sê, heeltemal reg.
0: Kom ek voeg 'n ding by hierso by deportasie. Onthou ons het gesê in die gesprek dat die eerste mense wat Suid-Afrika toe gekom natuurlik het 1990 gekom en so erken Suid-Afrika natuurlik die mense en hulle allokasies gemaak van dokumentasie van Suid-Afrika. Maar byvoorbeeld die mense wat nou agterna gekom het en hulle is in besit van ID-dokumente. Kom ek sê nie hoe hulle dit bekom nie, maar miskien op 'n manier identiteitsdokumente bekom. Hoe hanteer mense sulke situasie?
1: Marcus, daar is net een manier om onwettige dokumentasie te kry. En die oomblik as jy in besit is van onwettige dokumentasie, dan raak jy onmiddellik 'n verbode persoon. Met ander woorde, jy raak onmiddellik 'n persoon wat gedeporteer kan word. So dit is baie belangrik om te sorg dat jy nie in besit is van onwettige dokumentasie nie.
0: Ja, ja.
1: Ek weet daar is baie mense wat in besit is van onwettige dokumentasie. Ons het nou 'n proses gehad met Lesotho.
0: Ja.
1: Waar hulle eintlik amnestie gegee het om te vir hulle te sê as jy in besit is van onwettige ID's wat jy onwettig bekom het.
0: Ja.
1: Dan kan jy inkom na binnelandse sake toe, jy kan dit verklaar en jy kan dit oorhandig aan ons.
0: Ja.
1: En jy sal nie vervolg word nie. Maar dit was net vir die amnestie gedeelte, daai periode wat dit geldig was. So as jy in besit gekry word van onwettige dokumentasie, dan is jy ongelukkige 'n onwettige persoon.
0: Wanneer ons kom by werkspermit, jy het baie oor werkspermit ook gepraat toe ons vroeër gesels het, en wie moet die werkspermit gee? Moet die land waar jy behoort, byvoorbeeld in hierdie geval van Namibië? As ek in Suid-Afrika kom werk, moet Namibië vir my klaar 'n werkspermit gee of moet Suid-Afrika dit vir my kom gee?
1: Die werkspermit gaan jy aansoek doen by die ambassade van Suid-Afrika. Ek dink is in Windhoek, nee.
0: Dit
1: is waar jy moet aansoek doen. Namibië kan nie 'n werkspermit gee vir 'n ander land nie.
0: Ja, ja.
1: So dis dieselfde as jy wat as Suid-Afrikaner is in Namibië gaan werk.
0: Ja.
1: Dan sal Namibië vir jou die werkspermit gee. So daar's eers 'n proses. Hulle moet eers kyk, is daar nie iemand in Suid-Afrika wat daai tipe werk kan doen? Dit is ook om die basis van Suid-Afrika te beskerm.
0: Ja.
1: Indien daar nie iemand is nie, dit is dan wanneer hulle gewoonlik sê, okay, hulle gee goedkeuring en dan word die visum word dan nou uitgereik in Namibië en dit is waarmee jy hierdie land inkom. Ek wil ook net iets anders byvoeg. Behalwe dat as 'n persoon onwettig in die land is en iemand anders gee hom verblyf, kom ons vat 'n voorbeeld.
0: Ja.
1: Laat ons kry hom, laat Marcus het hom verblyf gegee, maar hy is nou al 2 jaar wat hy onwettig is.
0: Ja.
1: Dan is die persoon wat hom verblyf gegee het ook skuldig en kan aangekla word. Hulle noem dit vir hulpverlening. dat jy het verblyf gegee aan 'n onwettige persoon. So dit is ook baie belangrik om te weet dat as jy 'n plekkie verhuur aan iemand of verblyf gee aan iemand, dat jy wel seker maak daardie persoon bly wettig in die land.
0: Net om terug te kom na hierdie punt toe, Abram, by julle situasie as binnelandse sake, kyk, daar is van die mense wat nou families in Suid-Afrika het, wat in Namibia is. Miskien is hy alleen Namibia toe agtergelaat, by ons situasie in Platfontein gespesifiseer. En die ouers hierso wil hê, daardie persoon moet saam met hom kom, bly in Suid-Afrika, as 'n burger van Suid-Afrika. Wat sy prosesse moet gevolg word, om dan hierdie ou, as 'n burger van Suid-Afrika, te bring?
2: Kijk, Marcus, jy kan nie net van een land afkom, dan kom, krijg jy automatische burgerskap.
0: Ja, ja.
2: Okay. Met julle situasie was nog verskillend.
0: Ja, ja.
2: Maar as die ouers en die familie het in Namibia, hulle kan aansoek doen vir 'n relative permit om te kom tydeliks bly in Suid-Afrika. Dis 'n tydelike periode van 30, dat is soos meneer Steenkamp gesê.
0: Ja.
2: So jy gaan nie automaties Suid-Afrikaanse burgerskap kan kry nie.
0: Anna woorde, jy moet burgerskap aansoek doen.
2: Jy moet burgerskap aansoek doen, maar dit vat 'n tydperkie ook.
0: Ja.
2: Kyk, die eerste ding wat jy kan doen, jy kan aansoek doen vir verblyf, permanent residence.
0: Ja.
2: Dit kan jy doen vir 5 jaar as jy permanent resident kwalifiseer. Dit is nie automatisch, dit gaan van persoon af persoon tot persoon.
0: Ja.
2: So nou, na 10 jaar van permanente verblyf, permanent in die land, 90 dae, die kan nie meer as 90 dae in die land uitgaan nie, dan kan jy nou kwalificeer vir naturalisasie.
0: Ja, wat is dit?
2: Dit is nou om Suid-Afrikaanse burgerskap te kry.
0: Ja, maar sê nou gestel, die persoon het met 'n geldige paspoort gekom, en toe het sy paspoort verval, en hy is meer as 4 jaar in Suid-Afrika in. Sê nou byvoorbeeld, as hy nou meer as 4 jaar in Platfontein is, maar hy het nou nie geldige dokumente, en al wat hy het is die paspoort van 'n ander land, wat hy mee gekom het, en dit het verval, en hy moet nou burgerskap kry. Wat is die situasie?
2: Nee, kyk, as jy nou meer as 4 jaar bly in die land, en jy het jou paspoort het ook verval.
0: Ja.
2: En meld automatisch, die is onwettig in die land.
0: Dit is wanneer Steenkamp
2: inkom. Dit is wanneer immigrasie inkom, daar.
0: Nou, by hierdie gevalle, as mense sulke gevalle kry, en byvoorbeeld sê nou die ou gaan doen 'n aansoek by binnelandse sake vir dokumentasie, wat gebeur dan?
1: Kijk, jou eerste, hy sal nie kan aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse dokument nie, omrede hy 'n Namibiese burger is.
0: Ja.
1: Die oomblik as hy reis op 'n Namibiese paspoort, beteken hy 'n Namibiese burger.
0: Ja.
1: So, ongelukkig klink het my, of die situasie wat ons nou skep, asof hierdie persoon onwettig in die land is, en hy gaan teruggestuur word. Hy gaan gedeporteer word, terug na Namibie. So, jy bly wettig in die land, jy moet sorg dat jy wettig bly, voor jy kan aansoek doen vir permanente verblyf. As jy onwettig gaan raak, dan gaan dit teen jou tel.
0: By so 'n geval, Steenkamp, jy het nou net vroeër genoem dat as jy 'n onwettige immigrant by jou 'n verblyf gee, word jy ook aangekla as die ou wat dieselfde daad pleeg. Nou sê nou, as 'n mens by hierdie situasie geplaas word, byvoorbeeld soos ek nou voorheen genoem het, dat die ou nou ingekom het met 'n geldige paspoort, hy kom bly by sy familie, iets het gebeur, toe het sy paspoort maar verval, hy kon nie teruggaan dit, maar hy bly nog steeds in die familie, en die familie voel nie, kom ek om Suid-Afrikaanse dokumente laat bekom, en dan kom immigrasiekantoor en immigrasie vind uit, dat hierdie ou heeltyd onwettig in die land bly. Wat gebeur dan?
1: Hy gaan nog steeds onwettig wees. Hy gaan 'n onwettige burger wees. Jy moet onthou, hy was is 'n Namibiese burger.
0: Ja,
1: tot op die dag wat hy dan nou permanente verblyf kry, en dan is hy nog steeds 'n Namibiese burger. Eers die dag as hy regtig genaturaliseer het, dan raak hy Suid-Afrikaanse burger. So hy word hanteer soos 'n burger wat nie 'n Suid-Afrikaanse burger het. So van Namibie.
0: Ja.
1: So al het hy familie hierso, beteken dit dat hy nog steeds wettig moet bly, en hy moet nog steeds 'n wettige visum hê om binne in sy land te, om in Suid-Afrika te.
0: Steenkamp, die ander punt op wat na jou kantoor toe sal moet gaan, is die trouwerye. Ek is 'n man, ek kom van byvoorbeeld, kyk ons gebruik maar Namibia, want dis Platfontein wat ons nou gefokus praat, en van die meeste van ons mense kom maar van Namibia af hier na toe, en dan kom keer hulle of van Suid-Afrika af Platfontein gaan na Namibia toe en miskien daar gaan keer. En die geval is dat 'n man van Suid-Afrika op Platfontein gaan en hy gaan kry 'n vrou van Namibia af, en hy voel om vir haar hier te kom trou wettiglik sodat sy 'n dokument kan bekom. Of vice versa, die man het van Namibia afgekom en hy kom trou 'n vrou van Suid-Afrika in Platfontein wat geldige dokumente het, en dat hy moet 'n dokument bekom. Hoe hanteer jy daai situasie?
1: Markus, dit is belangrik om te weet dat die feit dat jy getroud is, maak jou nie wettig in die land nie. Dit is nog steeds net die permit of die visum wat binne in die paspoort is. Met ander woorde, die persoon wat die land inkom en om te kom trou, hy sal sê net maar op 'n holiday permit wees.
0: Ja, ja.
1: En hy sal moet aansoek doen vir 'n permit, as ek die Engelse terme kan gebruik, to reside with South African spouse.
0: Ja.
1: Want dit is wat die kondisie van sy permit gaan sê.
0: Ja.
1: So daai permit is gewoonlik geldig vir 2 jaar.
0: Ja.
1: Na 2 jaar moet hy daai permit verleng. En dit is ook belangrik om te weet dat 60 dae voor die vervaldatum moet gedoen word. Want dit is wat die wet bepaal. So hy daai die persoon wat die vreemdeling is in die huwelik, as ek nou sê van vreemdeling, die buitelander in die huwelik is.
0: Ja.
1: Daai persoon moet nog steeds geldig bly op 'n visum, en wat in die paspoort van sy land gaan wees. Hy gaan nie Suid-Afrikaanse burgerskap kry nie. Hy gaan wel 'n permit kry wat hom gaan toelaat om in die land te wees en dan by daai persoon kan bly. Wat belangrik ook is dat as hy gaan werk, sal hy moet aansoek doen vir 'n werkspermit, wat 'n addisionele permit is na hierdie company spouse permit.
0: Ander woorde wat jy probeer verduidelik hier is, Steenkamp, dat binnelandse sake moet nooit vir hom 'n geldige dokument gee wat permanent is nie.
1: Nee, na 5 jaar wat hierdie huwelik is,
0: ja,
1: kan hy
0: ja.
1: aansoek doen vir permanente verblyf. So na die hele situasie is daar is baie mense wat die land inkom en dan eintlik die stelsel misbruik.
0: Ja.
1: Deurdat
0: ja.
1: hulle trou maar hulle bly nooit by mekaar nie, en daar is nie die regte huwelik nie.
0: Ja, ja.
1: Daar moet bepaal word is daar wat die Engelse term is, there must be a good faith spousal relationship.
0: Ja,
1: dan word daar met 'n baie goeie verhouding in die huwelik wees.
0: Ja.
1: Want die einde van die storie gaan wees dat 'n mens wat van die buiteland gaan kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap aan die einde van die dag.
0: Ja.
1: En dan word hy eintlik 'n Suid-Afrikaanse burger. So wat gebeur is, hy gaan op hierdie 'n company spouse permit wees. Na 5 jaar kan hy aansoek doen vir permanente verblyf. As die permanente verblyf toegeken word, moet hy vir 10 jaar permanente verblyf hê voordat hy kan aansoek doen vir Suid-Afrikaanse burgerskap. Dan is dit nou ook as hulle getroud is en hy is op hierdie spouse permit.
0: Ja.
1: En die Suid-Afrikaanse partner spouse in huwelik gaan dood, is oorlede. Dan beteken dit die rede hoekom hy in Suid-Afrika wil bly het, bestaan nie meer nie.
0: Meer nie.
1: En dan moet hy teruggaan. En die enigste plek waar hy dan kan aangaan met 'n permit is wanneer hy reeds permanente verblyf gekry het. As hy permanente verblyf gekry het en sy Suid-Afrikaanse spouse gaan is oorlede, dan kan hy aangaan om in Suid-Afrika te bly,
0: ja.
1: Op permanente verblyf.
0: Abraham, kom ons gaan terug na jou toe. Ons vind baie groot probleem met binnelandse sake. Met Suidwes-Afrika storie. Nou, Suidwes-Afrika, ons almal weet toe Namibia nog onafhanklik was, nie onafhanklik, nie afhanklik was, was Namibia Suidwes-Afrika, totdat Namibia nou onafhanklik was, is hy nou heeltemal verklaar as Namibia. Hoekom vind binnelandse sake baie moeilik om vir die mense met Suidwes-Afrika geboorteplek te akkommodeer vir hulle dokumentasies, byvoorbeeld soos paspoorte?
2: As ek jou reg verstaan, Marcus, jy kry 'n situasie waar op jou identiteit dokument, in ons stelsel ingaan, en kom kry jy dit daar as 'n blok op jou identiteit dokument. Selfs as jy het ingekom 1990, daar was mos daai blok wat gebeur was, SWA, gevalle.
0: Ja.
2: Nou, ons provinsiale bestuur het dan toe met ooreenkoms gekom met die hoofkantoor.
3: Ja.
2: Dat al die mense hulle se name moet na ons kantore toe vat.
3: Ja.
2: En dan ons stuur die lys deur na ons hoofkantoor toe om dit reg te maak.
3: Ja.
2: Maar ons vind dit moeilik om die gemeenskap se samewerking te kry.
3: Ja.
2: Want nou kom kry jy die ene kom daai dag, daai aan ene kom na 5 jaar kom kry jy nog steeds ander mense wat nog kom. Kyk, die mense het moes nog uitgebrei. Anders is in Mpumalanga goed.
3: Ja.
2: Maar as hulle nou terugkom, dan kom kry hulle. Dit is die geval wat hulle het. Wat hulle het.
0: Abraham, my punt is, hoekom is dit 'n probleem? Want dis mos 'n geboorteland. Dit is waar die persoon gebore is. By die geboorteplek staan daar Suidwes-Afrika. Soos enige ou. Byvoorbeeld, ek ken 'n ou van hoofkantoor af, het op 'n stadium gekom van binnelandse sake. Hy is gebore in Australië. Op die ID staan geboorteplek is Australië. Maar hy bekom sy paspoort baie maklik. Maar wanneer dit kom by Platfontein, vind Platfontein mense baie moeilik om 'n paspoort te bekom. Soos jy sê, hy moet 'n spesiale brief eerste aansoek gedoen word na hoofkantoor toe om dit goed te keer. Hoekom gebeur
2: nee, dat ek dit daar reg maak? Is
3: ja.
2: nie 'n spesiale brief wat jy kry na hoofkantoor.
3: Ja.
2: Jy gee vir ons net jou naam en jou ID-nommer se,
3: laat
2: ons dit kan deurstuur na hoofkantoor toe. Dan word hy blok afgehaal.
3: Jy
2: maar
3: nou
2: wil ek iets reg maak vir jou.
3: Ja.
2: Kyk, jou land van geboorte bly jou land van geboorte.
3: Ja.
2: Op jou ID, hulle gaan dus sê, place of birth, die sal die sinus geskryf, Suidwes-Afrika.
3: Ja.
2: Maar die moet nou weet nou die naam van Suidwes-Afrika, ten tijde wat Namibia nog onder Suid-Afrika gevallen
3: ja,
2: het.
3: Ja,
2: dat het hulle die naam Suidwes-Afrika gebruik,
3: ja.
2: Ja, maar ek wil glo nou, as jy een persoon kry wat sê, for instance, nou permanent or organiseerde, wat nou onlangs, miskien van Namibia afkom.
3: Ja.
2: Dit sal nie nou krede geskryf het, Namibia.
3: Namibia, ja.
2: Ja. En nou die Namibia die eerste bestand, die naam wat bestaan het was Suidwes-Afrika.
0: Dit is reg. So dit is hoekom dit 'n probleem raak by binnelandse sake. Ek weet nou nie of julle nou nog met dit 'n probleem het nie, of julle dit uitgeklaar is. En byvoorbeeld as die mense van Suidwes-Afrika geboorteland kom na binnelandse sake toe, nou, moet hy dieselfde proses volg.
2: As 'n mens nou van Namibia afkom.
0: Nee, nou nie. Hy het nog nooit na die kantoor toe gekom nie, om 'n paspoort aansoek te gaan doen nie. En hy kom miskien vandag na binnelandse sake toe, met sy Suid-Afrika ID op.
2: Ja.
0: En hy soek 'n paspoort. Gaan dit normale prosedures gevolg word, of moet hy nog wag vir 'n tydperk?
2: Kom ons maak dit so, Marcus. Jy sal sien op jou identiteit document, jou laaste 3 syfers op jou ID.
3: Ja.
2: Dit moet 08
0: iets, ja.
2: Ja.
0: 08 iets, ja.
2: Solike mens kan aansoek doen vir 'n paspoort.
3: Ja.
2: Nou, as jou laaste syfers 18
3: iets
2: is,
3: ja.
2: Dan meen dit jy kwalifiseer nie om 'n ID aansoek paspoort aansoek te doen nie, want jy is nie 'n burger van Suid-Afrika nie, jy is 'n burger van 'n ander land.
0: Nou, by die geval, as 'n mens 18 iets is, by jou laaste 3. Wat is die proses dan om te volg voordat jy paspoort kan bekom?
2: Jy maak aansoek vir paspoort by jou land. Sê vir ons by jou embassy, doen jy paspoort daar so. Kijk, jy kan nie, as jy 'n burger is van Namibia, dan gebruik jy Suid-Afrikaanse paspoort nie.
3: Yeah.
2: As jy kan ook nie, kijk, daar is een verskil tussen om 'n burger te wees en permanente verblijf te het.
3: Ja.
2: Yeah. So jy kom kry mense wat permanente verblijf het, maar nie necessarily burgers van Suid-Afrika. So 'n mens met permanent verblijf kan nie met 'n Suid-Afrikaanse paspoort toer nie. Jy moet met 'n landse paspoort toer.
0: By hierdie geval, kom ons terug na hierdie geval toe. Kyk, die ou staan by sy geboortesertifikaat Suidwes-Afrika, of by sy identiteitsdokument Suidwes-Afrika. Maar, soos ons gesê, die persoon het 1990 gekom. En hy sukkel nou nog om 'n paspoort dan te bekom. En hy het van daai tyd af, daai 18 iets dokument, die ID dokument van Suid-Afrika. Wat moet hy doen? Hy het gister gekom, hy het 1990 gekom. Wat moet hy dan doen?
2: Ons ek dink nie dat ons so 'n geval het van mens wat 1990 gekom het wat 18.
0: Nee, ek noem maar net 'n voorbeeld, verstaan?
2: Wat 18 nommers het nie.
0: Ja.
2: Al die mense wat 1990 gekom het, die 31 van Maart man,
0: ja,
2: het 08 nommers.
0: Nommers, ja. Steenkamp, as jy enige iets sal byvoeg daarso?
1: Ja, ek wil net sê dat nadat van die mense van Suid-Afrika oorgekom het Suid-Afrika toe.
0: Ja.
1: Namibia herken nie dubbele burgerskap nie. So op 'n stadium is die mense wat daar was, moes besluit het, gaan hulle Suid-Afrikaanse burgers wees of gaan hulle Namibiese burgers wees.
0: Ja.
1: En dan was het ook geweest, as jy Suid-Afrikaanse burger is, dan val jy onder die immigrasiewet van Namibia.
0: Ja.
1: En dan moes jy maar eindelijk Suid-Afrika toe gekom het. So baie keer het dan nou gebeur dat eindelijk van die mense wat nou oorkom,
0: ja, ja,
1: sê vir ons dat hulle eindelijk in 1990 ingekom het, maar daar is geen bewyse van dit nie.
0: Ja.
1: En ek dink dit maak het baie moeilik,
0: want
1: dit is nie 'n enkel geval of ietsie, daar is baie mense wat nou na die tyd wil aansluit by hulle familie in hierdie kant.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dan toe nou gesê het, luister, hoor, so ons eindelijk ook 1990 ingekom.
0: Ja.
1: Maar 1990, die baie mense was toen nou op Smisdrift gewees.
0: Ja, ja.
1: En ek weet dat ons hoofkantoor het uitgegaan en die Suid-Afrikaanse Weermag het 'n naamlys voorsien.
0: Ja,
1: van,
0: ja.
1: En baie van die mense was nie ingesluit gewees. Daar was later weer iets wat hulle rondom dit gedoen het. Ek dink Abraham sal meer weet van dit as ek. Maar die groot story is, dat die mense maar nie inkom nou en sê, hoor jy maar ons het eindelijk 1990 ingekom en dan nie bewyse kan lewer.
0: Ja, ja.
1: En wat Abraham eindelijk bedoel is, al het jy permanente verblyf in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Vir die 5 jaar of 6 jaar of voordat jy genaturaliseer is, vir die tydperk gaan jy op jou land se paspoort reis, want jy is nog steeds nie 'n Suid-Afrikaanse burger nie.
0: Ja.
1: Jy het wel permanente verblyfreg in Suid-Afrika.
0: Ja.
1: Maar jy gaan nie 'n dokument kry vir om 'n paspoort om mee te reis nie. Jou identiteit gaan ook wees, daar gaan staan non-South African citizen.
0: Ja, ja.
1: En dan Suid-Afrika of Namibia of...
0: In hierdie geval vind mense baie moeilik, ne? Kyk, wanneer jy kom na Namibia toe, om by Namibia dokumente bekom, dan wys Namibia om te sê, nee, jy is nie, jy behoort nie in ons land nie. Jy het besluit om Suid-Afrika toe te gaan. En dan kom hierdie persoon terug weer Suid-Afrika toe, want sulke gevalle het al gebeur, waar ek ingekom en ingegryp het saam met binnelandse sake se ambtenare. Daar was persone gewees wat verwys was om Namibia toe hulle se dokumente te gaan haal om dan weer van voor af 'n aansoek te kom doen. Maar toe gaan weier Namibia om te sê nee, julle het besluit laat julle nou Suid-Afrika toe gaan. Waar plaas hierdie ding so 'n persoon? Verstaan, hy weet nou nie wat ek kan doen.
1: Kyk, wat jy eintlik vir my sê is dat hierdie ou is 'n Namibiese burger, want dit is hoekom die dokumente in Namibia is en hy wil dit nie, hulle die dokumente wil hulle nie eintlik vir hom gee nie, want hy is 'n Namibiese burger. Maar hy kan wel aansoek doen vir herneming van burgerskap in Suid-Afrika, maar dit gaan beteken dat hy op die einde van die dag sy Namibiese burgerskap sal moet afsweer. En dit is 'n redelike lang proses. Ek weet jy, Abraham kan dalk meer uitwy.
0: Kyk, dit kom neer op die vraag wat ek daai tyd vir Abraham gevra het, wat sê die persoon het 1990 gekom. Op sy ID staan sy in Wes-Afrika. Hy kon nie 'n paspoort bekom nie. Verstaan? Nou het binnelandse saak hem teruggestuur na Namibia toe om Namibiese dokumente te gaan kry. As 'n bewys. En toe gaan Namibiese binnelandse sake en sê daarso, nee, ons kan jou nie vat as ons een dokument vir jou kan gee nie. Jy moet teruggaan na jou land. So, dan plaas dit mos baie moeilik vir hierdie persoon. Hy weet nou nie wat ek kan doen nie. So, wat sy prosedure is daar vir Suid-Afrikaanse binnelandse sake om dan vir hierdie persoon nou te help?
2: Kijk, Marcus, ek weet nie ek van soelike geval wat al voorkom. Ek sal denk as dit so 'n geval is, dan moet die persoon inkom na ons kantoor toe. Immigrasie moet ondersoek inneem daar,
0: ja,
2: so.
0: Ja.
2: Dit gaat moet die persoon inkom na ons kantoor toe. Immigrasie moet ondersoek inneem daar,
0: ja,
2: so.
0: Ja.
2: Dit gaat ook kom by die

0: af 'n afterthought. UBS. Abraham, wat is 'n UBS? Kan jy dit vir die luisteraars verduidelik? Die unabridged birth certificate. UBC.
1: Ja. Kyk, die UBC is 'n geboortesertifikaat waarin die kind se besonderhede staan en die ouers se besonderhede.
0: Ja.
1: Soos jy gesê het voorheen dat as jy jou kind registreer, as albei ouers as die ma toestemming gee en die pa ervaar vaderskap,
0: ja,
1: dan sal jy sien dat al die twee ouers se besonderhede bes verskyn. As die ouers nie getroud is nie en die ma het nie toestemming gegee dat die pa se besonderhede verskyn nie, dan meen dit is net een ouer se besonderhede wat gaan verskyn op die UBC.
0: Aan die woorde, die UBC is 'n ding waarby al twee die ouers van die baba erken word binne in daardie sertifikaat.
1: Dis korrek.
0: En hier is 'n geval wat mense in die grense kry. As jou kind nie UBS geboortesertifikaat het nie, kan hy nie toegelaat word om ander land toe te gaan nie. Hoekom?
1: Kyk, maak as jy self verstaan dat in hierdie tydperk van ons tye is daar wat jy kry human trafficking.
0: Ja, ja.
1: Nou om dit
0: mensenhandel, ander woorde mense verkoop.
1: Voor mense verkoop.
0: Ja.
1: Nou om dit te avoid,
0: te verhoed of te stop.
1: Ja. Gesoek ons al die ouers se besonderhede moet verskyn opdat die mense kan sien, die beamptenaars kan sien wie is die ouers van die kind.
0: Ja.
1: Nou jy sal ook vind dat soms dit kry ons jy het aansoek gedoen het vir 'n UBC en dan kom kry jy jou UBC sertifikaat is nooit gereeld nie.
0: Ja.
1: Ja. Daar haal ons 'n brief uit wat ons noem 'n equivalent letter to the UBC.
0: Ja.
1: Ja. So ons gee die departement gee jou 'n brief om met dit te kan te travel.
0: Ja. By die geval van UBC, somtyds gaan een ouer met die kind. Wat moet die ander ouer, wie se naam ook op die UBC verskyn, doen?
1: Okay, as jy een ouer travel met die kind.
0: Met die kind, ja.
1: Daar's 'n brief wat ons ook gee by die departement wat ons roep 'n consent letter.
0: Ja.
1: Toestemming brief.
0: Ja.
1: Wat een ouer wat nie saam met die kind teken loop nie, gaan toestemming gee dat die kind moet loop saam met die een ouer.
0: So moet hierdie persoon wat agterbly moet binnelandse sake toe kom vir sulke brief of moet hy polisie toe gaan?
1: Hy moet binnelandse sake toe gaan.
0: Moet binnelandse sake toe gaan.
1: Brief, ja.
0: Alright.
1: Want die brief het 'n sekerlike formaat.
0: En by die geval van albei die ouers bly agter en miskien 'n suster of 'n oom van die kind saam. Ja, ja.
1: Ja. In daardie geval moet hy twee ouers ook daardie brief gaan teken by binnelandse sake
0: om die toestemming dan te gee vir hierdie ouer wat nou saam met die kind gaan.
1: Ja.
0: Baie dankie Abraham, en die een grootste ding wat ons mee sit in binnelandse sake is natuurlik blanco forms. Blanco forms beteken dat 'n vorm word nie ingevul deur binnelandse sake se amptenare nie. 'n Vorm word net gegee aan 'n persoon en gesê gaan en gaan vul hierdie vorms en dan kom jy terug. Hoekom gebeur hierdie dinge?
1: Jy sal sien meeste van die vorms wat jy praat van is die wat ons roep die termination of citizenship, bepaling van burgerskap.
0: Ja, ja.
1: Dit sal jy sien daar is klomp inligting wat gaan nodig word.
0: Ja.
1: Nou jy kom kry die persoon op daardie tyd as hy daar kom. Hy het nie die hele inligting nie.
0: Ja, ja.
1: Nou gee hom gaan huis toe, gaan kry die hele inligting, dan voltooi jy vir ons die inligting. Of as jy nie kan voltooi nie, sê jy kan nou nie skryf nie, lees en skryf. Dan kom jy net vir ons die inligting. Kry 'n gemeenskap leer of iemand wat kan vir jou help lees op te skryf.
0: Ja.
1: Wat is dit wat hulle nodig op hierdie vorm? Dan kan iemand daar besonderhede kom, dan kan die beamptes by binnelandse sake vir jou die vorm voltooi.
0: Dat ons nog by hierdie punt is, daar het 'n baie interessante vorms ook natuurlik by binnelandse sake uitgekom, waarby jy as die aansoeker moet jou oeroue mense noem by daardie vorm. Bestaan daardie vorm nou nog?
1: Ja, dit bestaan nog. Is reeds die een wat ons sê die bepaling van burgerskap.
0: So maar dit mense vind mos baie moeilik. Byvoorbeeld as jy 'n ou met 18 jaar gaan kry en jy gee vir hom die vorm of vir haar die vorm en hy ken net tot by sy pa. En sy pa, sy pa, sy pa, sy pa, sy ma, sy ma, sy ma, sy ma, ken hy nie. Wat gebeur by sulke geval?

0: Hy voltooi net wat hy ken.
1: So hy voltooi net klaar dit wat hy ken en dan. Abraham, dan kom ek by 'n dubbele identiteitsdokumente wat 'n groot kop seer ook natuurlik net soos die Suidwes-Afrika ding. Een persoon het dubbele identiteitsnommers. Hoekom gebeur hierdie ding? Wanneer gebeur hierdie ding? Want dis 'n baie groot gevaar natuurlik by platforms en ek weet een persoon natuurlik sukkel nou nog om 'n paspoort te bekom. As hy elke keer binnelandse sake toe gaan, dan is daar dubbele nommers op die sisteem gekry van een persoon. Nou blameer binnelandse sake hierdie persoon om te sê, miskien is hy 'n persoon wat nou die dag gekom het.
0: Oh, okay, Marcus, jy sal verstaan dat voorheen as hulle jou vingerafdrukke neem.
1: Ja, ja.
0: Dit was gaan classify en jou vingerafdrukke was moes nou met die microscope geklassifiseer.
1: Ja.
0: Nee? En dan toe kom die department met 'n nuwe systeem.
1: Ja.
0: Robo Home Affairs National Identification System, HANIS.
1: Ja.
0: Dis 'n elektroniese device om vingerafdrukke te lees.
1: Ja.
0: Nou toe's daai gevat, toe's daai device inkom. Toe het dit uitgevind dat is persone wat twee ID-nommers het.
1: Ja.
0: En dit het meer gebeur in gevalle van laatregistrasies.
1: Ja.
0: Waarin 'n persoon kom vandag, hy sê om ouderdom is so, na 5 jaar kom hy terug, dan sê om ouderdom is so. Is
1: ja.
0: So.
1: Ja.
0: Maar omdat dit nog had te doen was manually,
1: ja.
0: Toe kon jy optel dat die persoon twee ID-nommers gehad het. Maar nou dat ons Hannes het, nou het ons iets gevind dat die persoon, daar's persone wat toe uit die nommers.
1: Luisteraars, ons gesels vanaand baie lekker saam met Abraham Mokasi, hy is die supervisor van die voortoonbanke en natuurlik ook saam met Stony Steenkamp, hoof van immigrasie in Kimberley. En ons het baie lekker gesels en al die inligtinge natuurlik ingekry. Voordat ons afsluit met die geselskap van ons vanaand hierso, wil ek maar net vra of daar enige addisionele inligtinge is wat ons miskien in hierdie geselskap gemis het wat jy net wil bynoem, Steenkamp, voordat ons afsluit. En Abraham, jy ook, wat jy net wil bynoem wat ons gemis het wat 'n baie belangrike ding is sodat die luisteraars kan duidelikheid kry omtrent.
0: Okay, wat ek wil afsluit met is maak is die aansoek van ID-kaarte.
1: Ja.
0: Mense maak aansoek vir ID-kaarte, dan kom collect hulle dit nie. Mense doen aansoek vir ID-kaarte, dan verwag hulle iemand anders moet die ID-kaart klop haal vir hom.
1: Ja.
0: Dit kan nie meer gebeur nie, want ons moet toe ID activate met jou vingerafdrukke.
1: Ja.
0: So die persoon moet self om ID-kaart af gaan haal by binnelandse sake.
1: So hy kan nie iemand stuur
0: nie. Kan nie jou vrou stuur om jou ID te gaan haal.
1: Jy
0: kan nie jou pa
1: stuur of
0: jou kind se ID. Ja, jy kan dit nie doen. Jy moet self kom om jou ID te gaan haal.
1: Binnelandse sake het in die ou dae gekom na die gemeenskap self toe. Hoekom? Wat het gebeur dat daai ding nou gestop het? Kyk, die gemeenskap het probleme van vervoer natuurlik. En binnelandse sake het destyds gedoen dat hulle nou afgekom en sommige ID self kom deel op by die radiostasies kom gelos het. En hoekom kan die mobiele stasie nie na die gemeenskap self kom nie?
0: Maar as jy self uitvind, die stelsel wat ons nou gebruik is 'n stelsel wat nog nie aan ons mobiel unit is.
1: Ja.
0: So daaroor kan ons nog nie uitkom na die gemeenskap toe om vir hulle ID's te kom maak. So ver tot die tyd waar ons dit kan in ons mobile unit sê, dan kan ons weer terug gaan na die mobile systems toe.
1: Dis reg. Steenkamp, enige punte?
2: Wat ek wou gesê het, jy enig gevra.
1: Ja.
2: Maar dit gaan oor die mobiele eenhede wat ongelukkig nie al die smartkaart kan vat nie.
1: Ja.
2: Ons gaan definitief nie meer aansoeke vat vir boekies nie.
1: Ja.
2: So mense van Hopetown, ek vat van ver plekke, moet almal maar inry na een van die kantore waar jy dan nou die smartkaart voor kan aansoek doen.
1: Ja.
2: En dan soos wat Abraham nou net gesê het, die smartkaart kan nie net uitgegee word nie. Jou vingerafdruk word weer op die stelsel gesit en hy word gekoppel aan die smartkaart en hy word dan so oorhandig. Maar wat ek eintlik ook wil sê is die mense moet inkom en hulle sal moet aansoek doen op 'n stadium gaan hulle die groen boekie van die mark afhaal, dis continue, weet jy hoe om te stel, nê?
1: Ja.
2: Maar dan gaan hulle op 'n stadium gaan dit nie meer aanvaar word by banke en al die plekke om, sê nie, byvoorbeeld 'n lening aan te gaan of om 'n motor te koop of daai tipe ding.
1: Ja.
2: So, en ons vermoed dat die prys kan dalk opgaan. Op hierdie stadium is dit R140.
1: Ja.
2: Maar dit kan ook wees dat die prys kan opgaan, dat dit dalk oor 2 jaar R500 is.
1: Ja.
2: Maar dan minder bekostigbaar is. Jy hoef nie foto's in te bring nie. Die foto's word daar per rekenaar word het op die systeem gesit.
1: Ja.
2: So dit is eintlik baie makliker as die R140 is wat jy betaal vir die hele aansoek. So ek wil asseblief vir die mense vra, kom in, kom doen aansoek, voordat daartoe, dat hulle sê, dat van die einde van die jaar, ek vat 'n voorbeeld, dat ons gaan nie meer die groenboek aanvaar nie, en dan is daar dalk 100,000 mense wat kom aansoek doen, en ons kan hulle nie help nie.
1: Ja, ja.
2: Dankie. Ja.
1: Abraham, een ding voor ons afsluit wat ek vergeet het, kan jy vir die luisteraars natuurlik sê, die paspoorte, wat kos 'n paspoort vir 'n volwassene en wat kos 'n paspoort vir die babas en kinders van 5 jaar?
0: Okay, paspoort is een prys. Maak nou nie saak of jy 1 dag oud is nie of 60 dag oud is, dit bly R400 vir hierdie stadie.
1: So dis R400 vir enige iemand. Dan sê ek vir julle baie dankie vir julle tyd en inligting. Natuurlik, ons waardeer dit baie om te hoor van julle hoe binnelandse sake werk en hoe immigrasie werk. En dit was natuurlik dan Tony Steenkamp, hy is die hoof immigrasie in Kimberley. Hy werk by die Kimberley kantoor. En dan het ons vir Abraham Mokasi, die supervisor van die voortoonbanke. En ek sê baie dankie en ek hoop dat ons in die nabye toekoms met die nuwe inligtings natuurlik weer sal gesels om dan weer die luisteraars of die gemeenskap van Platfontein in te lig rondom nuwe verwikkelinge in binnelandse sake en as ook die immigrasie kantoor. Baie dankie.
0: Sê vir jou baie dankie vir die geleentheid.
2: Baie dankie Marcus en ons hoop ons gesels gou weer.
1: Baie dankie. En dit was dan Tony Steenkamp, hoof van immigrasiekantoor in Kimberley, en Abraham Mokasi natuurlik ook die supervisor van die voortoonbanke wat nou gesels het saam met my, Marcus Jetembo, en inligting aan die luisteraars van Platfontein natuurlik verskaf het.

哎，对呀，钢锥长，要我搞钢锥转来看，眼泪滴个滴，眼泪嘛。

0: Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge. Ek praat vandag met die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se regskommissie, Jean Meyring. Jean, die regskommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns is een van die jongstes en jy het nou onlangs jylle tweede symposium gehad. Vertel ons bykie van die kommissie, gee ons bykie agtergrond.
2: Goed, so die binnenwerkinge van die akademie sal waarschijnlijk vir een buitenstaander as betrekkelijk complex aandoen, maar een van die verhuidige doeleinde is een van die belangrikste bouwstene van hoe die akademie haar verrigtinge uitvoer is die vakgerigte kommissies. En vreemd dat daar nooit een regskommissie was nie. Ek het dit nou al etelike kere gesê, mens moet eintlik 'n bietjie ondersoek daarna instel, maar daar was nie tot dusver een regskommissie nie. Mens sou gedink het regslui sou van die eerstes gewees het wat vakgerig of vakmatig sou georganiseerd geraak het, maar dit was nie die geval nie. So dis 'n historiese vraag, geskiedkundige vraag wat mens kan ondersoek, maar ek is nou, ek dink vir byna 2,5 jaar op die raad en synde regsgeleerde is ek toe grotendeels ek en Jaco Deeken met die taak belas om een regskommissie op die been te bring. Ek is die voorsitter van die eerste voorsitter van die eerste regskommissie en daar is 3 ander lede, Johan Scott, Christa Rautenbach en Ernst Marais. Al 3, wel, Johan is 'n afgetrede akademikus en die ander 2 sittende akademici by onderscheidelik UNISA, NWI en WITS. En saam vorm ons dan hier die kommissie, die taak waarvan is om pleging van akademiese ondersoek na die reg in Afrikaans te bevorder. Dis natuurlik al hoe meer een moeilike taak in die sin dat die reg word by geen van die openbare universiteite in Afrikaans bedryf nie. So dis 'n ingewikkelde opdrag wat ons het. Maar teen daai agtergrond, die eerste regssymposium wat laat verlede jaar plaasgevind het en nou die tweede een wat verlede vrydag plaasgevind het, is gekenmerk deur enorme enthousiasme. Dit was werklik verrassend vir my althans, hoeveel enthousiasme daar was, hoeveel mense daar was wat wou deelneem. En ons, jy weet, ons het toegesien, maar ons het hierdie lys mense, ons moet hulle allemaal inpas. En dis natuurlik wat mens wil hê. Ek sal eerder een baie druk program hê waar mense nie so baie tyd het om rond te luier nie en baie, jy weet dat die program baie vol is en dit was bepaald die geval. Maar ons gaan bepaald volgende jaar waarschijnlijk groot dele indien nie die volle program van die congres of symposium althans in parallele sessies moet structureer, omdat al so baie deelnemers na alle waarschijnlijkheid sal wees. Een van die kenmerke van die tweede symposium wat pas afgeloop het, wat werkelijk opwindend was, is ons het 'n studentenpaneel gehad. In die eerste instantie, weens die feit dat ek bevriend is met Alex Politis by Academia en weens die tyddruk waaronder ons die program saamgestel het, het ek na hom toe uitgereik en gesê help asseblief en hy het wonderlik gehelp en ons het 'n uitstekende studentenpaneel gehad, twee vroue, twee jong mans van Academia wat werkelijk op een baie hoë pyl deelgeneem het en hulle was die voorlaaste paneel, hulle was denk ek maar skrikkerig om na al die hooggeleerdes soos hulle getypeer het. Die studente het die ander deelnemers as hooggeleerdes getypeer. Hulle was maar skrikkerig om in die kielsog van die professore en die smeer te voordragte te lewer en hulle was absoluut uitstekend. Geen tree teruggestaan nie. En bepaald sal ons volgende jaar meer studentedeelname wil hê en ons gaan natuurlik aan enige student aan enige universiteit wat in Afrikaans wil voordra, 'n voordrag wil lewer, sal ons uitnooi. So met ander woorde, ons doen 'n ope oproep aan enige studente ook en ons hoop om dan etlike, nie net een nie, maar etlike studentepanele in volgende jaar se program in te sluit. En dis natuurlik veral belangrik, want indien daar 'n toekoms is vir Afrikaans as 'n medium waardeer en waarin die reg beredeneer en bedink en oorpieker word, dan moet daar natuurlik studente wees. En ek dink dis moontlik nogal interessant, ek het vroeger gesê, dis verrassend. Moontlik is dit ook iets wat ons leer hieruit, dat ten spyte van die feit dat onderrig van die reg in Afrikaans al hoe minder gebeur, dat daar nog 'n behoefte is om Afrikaans as 'n medium te gebruik vir sulke gesprekvoering. En laat ek net dit ook duidelik maak. Dit was geen laar nie. Dit was geen, jy weet, navelstaardery. Dit was werklik thematies en andersins. Was dit 'n werklik vooruitkykende in 'n buitentoekykende symposium. Daar was aan die orde temas soos ruimtereg, veelal besinning oor KI en daar was 'n voordrag oor kuberkraking en die impak daarvan op delictuele aanspreeklikheid. So waar mens moontlik sou gedink het dat ek weet nie, stereotypies of stereotyperend moontlik sou gedink het dat die deelnemers aan so 'n symposium dit sou gehad het oor die regsgeskiedenis, my eie veld, so ek sien nie daarop neer nie, allermins, maar die stereotype sou 'n mens moontlik daarna toe gelei het tot die slotsom dat dit alles terugskouend sou gewees het en jy weet, bejammerend moontlik. Ja, daar was 'n voordrag oor die stand van Afrikaans in die regswese en dis 'n belangrike onderwerp, maar in die hoofstroom van die symposium was om buitentoe te kyk, om vorentoe te kyk en te kyk hoe die reg met die snel veranderende wêreld aanpas.
1: Jy het nou 'n paar onderwerpe genoem, die ruimtereg en KI en so aan. Het jy ook sê nou maar na arbeidsreg en na handelsreg en sulke onderwerpe gekyk?
2: Ja, handelsreg wel. Nie so seer in die verlede keer by die eerste symposium was daar 'n arbeidsreg voordrag. Daar was nie op die tweede symposium se programma handelsreg nie, maar nie, dis maar net weens die liekraakheid van die samenstelling en die organiese en heilsame liekraakheid, moet ek byvoeg, van die saamstel van die program het ons nie arbeidsregtelik daar gehad nie, maar geen rede hoekom daar nie volgende jaar wel arbeidsregtelike kwessie aan die bod sal kom nie. Daar was wel etlike voordragte wat aan die handelsreg geraak het. En het is nou nie moontlik heeltemal handelsreg in die engse nie, maar professor Jean Sonnekus, voorheen van die Universiteit van Johannesburg, die ou Raal, het voordrag gelever die lewe van 'n lewensreg in 'n behuisingsskema vir afgetredenes. Wat 'n wonderlik boeiende voordrag was oor die kompleksiteit en die ongedefinieerdheid moontlik, of die veel facettigheid van daardie lewensreg. En hy het mooi uitgewys hoe weens die feit dat dit nie netjies deur die wetgewer gekonsepieer is nie, dat dit eintlik vir baie ouer mense in daardie posisie hoofbrekens veroorsaak. So in 'n sin, dit is nie direk handelsreg soos om koop en verkoop nie, en is maar dit was 'n interessante voordrag wat aan verskeie aspekte van die reg geraak het.
1: Kan jy dalk nog 'n paar ander onderwerpe vir ons
2: daar was, soos ek gesê het, wat die ruimtereg betref, professor Wian Erlang van die NWI het oor die Artemis-verdragte en die nieuw, is in my woord nie syne, die nieuw kolonisering of potentiële nieuw kolonisering van die maan en ander ruimtelike wesens, het hy ondersoek. Dr. Jeanette Versace van die, eveneens van die NWI, het gesels en geweldig onderhoudend gesels oor die rol van handelsmerke in die Suid-Afrikaanse moderreg. Iemand het ook opgemerk uit die gehoor, sy was nie bewus daarvan dat daar soos veld soos die moderreg was nie. En Dr. Versace het in 'n baie gevatte antwoord verduidelik, maar jy weet, is nie niet dat regslui al fokusareas, en die nie dan streng vakgebiede nie, uitkap waar dit eintlik steun op verskeie ander regsvelde, in die geval van die moderreg natuurlik handelsmerke, dis 'n materiële goedere reg, maar daar is allerlei ander aspekte van die reg, kontrakterreg en dies meer, vervat in hierdie veld moderreg. So ook Dr. Alison Geduld van die Universiteit van Johannesburg het in oënskou geneem die inheemse, sal ek maar sê, concept van Ubuntu, en sy dit ondersoek deur die prisma, onderwerp was Ubuntu en sosiale geregtigheid in die Suid-Afrikaanse reg, hedendaagse tendense. En dit was nogal een mooi en een interessante teenvoeter, of teenhanger eerder, vir professor Koos Melan van die IPE se voordrag, waar hy een heroorweging gepleeg het van die denkbeeld van grondwetlike oppergesag in die Suid-Afrikaanse grondwetlike bestel. Hulle het net die een na die ander hulle voordragte gelever, en al was het nie fyn beplan nie, dit was maar eveneens een van daai gelukskote van voordragte naas mekaar plaas. Hulle het baie interessant op mekaar ingespeel, en die tema was, as 'n mens dit distilleer uit die twee voordragte, die vraag in die sin was, wat precies is die grondwet? Waar is die parameters, die buitelyne van die grondwet? Wat is binne, wat is buite die grondwet? Want Ubuntu verskyn nie in soveel terme in die grondwet nie. En so, het was baie interessante tweeluik, sal ek maar sê, voordragte. Dan Dr. Willem Gravett van Academia het gesels oor die rol van generatiewe KI in voorgraadse regsopleiding, en toe hy opstaan om sy voordrag te lewer, toe verwysig hy sy onderwerp, en hy wou net seker maak dat ons sy boodskap ferm en duidelik kry, en hy sê toe, maar daar is geen rol vir generatiewe KI in voorgraadse regsopleiding nie, want dit gaan nie oor boekekennis nie in kort. Dit gaan oor jong mense oplei om enigszins regsoordeel aan die dag te kan lê in die kontinentale stelsel waarvan Suid-Afrika in 'n sin deel is. Ek sê in 'n sin omdat dit 'n gemengde regstelsel is, maar in daardie wêreld word dit, en ons gebruik daai begrip ook hier in Suid-Afrika, 'n regsgevoel. So word dit, en ons gebruik daai begrip ook hier in Suid-Afrika, 'n regsgevoel. So met ander woorde, voorgraads, jy leer nie

0: sosiale netwerke. En hy het die vraag ondersoek of 'n mens, as jy nou iemand se plasing sê nou maar op Facebook en op Instagram of op LinkedIn en elk van hierdie sosiale media platforms verskil natuurlik van hoe hulle deelnemers toelaat om deelneming te wys met iemand anders se plasing. En hy toe ondersoek of en het gedoen met veel humor of 'n mens aanlaster aandadig kan wees indien jy dan iemand se plasing wat lasterlik is van hou deur 'n hitsmerk of 'n duim wat opwaarts punt of 'n harkie of wat die betrokke teken ook al is wat die sosiale netwerk jou toelaat om te maak. En dit was 'n geweldige boeiende gesprek en een van die vrae uit die gehoor was maar, jy weet die kompleksiteit van die kwessie hierso is die algoritmes stuur deelnemers aan sosiale media om sekere uitkomste te lewer en jy weet in 'n sin is dit dan die persoon weet mens enigstens en dit het professor Zitske self ook retories gevra weet mens presies wat 'n duimpie of 'n harkie beteken, dis nie noodwendig altyd goedkeuring nie. So dit is nie so duidelik soos in die vraag wat professor Zitske dan gevra het, of een van die vrae wat hy gevra het is, as 'n mens 'n opwaartse duim of 'n harkie plaas op 'n plasing, is dit dan 'n vorm van publikasie. En publikasie is natuurlik 'n vereiste vir naamskending.
1: En ek dink, dis nog half 'n braakveld, die hele sosiale media en kommentaar en so aan vir die reg, so dis baie interessant dat julle wel daaroor gepraat het.
0: Ja, dit is, en in 'n sin, soos ek vroeger gesê het, baie van die onderwerpe het op hulle eie manier gekyk na brandpunte.
1: Net so ten slotte, Jean, dat hierdie ongelukkige persepsie dat die akademie verwyderde ivoortoring tipe van ding is. Nou as jy sou net moet kortliks sê, watter bydra lewer 'n simposium soos hierdie tot die algemene publiek of die openbare sfeer?
0: Natuurlik is dit die indruk en dis natuurlik inherent, dink ek, die indruk wat die algemene publiek van enige so instelling het, net gewoon omdat dit geformaliseer is en dit is omgeef van 'n mate van of die indruk van formaliteit en dis meer. Die regssimposium, soos al die ander simposia van die akademie, is juist die teendeel. Jy hoef nie 'n lid te wees van die akademie om 'n regssimposium by te woon nie. Jy hoef nie 'n regsgeleerde te wees nie. Daar was ook iemand wat trouwens die langste gebly het by die betrokke simposium, wat nie 'n regsgeleerde is nie, maar wat gesê het sy die dag geweldig boeiend gevind. So dis heeltemal oop vir lede, nie lede om by te woon. So dis die belangrikste punt. Natuurlik wil ons hê as daar mense is wat dit bywoon en aanklank vind, hulle is oop om lede te word, aansoek te doen om lidmaatskap en dit verwelkom ons. Maar dit is 'n oop ruimte, 'n vriendelike ruimte en 'n ruimte wat nie, dis nie net die ou ooms met die grys skoene wat die simposium bygewoon het nie, allermins. En natuurlik ook, ek het versuim om vroeër te sê, maar die dag se program is afgesluit deur 'n boekpraatjie. Advokaat Rita Richards van die Johannesburgse Balie het gesprek gevoer met die skrywer MC Botha, wat 'n wonderlike, tamai, maar wonderlike biografie van sy ontslape vader, uit appelregter Andre Botha geskryf het onder die titel Dienaar van die Waarheid. En daar was 'n uiters boeiende gesprek, want regter Botha was allerminst die tipiese Pretoria advokaat uit die apartheid jare. Hy was vrydenkend in baie opsigte. Hy was in der waarheid 'n dienaar van die waarheid, en ten spyte van die feit dat sy

0: dochter, wat sy rechtersklerk was, dus nou MC Botha se sister, een verhouding aangeknoop het met de aangeklaagde in een terreur, as ek nie mis het nie, maar althans teen apartheid verhoor in een naasliggende hof. Sy het in een verhouding met hom gewikkeld geraak. Sy het toe saam met hom Londen toe uitgewyk. Maar ten spyte hiervan het rechter Botha appelrechter geword in die jare 80, wat verrassend is. Mense het amper gedink, maar dit sou heeltemal 'n stokkie daarvoor gesteek het. So die dag is dan afgesluit met 'n bespreking van hierdie werklike boeiende boek, wat 'n nuwe lig werp in 'n sin op regters in die jare 80. Hy was appelrechter tot denk ek in 96. So die dag het dan ook moontlik op 'n effens minder akademiese, maar ewe boeiende manier geëindig.
1: Dit was Jean Meyring, die voorsitter van die Akademiese Regskommissie. En dis dan al vir vandag. Geniet die reis van die Sondag en RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom, groete, tot 'n volgende keer.
2: Kompas is terug met so 'n bietjie matriek eksamen hersiening. Donderdag aand 7:30 hersien ons saam met juffrou Maureen Kitsie chemie vir die Junie-Julie eksamen.
3: As julle nou terugdink aan alles wat ons vanaand bespreek het, sien julle ook hopelik die groter patroon of prentjie van organiese chemie.

0: Ah, ga jy kom help oes?
1: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
0: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywer moet vandag nog af. Ten liefspoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar.
1: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
0: Ah, is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
1: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
2: Luister elke weeksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig. Welkom by Hoe Verklaar Jy Dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenner sluit in entomoloog Dr. Johan Pretorius en entomoloog Professor Henk Geertsema. Ons eerste bespreking oor die vervelling van insekte gaan deur Professor Henk Geertsema behartig word.
3: Regdeur die bespreking en ook in my vorige geselsie is dikwels na die proses van vervelling of omskakeling van die onwassene na een volwasse individu verwys. Dit is dus duidelik dat vervelling kritiek is en by die voortbestaan of sukses van insekte. Maar hoe vind vervelling eintlik plaas? Die vel of liggaamsbedekking van insekte is afhangende van die ouderdom van die insek, verskillend van aard. By baie insekte, klein of groot, volwassen of onvolwassen, is die vel op plekken verhard of sag en plooibaar. Volwassen insekte se lichaam bestaan uit 'n kop met oor, voelers en monddele, 'n borsgedeelte wat die vlerke en pote dra en 'n achterlijf met beweeglike segmente. Eindelijk bestaan die kop en die bors ook uit 'n aantal maar vergroeide segmente, by vooral gevorderde insekte, met 3 vergroeide dele met die kop en borsgedeelte die hardste deel van die lichaam. Die achterlijf bestaan uit 'n reeks van ringvormige, verharde seksies, wat die segmentale membrane, wat een deel van die vel is, aan mekaar koppel. Die achterlijf by volwasse insekte is soende beweeglik. Denk maar aan die achterlijf van die heringbei. Wanneer die heringbei een nektar of waterbron besoek, word die vloeistof in die kop of borsgedeelte gestoor, maar door die uitrekking van die achterlijf kan die achterlijf rek om nog meer vloeistof te kan opneem. Die beweeglikheid van die achterlijf is echter ook functioneel, bijvoorbeeld wanneer die heringbein steek met een gebuigde achterlijf. By onvolwassen insekten, soos bijvoorbeeld ruspers, is die segmentale rangskikking en vorming en sag, dus laat het vergroten met beperking toe. Met opname van voedsel by die onvolwassene raak die lijf vol en kan die vel nie verder rek nie en moet vervelling plaasvind. Terloops, wanneer een insek volwassenheid bereik, vind geen verdere groei of groter word van die insek plaas nie. Die hele vervellingsproces word die centrale senuesysteem van die insek gereguleer. Die fysiologie van die vervellingsproces is baie ingewikkeld, en ons hou dit algemeen en makkeliker verstaanbaar. In die bloedstroom van die onvolwassen jong insek kom 2 belangrike hormone voor. Die een hormoon is die jeughormoon, wat die insek jong hou, en die ander die verouderingshormoon, wat die jong insek laat verouder. Aanvanklik is in die jong insek 'n oormaat jeughormoon, maar met verloop van tyd en groei verminder die jeughormoon en vermeerder die verouderingshormoon. Die balans tussen die 2 hormone wissel dus tydens die instaar na gelang groei en toename in grootte plaasvind. Met die bereiking van die punt waar die jong insek met ophouende vreet, weens die huid beperking, hou die insek op met eet en soek 'n skuilplek. Die brein, gesetel in die centrale senuesysteem, stuur 'n verdere sein wat lei tot die proses van vervelling. Die middelste laag van die vel, of net onder die vel, die mesoderm, skei nou 'n vervellingsvloeistof af wat die buitenste dop van binnen af sag maak en gedeeltelik oplos. Soos vir die ou vel afgebou word, word 'n nuwe vel onder die ou vel gevorm. In die ou vel ontstaan nou swak plekkies, wat met vervelling deur hydrostatiese druk opgeforceer word, oombars en toelaat dat die nuwe vel, soos 'n opblaasballon, tevoorskyn kom. Die nuwe vel is aanvanklik sag en plooibaar en rek tot volle kapasiteit wat een verdere groei en toename in lichaamsgrootte sal toelaat. Met verloop van tyd word die vel droog, verkleurd dikwels en verhard, om dan soos die ou vel weer 'n beskermende laag om die insek te vorm. Omdat die ou vel proteïnes bevat, 'n skaars bestanddeel in die dieet van insekte, word die afgewerkte vel dikwels geheel of gedeeltelik geëet. Met vervelling word die voorste en agterste deel van die spysverteringskanaal ook afgewerk en vervang. Tijdens vervelling is die insek op sy kwetsbaarste, omdat die huid sag is en spiere nie teen die aanvanklike slap vel kan trek nie. Dit is die rede waarom die insek met die komende vervelling aanvanklik soek as beskerming teen verstoring of teen natuurlike vyande. Soms is die proses baie vinnig. Sodra die vel genoegsaam droog en verhard is, sal die jong individu weer begin vreet tot die volgende vervelling. Die proses van vervelling word dan weer herhaal. Die ontdekking en studie van die vervellingsproses by insekte het geleid tot die ontwikkeling van 'n geheel nuwe genre van insektemiddels, die sogenaamde jeughormoon analoë. Die middels word in verdunde vorm of lae konsentrasie op onvolwasse insekte gespuit tydens byvoorbeeld bespuiting van 'n boord. Die middels verseur die ontwikkeling, funksionering en balans van die jeughormoon in die insekse liggaam. Die kunstmatige jeughormoon veroorsaak 'n wanbalans en in die insek in ons voorbeeld een risper, wil anglet vreet tot die insek letterlik bars, omdat geen vervelling plaasvind nie. Dit lei daartoe dat die plaag beheer word, maar, en dit is met hoofletters, die hormoon versprei ook na ander insekte en sluit na die natuurlike vyande van die behandelde insek met 'n soortgelyke werking. Die word dus ook gedood en kan getalle van die plaaginsek weer toeneem weens die verbyding van die natuurlike vyande. 'N kommerwekkende voorbeeld hiervan is plaaslik gedokumenteer. Bongwix mori, ons bekende suiwerum, word reeds vir eeuwe lang onder kunstmatige wyse geteel vir die produksie van sui. In die proses is baie van die suiwerum se natuurlike vatbaarheid en weerstand teen siektes uitgeskakel. Navorsing het aangetoon dat die suiwerum risper uiters vatbaar is vir sekere insekgroeireguleerders, soos die insektemiddel fenoxikarp. In Italië en Japan is bevind dat suiwerums geen drade meer spin nie en dit word toegeskryf aan die verspreiding van die middel deur landboukundige toedienings. Studies in Kalifornië het aangetoon dat baie landboumiddels met lugbespuiting tot 25 km verder weg 'n uitwerking op natuurlike insekbevolkings kan hê. Ook is bevind dat insekte met volledige gedaanteverwisseling meer vatbaar is vir die type besmetting as insekte met 'n onvolledige gedaanteverwisseling soos sprinkane. Die bedreiging strek dus verder as net die geteikende insekte en kan 'n groter verskeidenheid van natuurlewe affekteer. Die insekgroeireguleerder Diophenolan is in 1994 in Suid-Afrika geregistreer vir gebruik teen twee sitrusplaag, 'n dopluis en 'n sagte luis. Reeds met die eerste toening van die middel is klagtes ontvang van die publiek in Mpumalanga, een van 'n suiwerumboerdery naby Bosbokrand, dat suiwerums oorgroot word, maar geen sui produseer nie. Registrasie van die middel is toe ingetrek. Twee ander soortgelyke tipe middels in gebruik is Spiriproxifen vir insekbestryding op sitrus en veselperskes en fenoxikarp op appels en pere. Baie skoolkinders teel as 'n stokperkie suiwerums. Die rispers het in Suid-Afrika een generasie per jaar en voed meestal op die blade van die moerbeiboom en onderwysers maak dikwels gebruik van die rispers om gedaanteverwisseling by insekte te demonstreer. Die eerste toediening van Diophenolan, 'n jeughormoon analoog, was in Augustus 94, tydsgewys in ooreenstemming met die teel van suiwerums. Sitrusboorde rondom Bombella is vir 'n paar weke met die middel behandel. 'n Plaaslike laerskool het later bevind dat hulle suiwerums wel groter word, maar geen kokon spin nie. Ondersoek deur die WWF het bevind dat die rispers wat op moerbeiblare voed, wat geoes is 1 tot 5 kilometer van die naaste citrusboord, nie suidrare lewer het nie. Die toestand was nie beperkt in bombele omgeving nie, maar as gerapporteer elders was citrusboorde ook behandel was. Een ander middel met soortgelijke uitwerking was verantwoordelik vir die verdwijning van een skilpadkeverkie, wat is een natuurlijke vijand op dolplesse voet, etelike kilometers van een behandelde citrusboom. Verder navorsing het bevind dat die uitwerking van die middel nie net oor maanden kan strek nie, maar ook een nadelige effect op natuurlijke diversiteit en ekosysteme kan hê. Ek voeg net hierby dat navorsing in Duitsland, waar die atmosfeer vir die afgelope 20 jaar gemoniteer is, het bevind dat in die atmosfeer genoegsame hoeveelhede onkruiddoder, swamdoders en insektdoders voorkom om een bekommernis vir die inaseming van die atmosfeer te bewerkstellig. En hiermee sluit ek af, ons gaan volgende keer op die meer gesels oor swamontwikkeling en die symbiose by insekte. Baie dankie luisteraars en Lisa.
2: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. Indien jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Volgende gaan entomoloog Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Hannes Stein van Somerset West skryf: Ons Johannesburg kinderhuisoukies van die 50-60s het nie wat wonderse speelgoed gehad nie en moes maar al ewig kompromiseer. Een van ons geliefde tydverdrywe was om vliee met die hand te vang en dit het nogal vir ons heel wat vermaaklikheid besorg. Ons het hulle dan gevange gehou binne 'n uitgeholde kurkprop met koppiespelde as tralies en dan vir een van die ouens se verkleermannetjie gevoer. Tot vandag toe op 75-jarige ouderdom jag ek, tot groot irriteerdheid van my vrou, nog steeds vliegse kind in die kombuis. Daardie jare was my hit rate uitstekend. Vliegse kind het maar so wat 'n 10% kans gehad om te ontsnap as ek hom bekruip. Maar nou is dit 'n ander story. Ek maak skaars my hand bak of vlieg kies die hasepad. Vliegepad miskien. Selfs vrou lief kla, sy loop net in die rigting van die vlieëplak, dan maak die vlieg hom skaars. Nou my vraag, dis asof die vlieg 'n ingebore meganisme het wat hom waarsku as daar gevaar dreig. Eugene Marais is ongelukkig nie meer met ons nie, maar dalk sal een van die entomoloë bietjie kan reageer op my vermoede. Dr. Pretorius?
4: Nou, hoekom kan vliee so effektief gevaar ontwyk? En baie van dit het met hul sig te doen, Lise. Mense en diere neem die wêreld waar as 'n aaneenlopende video of rolprent, as ek dit so kan stel. En organismes met sig kombineer individuele beelde wat teen 'n vasgestelde aantal kere per sekonde in afsonderlike flitse van die oë na die brein gestuur word. Met ander woorde, individuele beelde word waargeneem as aaneenlopende beweging wanneer hulle vinnig genoeg opvolg. By die mens byvoorbeeld is dit teen 50 tot 60 hertz of flikkers per sekonde en ons verwys hierna as die flikker samensmeltingsdrempel. Hertz beteken basies die aantal gebeurtenisse per sekonde. Die 1 hertz beteken dus 1 flikker per sekonde, terwyl 60 hertz 60 flikkers per sekonde is, maar meeste mense ervaar dit as 1 konstante flikker, want ons brein kan nie meer die individuele flikkers onderskei nie. Met ander woorde, dit word versmelt en dit lyk dus deurlopend. Dieselfde as jy na dakwaaier kyk, Lise, as het stadig draai, kan jy nog die individuele lemme uitmaak, maar teen 'n hoë spoed lyk dit na 'n enkele deurskynende skyf. Elke lem is natuurlik nog steeds daar, maar ons breine kan nie meer die individuele lemme onderskei nie. 'n Ander manier om daaraan te dink, die flikker samensmeltingsdrempel is eenvoudig hoe vinnig jy 'n lig aan en af moet skakel voordat dit ervaar word as deurlopende lig. Soos ek nou verduidelik het, is dit gemiddeld so 50 tot 60 keer by die mens, hoewel 'n paar veranderlikes dit kan beïnvloed, maar kom ons hou dit eenvoudig vir hierdie bespreking. Nou, die huisvlieg het 'n flikker samensmeltingsdrempel van so 200 tot 300 hertz, wat omtrent 4 tot 5 keer hoër as by die mens is. Wat het ook neerkom aan is, is dat beweging vir die vlieg baie stadiger lyk of voorkom as wat het vir ons lyk. Met ander woorde, die vlieg se visuele systeem verwerk veranderinge in lig omtrent 4 tot 5 keer vinniger as in die geval van die mens. As ons nou 'n muurhorlosie met 'n sekondewyser kyk, sien ons die wyser teen 'n sekere spoed beweeg, wat ons ervaar as 1 keer per sekonde met ander woorde. Vir die vlieg sal elke beweging van die wyser 4 of 5 keer stadiger lyk as wat ons het ervaar. Vir ander diere weer, soos 'n skilpad byvoorbeeld, sal dit lyk of die wyser omtrent 2 keer vinniger beweeg, aangesien hulle 'n laar flikker samensmeltingsdrempel van so ongeveer 15 hertz het. So in 'n mate ervaar verskillende spesies die verloop van tyd verskillend, aangesien die spoed waarteen hul senuweestelsel funksioneer en al visuele proseseringsvermoë verskil. Oor die algemeen sal kleiner organismes met 'n hoër metaboliese tempo soos huisvliee meer gebeurtenisse per sekonde kan waarneem. En dis nie dat die fundamentele verloop van tyd verskil nie, maar die persepsie van gebeure en die reaksietyd van hierdie organismes is soveel vinniger as by die mens. So, omdat vlieë soveel meer opdaterings, as ek dit so kan verduidelik, per sekonde ontvang, lyk beweging vol baie stadiger as vir ons. So al klap jy nou wat vir jou dalk baie vinnig voel na vlieg op jou been of arm, lyk die beweging vir die vlieg baie stadiger, omdat dit veranderinge in lig en beweging vinniger kan raak sien, en hulle kan dan ook betyds reageer en pad gee van die gevaar. Nog 'n analogie, Lisa, is dat die menslike brein so 10 tot 12 rame per sekonde kan onderskei. So as jy na 'n skyfie vertoning kyk en die individuele skyfies word vinniger as dit per sekonde vertoon, begin ons dit as beweging interpreteer of ervaar. Dis hoekom films teen 24 tot 60 rame per sekonde vertoon word. Nou as 'n huisvlieg na 'n film so sit en kyk, sal die insek dit as 'n reeks individuele beelde ervaar, soos in 'n skyfie vertoning, waar hy elke skyfie individueel kan interpreteer. En volwasse huisvlieë, nes met meeste ander insekte, het veelvoudige oë. Met ander woorde, elke oog bestaan uit 'n aantal fasette of eenhede, elk met sy eie lens, in teenstelling met ons eie oë wat net een groot lens het. Insekte het 'n baie laer resolusie as die menslike oog, maar soos in die geval van vliee, het hulle hiperakute visie vir beweging en vinnige veranderinge in die omgewing. Die aantal fasette wat bekend staan as ommatidia van veelvoudige oor varieer tussen die verskillende insektsoorte. Insekte met goeie sig het dus baie meer ommatidia in elke oog as insekte met swakker sig. Die huisvlieg spesifiek het so 'n omgewing van 3400 tot 3500 ommatidia of fasette in elke veelvoudige oog. Nogals baie wat dan verduidelik hoekom hul beweging so goed kan waarneem. En weens die anatomie van hul oog het hul bykans 'n 360 grade panoramiese gesigshulp. En vir die vlieg is dit noodsaaklik omdat dit teen 'n hoë spoed vlieg en moet dus in staat wees om hindernisse vinnig te kan vermy. En aangesien spoed een van die huisvlieg se grootste verdedigingsmeganismes is, help dit ook baie om natuurlike vyande te vermy. Dis die visuele aspek daarvan, Lisa. Maar bekyk 'n vlieg bietjie van naby onder 'n mikroskoop of op 'n makrofoto byvoorbeeld, en jy sal sien dat hulle hare, wat ons setas noem, ook meeste van die liggaam het. En dis nie net by vlieë nie, ons vind dit met ander insekte ook. Hierdie haartjies of sensillas funksioneer as meganoreseptore wat die geringste veranderinge in ligdruk, ligvloei en vibrasies kan waarneem. Nou, soos jy na vliegse rigting klap met jou hand, is daar 'n soort van 'n muur of golf van saamgeperste lig wat voor jou hand uitbeweeg, wat die vlieg met sy meganoreseptore waarneem en waarsku dat iets op pad is in sy rigting. 'N Vliegplaat byvoorbeeld het juist 'n aantal gaatjies wat lig deurlaat en wat hierdie drukgolf van lig se effek verminder en hopelik nie die vlieg waarsku nie. So, die senuweestelsel kry insette van beide die meganoreseptore en oë om syne na die spiere te stuur wat op hul beurt die vlieg in staat stel om onmiddellik te reageer. Sowel sensoriese ontmoens is een ding, maar die vlieg moet natuurlik ook vinnig kan wegkom. En as daar nou een ding is wat vlieë baie goed kan doen, Lise, is dit om te vlieg. By vlieë is die tweede paar vlerke omskep in balanseringsstrukture genaamd halters. Dit lyk amper nys hoenderduitjies. Hierdie strukture laat hulle toe om baie vinnig bewegings uit te voer en amper oombliklik van 'n rigting te verander tydens vlug, wat hulle dan baie akrobaties maak en natuurlik moeilike maak om te vang of raak te klap. In slegs 'n paar vlerkslae kan vlieë die rigting waarna hulle vlieg verander danksy inligting wat die halters aan die brein stuur. Baie merkwaardig as jy in ag neem dat huisvlieë ongeveer 200 vlerkslae per sekonde het. So, spoed is belangrik vir vlieë se oorlewing. Ons weet dat vlieë gereeld op diere gaan sit en dis maklik vir 'n bees sterf byvoorbeeld om die vlieg te beskadig of dood te klap. So, al hierdie aanpassings ontwikkel om te oorleef. So, vlieë sien jou hand stadig nader kom, al slaan jy vinnig. Syne word van die brein na die vlerk en beenspiere gestuur wat dit reg maak om te ontsnap. Meer suurstof word deur die spirakels na die spiere ingepomp en terselfdertyd beplan die vlieg al klaar die spoed en rigting waarna hy gaan vlieg deur die hand se trigonometrie te bereken. Dit alles in 'n split sekonde. Om af te sluit, Lise, daar is natuurlik baie organismes wat jag maak op huisvlieë soos ander soorte vlieë byvoorbeeld. En hierdie predatoriese vlieë het weer die vermoë ontwikkel om beweging nog vinniger as hulle huisvliegprooi waar te neem, wat hulle in staat stel om nog vinniger te reageer om huisvlieë in vlug te vang. So anders vlieë beskik oor sensoriese vermoëns wat ons net kan bewonder.
2: En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. As jy vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly, maar toch vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
5: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
6: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad taktiek.
7: Hierdie saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
8: Ek dink die algemene verwagting as Palmer se tyde word uiteindelik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort eintlik nie die MK-party koalisieregering tussen die twee partye te vestig.
9: Vir die storie agter die storie, Monitor, elke week oggend tussen 6 en 7 op RSG.

0: Vanaand in Radiotheater.
1: Die nare mens wat prepare is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
2: Ou klonkies my bro, draai sy om hy verslang te sê. Sy het sy afgesien hoe hy 'n ander jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie my bro.
3: Dat sy nie wil nie, kan sy mos refuse om dit te doen. Hy kan nie mos nie maak die mense aanrand.
2: Dat sy verslang refuse. En stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
0: Slang in die gras deur Chris Majeed. Vanaand om 8:00.

alle wêreld. Soos gewoonlik op 'n Saterdagmiddag die tyd, baie welkom by Vastrap, waarna ons na lekker boere musiek gaan luister en ook 'n bietjie inligting en geskiedenis rondom boere musiek, instrumente en sy mense. Ons het geopen daar met oom Willie Nelson en sy vyf Namakwalanders met alle wêreld. So gepraat van mense, ek het met hartseer verneem van die Swart my gekontak Saterdag middag net na die Vastrap program. Toe sê hy vir my dat 'n groot konsertina speler, 'n top konsertina speler, Wessie van die Westhuizen, nou net oorlede was, in sy woorde nou, dit is nou Saterdag middag. En ek wil graag vandag so 'n paar goedjies speel van Wessie. Meeste van hulle is waar hy in die boereorkes kompetisie destyds deelgeneem het. Altyd 'n baie goeie orkes gehad en hy was 'n sterk mededinger tot by die semifinale. So 'n baie goeie konsertina speler Wessie. Ek sal nou nog 'n bietjie van hom vertel, maar kom ons speel eers ietsie hierso van hom.

So'n lekker flip van vieren, keerspel daar, en aan die verwerkings kan julle hoor. Dit was maar die tyd in die laat 80s, begin 90s, sowel middel 80s al, en dit was maar die styl op die destijdse boereorkeskompetisie. Baie verwerkings ingehaad, arrangements, soos hulle sê in Engels, en pyk, concertina spel daar. En ek wil net van my kant af sê, innige meegevoel met sy familie en sy naasbestaandes, precies wat ek verlede week van gepraat het, die concertina meesters word al hoe minder, en dit bekommer my, want as jou leermeesters, jou onderwysers min raak, dan gaan jou studente ook al hoe minder raak. Dit is nou maar ongelukkig so. En baie dankie aan Willie Saunders, wat vir my hierdie gestuur het. Ek het so 'n paar van Wessie op series wat ek nou net nie in die hande, my goed is in 'n warboel, wat ek nou net nie in die hande kon kry nie, maar dankie Willie hiervoor, Willie natuurlik wat saam met hom speel daar op die klawers, die orrel, traporrel en sovoorts. Ek het vir Wessie ontmoet daar op Leeupoort en net vinnig die staaltjie vertel. Ons 'n paar manne, ons staan daar in braai, nou die braaiplek daar onder die buffeldoringboom is omtrent seker so 30, 40 meter van die verhoog af. Nou op die verhoog speel een na die ander orkest, daar is 20, 30 orkeste en een na die ander so 5 nommers, dan kom die volgende ene en ons staan nog in braai en geseld en skielik hoor ek, maar hier's nou 'n man wat 'n concertina kan speel. Ek hoor dit net, ek kry net daai gevoel, en toe ek nader stap na die verhoog toe, toe is dit Wessie van 'n Westhuizen. Ek het na die tyd my gaan voorstel ook aan hom, pyk, concertina speler. Daai ou styl, daai styl van die 1980s.

boskop vastrap. Baie, baie lekker daar. Dit is nou in 'n echt moderne styl wat daai boereorkeskompetisie gekenmerk het, soos ek vroeër gesê het met al die verwerkings. Baie dankie, Willie. Ek gaan volgende week, gepraat van Willie, gaan ek van Willie Sonders ook. Van sy nuwe goedjies, hy was in Australië baie, baie lank gewees. Hy's terug by die huis, hy's terug hier in Suid-Afrika. Hy sê, hier wil hy bly. So, hy het vir my ook materiaal gestuur van hom en sy orkes en ander kunstenaars. Ons begin om aan te sluit by die konsertina. En ek het geopen daar met oom Willie Nelson. Nou, oom Willie Nelson het fantastiese verskeidenheid konsertina gespeel. Onder andere die Bastari konsertina. Nou, dit is 'n Italiaans Anglo of Italian Anglo konsertina gewees. So hy is in Italië vervaardig 'n hele paar jaar na die ontstaan van die Wheatstone konsertina van Engeland. Maar oom Willie speel vir hom. Kom ons luister na 7 jaar vastrap.

Ek wil net iets sê oor hierdie orkes. Willie, briljante muzikant. Hy kon alles speel. Onder andere kon al die soorte concertinas natuurlijk, serfijnkie, die traporrel, mondfluit en sovoorts. Ek wil nou ene speel van oom Eduard Mostert, Tikkie Mostert, soos hy bekend gestaan het. Nou, hy speel die trekklavier in die absolute Namakwa landstyl, die Noordkaap stijl. Speel hy om waarvan ek al baie voorheen gepraat het. Nou, hy gaan vir ons sy eie kompositie Carolusberg Wals speel. Nou ja, jylle sal hoor die unieke stijl op die trekklavier. Nou, hy kan ook 'n hele klomp ander instrument.

akoestiese gitaar, hy toe hy 8 was al begin om dit te speel. Die akoestiese gitaar toe sy pa vir hom uit die bloute 'n gitaar geskenk gegee het. Hy is ook 'n baie goeie sanger. En dan is daar Bux Mostert wat bas en cello speel. Hy gee ook so singende klank aan die cello wat my baie herinner aan die vier Transvaalers. So absolute singende klank op die cello. Maar goed, hier is Carolus Bergwals met oom Tikkie Mostert.

Ek het nou die dag 'n interessante ding raak gelees toe ek so luister en oplees oor volksmusiek spesifiek en die Ierse volksmusiek wat baie soortgelyk is aan boeremusiek. Ook met die viool begin net soos boeremusiek en ook die musiek van die Appalachian Mountains daarso in West Virginia, Tennessee, Kentucky, daar in die gebergtes waar die bluegrass musiek ontstaan het en ook natuurlik prominent begin met die viool en toe later na die klein knoppies trekklavier wat baie soos 'n konsertina is en werk dit het bygekom en so voort. Maar die Engelse het ook 'n bynaam vir die konsertina, net soos ons hom noem pomp of boerepompie, donkie long, wat ook al jy hom wil noem. Hulle noem hom die squeeze box, noem hulle die konsertina. Dit was hulle troetelnaam, kan jy maar sê, vir die konsertina gewees. Ek probeer kyk op die internet nou so, en ek het maar een of twee boeke, jy weet, maar ek kyk maar op die internet, daar is hier baie oor Engelse wat konsertina kan speel nie hoor, baie ure, jong mense vooral, jy kan het nie glo nie, maar goed, kom ons gaan aan met die muziek en ek wil nou iets baie lekker speel van die drie boesem

0: So moet 'n squeeze box mos klink, 'n baie spesiale squeeze box. Ek gaan in die tweede helfte vir julle vertel van wie die drie boesemvriende is, mense wat groot spore getrap het in boeremusiek. En dan gaan ek ook vertel oor die Bastari konsertina en nog so 'n bietjie ander inligting. Ons is nou terug.
1: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand RSG

0: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: I love you more than she ever will.
2: Sommige oproepe is feitelik.
3: Hallo, it's Louisa.
4: Hi Louisa.
3: Ek kan sê flotter feit.
4: Ek het om soveel baie dankie.
3: Okay, tot ziens.
2: Ander is totale flotter.
5: Hallo, wel een Martin van Varko gaan.
4: Goed, jy Martin.
5: Heer, dat ga ek nie wat jy hier so praat. Maar dan gaan maar kap. Geen flotter feit voor.
4: O, jyne, okay, vlag. Flater in 'n feit. Wat jy sê?
5: Ja, dit.
4: Goed, Martin.
2: Feit of flater, maandag om 20 voor 5 in Spitstyd.

Die drie boesemvriende, 'n wonderlike, wonderlike CD uit die skatkis reeks van die tradisionele boere musiekklub van Suid-Afrika en van 'n wonderlike inligting ook hierin. Nou die drie manskap of drie boesemvriende is oom Hannes Viljoen of Johannes Jacobus Viljoen, Hannes soos hy bekend gestaan het, Jimmy Henning en dan ook majoor Piet Bester. Nou mense, daai drie manne het reuse spore soos ek gesê het in boere musiek getrap. Behalwe vir dit, vir wat hulle gedoen het vir die ontwikkeling van boere musiek. Oom Hannes Viljoen seer sekerlik een van die beste konsertina bouers van alle tye. Die Havel konsertina wat nou 'n afkorting is vir Hannes Viljoen. En die Havel konsertina het hy een van daai konsertina spesiaal vir Nico van Rensburg gebou. Ek weet nie of julle hom sal kan onthou, so 'n bloedrooi konsertina. Wat 'n ongelooflike instrument. Oom Nico het tientalle plate gemaak met daai konsertina en dit was sy gunsteling konsertina altyd gewees. En wat 'n pragtige, pragtige klank gehad en makliker om te speel. So, oom Hannes het hom van scratch af, het hy hom geontwerp en gebou, 'n groot proses natuurlik, want hy het baie veranderinge aangebring, hy moes eers natuurlik vra vir patentregte, om te kyk dat dit nou nie oorskry word of oortree word nie, uit Engeland uit, maar dis geskoei op die regte 3¾ Wheatstone concertina. Hy's net baie gesog, baie goed. Ons in boere musiek Suid-Afrika fantastiese concertinas gebou. Ek dink maar aan die Koot Brits concertina en die meesterlike concertina van Peer Gerber, die Olga.

en die een wat ons nou net geluister het, Pietersburg se blommetjies vastrap. Nou ja, majoor Piet Bester, hy was van Pietersburg af gewees. Ek wil net 'n bietjie inligting deel oor hierdie absolute reuse, oom Hannes Viljoen, soos ek vroeër gesê het, ongelooflike konsertina bouer. Maar interessant van hom, hy kom daar van Kreersdorp af, gebore 1918. Baie musikale familie het hy uitgekom. Hy het ook maar geleer op die traporrel en so aan en wysies op gehoor geleer en dit so aan het hy dit maar aangepas en later begin om konsertinas te herstel en die blaaspalke daarvan te herstel en die frietjies of dan die vleitjies en so aan te maak en toe het hy sy eie konsertina vervaardig. Nou sy konsertinas was so gesog en dit was mos maar moeilik, mense kan nie sommer 'n konsertina net koop nie. Om 'n konsertina te koop, veral 'n pasgemaakte, handgemaakte konsertina, is soms soos om 'n kar te koop. En baie van die konsertina spelers, as hulle nou uitsendings moet gaan doen, of plate moet gaan opneem, of so aan, op die radio, het hulle gevra of oom Hannes gaan vra of hulle asseblief een van sy konsertinas kan leen. Nou oom Hannes het later heel gatvol geraak vir die story. Want na sy konsertina terugkry van iemand af, dan is hy uit tune uit. En dan moet hy nou van vooraf die hele ding moet hy stem en so aan. En wat hy toe gedoen het, hy 12 van die fluitjies van sy konsertinas het hy omgeruil. Net hy het geweet by watse knoppie is watse vleitjie. So heeltemal deur mekaar omgeruil het hy dit gedoen en hy weet natuurlik hoe om hom te speel. So, en die geleenery het toe spoedig tot 'n einde gekom en niemand kon meer sy konsertina speel nie. Nou ja, hy het in 1972 het hy patentreg verkry vir sy eie konsertinas, die Havel, voor waar 'n meesterstuk, absolute meesterstuk. Kom ons speel nog iets, dan vertel ek julle van Jimmy Henning.

Ou van Harris sê hier jy polka en daar kan jy hoor hy speel met 'n ander konsertina as die vorige ene. Mens kan dit duidelik hoor, ek weet nou nie presies wat die verskille is nie. Ek sal graag eendag dit wil weet. Maar in elk geval, mens kan hoor, dis amper in daai absolute argaïse styl, daai dit klink soos daai tyd wat die vier Transvaalers gespeel het. Hulle speel ook korrek en dit is wat saak maak. Baie baie lekker daai. Nou Jimmy Henning, baie baie goeie kitaarspeler. Hy speel ook meeste van hierdie kitaar, maar kon ook by konsertina speel. Nou die groot ding van Jimmy Henning, hy was een van die stigterslede van die TBK, die tradisionele boeremusiekklub van Suid-Afrika. En hy is die man wat Silver de Lange se graf gaan opspore daar in Westpark, Westpark begrafplaas, en hy het ook die graf, jy kon destyds kon jy die grafte uitkoop, nou om te bewaar nou natuurlik, hy het die graf uitgekoop vir R39, Nou, een van sy groot ideale was om 'n grafsteen op te rig vir oom Silver. Ja, daar was so 'n karige ou grafsteentjie. Hulle moes in die register so soek na waar Silver se graf is. Dis so eintlik vir my so skande. Jy weet soos hierso onder by Drie Anker Baai, daar waar die groot vroue digter Ingrid Jonker aan die see ingeloop het. Daar's ook maar niks nie. Laat 'n mens vra, die Silver de Lange, ou karig, ou klein baksteentjie wat daar lê met 'n nommer op. Maar in elk geval, dit wys jou wat dink 'n mens van jou helde en dan wil jy altyd iets oor ander mense te sê. Maar in elk geval, oom Jimmy het toe nou daai graf gaan restoreer, grafsteen opgesit en alles, en ek persoonlik sê, Jimmy Henning, baie dankie vir dit, ek is super trots op jou, en jou kleinseun is vandag die voorsitter van die traditionele boeremusiekklub van Suid-Afrika, Martin Dorfling, sy ma natuurlike dogter van oom Jimmy, Aletta. Nou ja, dit is die story van Jimmy Henning, kom ons luister na iets, van oom Jimmy.

Daai was die Spruitstraat wals gekomponeer deur en gespeel deur Jimmy Henning. Ek wil net bylas, hulle het daai grafsteen opgerig 1985 en Silver lê daar al van 1956 af. Lê hy daar heeltemal persona non grata. Lê hy daar aan niemand stel belang. Dit is baie hartseer vir my. Heer, die grootste van die grootste in Afrikaner musiek. Nee, daai tyd was boeremusiek, was die musiek. Dit was die enigste musiek van die Afrikaner volk. En laat hulle dit toegelaat het. Dit is skokkend. Selfs Van Harris se graf moes hulle gaan soek daar in Kreeursdorp, daar in Paardevlei. Moes hulle gaan soek en en dit ook restoreer en skoonmaak en so aan. Maar gelukkig het dit nou saam met Callie die Jager en so aan, het dit gelei tot die ontstaan van die traditionele boeremusiekklub. Daai tyd die grafsteen van Harris. Piet Bester wat dan so prominent die banjo speel hier saam met die ander twee manne. Die volgende een, oom Kool se teese komposisie deur Van Harris. Hier's 'n tipiese voorbeeld waar Hannes Viljoen met die Havel konsertina die konsertina speel laat hy soos die viool klink, gebaseer op die klank en die styl van die viool. Soos ek ons vroeër gesê het, die viool was heel eerste in boeremusiek, voor die traporreltjie en al die ander goedes, konsertina en so voort. Net soos in Ierse musiek, net soos in die bluegrass musiek. En Nico Langeveld, Morgan O'Kennedy, dis mense wat die konsertina gespeel het, net soos 'n viool. Laat hy soos 'n viool kan, daai vinnige note. So kom ons luister na oom Kool.

Oom Piet Bester, hy het groot geworden aan Swaizer Reineke, by die politie aangesluit en toe later verplaas Pietersburg toe. Hy het afgetree as 'n onkreukbare polisman in die speurdienst met die rang van luitenant-kolonel, destijds nou majoor. En na sy aftrede het hy begin agterkom, maar daar is geen inligting oor boeremusiek nie, of baie min in biblioteke en sovoorts. Sy navorsing het begin en dit het gelei tot sy drie fantastiese boeremusiek albums. Eerst een traditionele boeremusiek gedenkalbum, en dit was hierso in die 80s, en toe het die tweede boeremusiek gedenkalbum, 1993, en die derde gedenkalbum in 2003, waar hy al die muzikante sy inligting gee, en waar hulle vandaan kom, en baie praat oor moderne boeremusiek oor. Enige een wat daai boeke het, hou klou vas daaraan, dit is werklike Afrikana, so skaars soos hoendertande, ek soek self, myne het iewers weggeraak, ek soek self daarna. Maar goed, ek wil net vinnig iets sê oor die concertina weer eens, ek sal nou volgende week weer daar oor praat, maar wat die Bastari concertina van Italië aan betref, daar was 'n Staggy en toe later 'n Wizard en selfs 'n concertina speciaal gemaakt vir die Zulu muziek en vir Maskandi muziek, wat hulle die concertina natuurlijk bijspeel. Gewoonlik in CG of in DG is hy ingestem. Nou wat om anders maak as die Wheatstone is die boeke, definitief, en dan sy fluitjies was gemaakt van brass, of dan nou geel koper gemaakt, en dit het nie van staal nie, dit het van vir hom een baie sagte soet, kan jy maar sê, een warm toon, klank gegee vir daai concertina. Sy leer van die blaasbalk, die heel eerste concertinas was papier, die blaasbalk, nee, van papier. Nou, sy blaasbalk is gemaakt van leer, 5 la leer, met papier binnenin tussen die leer, en dan afgerond aan die einde met ongelooflike gekleurde papier, met een typische Italiaanse mozaïek type vorm op die papier, so baie mooi concertina as hy oopgetrek word, sy blaasbalk, baie interessante concertina, en oom Willie Nelson kan vir hom gespeel het, ek sal weer volgende week daarna verwijs. Ons het aan die einde gekom van die program en ek sluit af met die oudtijdse cities deur Wessie van die Westhuizen en sy orkest. Tot volgende week, mooi bly.

Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken ook oggendstemming hier op RSG wat presies dit doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.

0: Goeienaand en welkom by nog 'n program van Tegnologie met Blain. Vanaand fokus ons op kuberveiligheid en waarom digitale bedreigings nie meer net groot maatskappye raak nie, maar elke besigheid en gebruiker in Suid-Afrika. Later in die program gesels ons met Tony Antkamp oor hoe kuberrisiko nou direk gekoppel is aan wins, reputasie en besigheidsvolhoubaarheid. Daarna sluit die digitale spesialist Peer Jacobs by ons aan om meer te gesels oor die groeiende kubergevare waarmee ondernemings daagliks gekonfronteer word. Van kuberaanvalle tot kwesbare stelsels en bedrog. Maar voordat ons met hulle gesels, hier is Werenzo Jagens met die jongste nuus.
1: In die jongste tegnologie nuus, meer as 100.000 slim